0: posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
3: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
1: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Мирци моји, још је рано, тек је прошло три. Још је ноћ по

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o...
1: koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ča, pa dvi.
1: Ma, ljubite, majko.

0: zdravlje i zdravlje ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode

Požar koji je kasno sinoć izbio na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Požar je ugašen nešto iza ponoći, a na intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorila je jedna štala. Predsjednik Zoran Milanović podržao je subotnji prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama da brže i efikasnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. S druge strane, premijer Andrej Plenković poručuje kako problem ilegalnog otpada u Gospiću neće riješiti prosvjed niti opozicija, već vlada. Ponovio je kako nema opasnosti za građane u smislu ispravnosti vode.

0: ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa igra. Ali neće oni riješiti problem.
1: Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijedno je 435 milijuna eura. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih nabava naoružanja za Hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, a može koristiti i balističke rakete dometa većeg od 300 km. Trebao bi zamijeniti postojeće lansere Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale na dogradnji komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te druge vojne opreme. Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. U međuvremenu istražuju se još dva napada na trafostanice, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojemu su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Weidepool upozorava.
2: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Vrhovni sud Američke savezne države Missouri blokirao je novu izbornu kartu za kongres koju su izradili republikanci. Sud je naložio da birači o njoj odluče na referendumu, a za izbore u studenome ostaje na snazi dosadašnja karta. Nova karta dio je nastojanja predsjednika Donalda Trumpa i republikanaca da prekrajanjem izbornih jedinica povećaju izglede za zadržavanje većine u zastupničkom domu.
3: Vijesti.
1: Američki glumac i producent John Malkovich uspješan je i kao kazališni redatelj. U Bugarskom narodnom kazalištu u Sofiji režirao je šovu dramu Oružje i čovjek, koja gostuje večeras u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Malković u predstavi propituje romantizirani pogled na rat, te odnos ljubavi kao ideala i stvarnosti obilježene krizama, podjelama i ratovima. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaznice su rasprodane. U Iloku se svečano otvara 59. Iločka berba grožđa, jedna od najpoznatijih vinsko-turističkih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji dio programa traje do nedjelje, a posjetitelje očekuju koncerti, brojni sadržaj i vinski sajam s ponudom iločkih vina.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutru bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša od 30 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, a uredio Davor Endulić.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz vedrenu Drabeka.
1: Dok se vani još razdanjuje, javljamo se prvi put. Vrijeme je za akciju, što je definitivno prikladna i prava riječ u ovih 6 sati i 7 minuta, dok kažem vani dan tek polako kreće. Dobro vam jutro u ovaj petak, 4. dan mjeseca rujna i danas smo s vama i drago nam je da je tako. Dobra mjuza, dobra glazba, informacije, javljanja s terena, vijesti, sve vam to donosimo do 10 sati. Koliko mi trajemo s ovom našom emisijom, a onda jasno i u nastavku programa. Dario Šariri, Miljenko Gambiraže i Vedran Drabek vas pozdravljaju uz pa i više nego srdačan pozdrav na početku.

U našem gradu u ovim trenucima 19 stupnjeva, relativna vlažnost 66%, tlak zraka tu se negdje muva oko 19, odnosno 1019 hektopaskala, puša nam sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, vrlo slab, što znači da je osjet ugode ugodno, kako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali to i sam mogu potvrditi, budući da evo, barem u ovim ranojutarnjim satima imamo predah od vrućina koje će nas stići. To je definitivno, budući da je prognoza za danas, barem ovaj temperaturni dio, od 31 pa do 33 stupnja. Pretežno sunčano, u noći ujutro prolazno umjerena na oblaka, vjetar slabo umjeren južni i jugozapadni, najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, najviša dnevna, opet idemo iznad 30, kao što smo rekli, od 31 do 33 stupnja.

0: Osijek.info.
1: Nastavak suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak najavljen je za danas na Županijskom sudu u Osijeku. Na ponovljenom suđenju, kojem je javnost djelomično otvorena za praćenje postupka, nastavlja se dokazni postupak i ispitivanje svjedoka o okolnostima događaja iz rujna 2023. godine. Optužnica tereti Smažila za kazneno djelo ubojstva, dok okrivljeni poriče namjeru te tvrdi da je do ispaljenja hica došlo neopreznim rukovanjem službenim oružjem. Na Osječkom se Županijskom sudu nastavlja i suđenje bivšem ministru poljoprivrede i nekadašnjem glavnom tajniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Županijsko državno odvjetništvo tereti Dabru za kaznena djela povrede prava djeteta te nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari nakon što su u javnost dospjele snimke na kojima maloljetnik rukuje puca iz automatskog oružja. Zbog zaštite prava i interesa maloljetne osobe, cjelokupni raspravni postupak zatvoren je za javnost. Hrvatska je ponovno domaćin jednog od najprestižnijih poljoprivrednih natjecanja 71. svjetskog natjecanja u Oranju, koje se održava na površinama Podravke Agri u Grabovcu. Manifestacija okuplja 50 sudionika iz 26 država s 5 kontinenata koji će se natjecati u disciplinama plug ravnjak i plug premetnjak, pri čemu će hrvatske boje braniti državni prvaci Saša Višak i Josip Martinović. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Jubilarni 10. dani slovačke kulture održit će se u Osijeku u organizaciji Matice Slovačke Osijek. Bogat dvodnevni program započinje večeras u 18 sati otvaranjem izložbe Zlatne ruke Zuzane Čalupove i predstavljanjem novih publikacija Matice Slovačke Osijek u Slovačkom domu u našem gradu. Središnji dio priredbe je u subotu, kada će se od 10 sati na Kopiki održati smotra slovačkih folklornih skupina uz gastro ponudu i nastupe gostiju. Međunarodna noć šišmiša obilježit će se i ove godine u Osječkom zoološkom vrtu. Program će trajati od 19 do 21 sata. Za posjetitelje je pripremljen bogat edukativni zabavni program koji uključuje igrokaz, šišmiš patrola u suradnji sa Parkom prirode Kopački rit, kostimirane animatore, oslikavanje lica te stručna predavanja odjela za biologiju uz korištenje bat detektor, uređaja za osluškivanje ultrazvučnih glasova šišmiša. Organizatori napominju da zbog niskog vodostaja Drave kompa neće prometovati. 26. dani Slavonske šume održat će se danas i sutra u Našicama. Bogat program za sve generacije donosi stručna predavanja, izložbe, natjecanja šumskih radnika, sajam ruralne Slavonije, tradicionalni Podravka čobanac kup te nastupe tamburaških sastava i brojnih kudova. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 19 stupnjeva, relativna vlažnost je 66%, tlak zraka 1019 hektopaskala i puše slab sjeverozapadni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 8 do 10 sati u dijelu Frankopanske te Brune Bjelinskog, a onda od 8.30 pa do 12.30 u dijelu Banja Lučke, Belomanastirske i Požeške. Od 10 pa do 12 sati, odnosno do podneva u dijelu Mrežničke ulice. Idemo prema Čepinu, gdje će od 8 do 10 sati bez struje ostati dijelovi sljedećih ulica, odnosno ulice Andrije Kačića Miošića, zatim Antuna Branka Šimića, Antuna Gustava Matoša, Ivana Adamovića, Ivana Mažuranića, također u dijelu ulice Josipa Kozarca, u Jozinoj ulici, ulici kardinala Alojzija Stepinca, Petra Preradovića i Vladimira Nazora. Isto u Čepinu, ali od 11 do 13 sati struje neće biti u dijelu ulice Bana Josipa Jelačića, zatim u Kolodvorskoj, u ulici Kralja Tomislava, Ovčari te u dijelu ulice Ruđera Poškovića, Školske ulice, a onda selimo i prema Antunovcu, gdje struje neće biti od 8 do 10 sati u Školskoj također ulici. Od 13 do 14.30 bez struje ostaju i u Brijestu, i to u dijelu Usorske ulice.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 4. rujna. Ljeta gospodnjeg 1837. američki izumitelj Samuel Morse demonstrirao rad svog telegrafa. No proći će još 7 godina do puštanja u promet prve telegrafske linije između Washingtona i Baltimora u dužini od 70 km. Zabilježeno je da je državna investicija od $30,000 za spomenutu liniju jedva dobila potreban broj glasova u američkom kongresu. U 19. stoljeću 1886. u promet je puštena zagorska željeznička pruga Zaprešić-Varaždin, koja je u prosincu te godine produžena do Čakovca, čime je završen projekt Zagorski vlak. Popularni i opjevani cug povezao je sjeverno-zagrebačko zaleđe s gradom u koji je dovozio radnu snagu i namirnice. 1888. George Eastman osnovao je tvrtku Kodak i prijavio svoj izum fotoaparata koji koristi film u roli, čime je uveo revoluciju u svijet fotografije i popularizirao ju. 1963. umro je francuski državnik Robert Schuman, jedan od idejnih začetnika europskog ujedinjenja. 1972. američki plivač Mark Spitz u utrci 4x100 mješovito osvojio je 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu i tako postao rekorder u broju osvojenih zlatnih medalja na jednoj olimpijadi. Rekord je držao sve do 2008. kada je na olimpijskim igrama u Pekingu Michael Phelps osvojio 8 zlatnih medalja. 1998. Larry i Sergey Brin podnijeli su zahtjev za osnivanje svoje tvrtke nazvane Google. Odlučili su se za ime Google dobiveno od riječi Google, koja označava broj 10 na 100 potenciju. Organizirali su ured u jednoj garaži u Silicijskoj dolini južno od San Francisca i nedaleko od sveučilišta Stanford, gdje su se upoznali na poslijediplomskom studiju. Tamo su izradili tražilicu Backrub, koja se pokazala uspješnom, pa su zaključili da je treba novo ime. 1981. rođena američka pjevačica Beyoncé Knowles.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu,

0: 17 sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
2: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
1: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
2: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
1: Počinje 66. Splitski festival.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva.
1: Toliko najavi, ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će svi rokovi maksimalno se ubrzati, te da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Pripremio Igor Okičić.
3: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
4: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
3: Ni prosvjedni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
5: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao je biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
3: I dok premijer ponavlja da će krivci

0: Gospići kazneno odgovarati za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
1: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
2: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
0: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
3: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za gundorske jame spominje grad Zagreb.
0: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
4: Predsjednik Zoran Milanović objavom na Facebooku podržao je sutrašnji prosvjed. Evo dijela objave.
5: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
6: Jutarnja kronika.
4: Požar koji je kasno sinoć buknuo na području Ninčevića iznad Solina u jednom je trenutku zahvatio prostor između kuća, no vatrogasci su spriječili širenje vatre na stambene objekte. Nešto poslije ponoći vatra je ugašena, u intervenciji je sudjelovalo 95 vatrogasaca s 29 vozila. Prema prvim informacijama nagorjela je jedna štala. 30 vatrogasaca noćas je ostalo na požarištu.
5: Vlada će na sjednici donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafala, nadogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su i izmjene zakona o obrtu.
4: Ususret novoj nastavnoj godini koja počinje u ponedjeljak, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
7: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
4: Jača napetost između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, Rusija je odgovorila zabranom rada brojnim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, na ruske hibride napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
8: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
9: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
10: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
8: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
10: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
8: Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
11: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
8: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će izaslanik predsjednika Donalda Trumpa idućih dana posjetiti Kijev u sklopu američkih nastojanja da se završi rat u Ukrajini. Zelenski je rekao da će izaslanik održati sastanke i u Moskvi i u Kijevu, ali nije otkrio dogovorene datume.
5: Šteta nakon katastrofalnih poplava u Nepalu prošlog tjedna procjenjuje se na najmanje 2 milijarde 560 milijuna dolara, objavile su tamošnje vlasti. Za prva 4 mjeseca obnove bit će potrebno još oko 53 milijuna dolara. Poplave su uništile najmanje 7500 kuća, a ukupno će ih trebati obnoviti oko 20.000.
4: Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su jučer kasno poslije podne u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Bivši zapovjednik vojske Republike Srpske umro je 27. prošlog mjeseca u pritvoru Haškoga suda, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina. Prema neslužbenim informacijama, pokop bi trebao biti u ponedjeljak.
5: Volkswagen planira u sljedećim godinama ukinuti dodatnih 50 tisuća radnih mjesta radi smanjenja troškova. Njemački proizvođač upozorava i na budućnost četiriju tvornica u Emdenu, Cvikau, Hanoferu i Neckarsulmu, za koje nakon 2031. godine ne može jamčiti isplativo poslovanje. Volkswagen do kraja lipnja iduće godine planira izraditi novi plan europske proizvodnje.
6: Jutarnja kronika.
4: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako su se u Baranji okupili natjecatelji iz 5 kontinenata. Smatra kako domaća proizvodnja ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti goleme potencijale i resurse.
12: Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje.
4: Do kraja emisije Kultura, izložba o Josi Bužanu s dijelima iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i etnografskog muzeja otvara se u 19 sati u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda u Etnografskom muzeju. Najavit će Ana Krojs.
13: Izložba o Josi Bužanu donosi uvid u opus jednog od najzanimljivijih kroničara hrvatske svakodnevice s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, spajajući vrijednu građu iz fundusa dviju kulturnih institucija. Omiljena tema bili su mu prizori iz pučke svakodnevice kontinentalne Hrvatske koje je fotografirao, a zatim slikao, kaže ravnateljica Etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
14: Njemu je bila svakodnevica ono što nama se čini neka nostalgična idila, a on je zapravo upravo snimao oduševljeno te ljude, seljake koji su bili u svom radu. Možemo reći da je bio nekakva i preteča samog etnografske fotografije.
13: U svoje doba Joso Bužan bio je vrlo prisutan u javnom prostoru, no sada je skoro zaboravljen i nema stručnih tekstova o njegovu radu, ističe muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Ivana Rončević-Elezović. Slikao je građanske portrete po narudžbi, ali i slike iz svakodnevice zagrebačke okolice, Posavine te scene iz života Roma, koje su mu bile draže.
15: On je tako i živio i on se tome veselio i ne možete si početi da se onako veselo ne nasmijete kako on to obradi zapravo s jednom svojom specifičnom duhovitošću, jednom anegdotalnošću.
13: Izložba slika Jose Bužana otvara se u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, a možete ju razgledati do 18. sljedećeg mjeseca.
4: Večeras počinje 66. Splitski festival. Prijenos prve večeri, nazvane Nocturno, možete slušati od 20 sati na drugom programu Hrvatskog radija i gledati u odgođenoj snimci od 21.10 na prvom programu televizije. Najavit će Zlatko Turkalj.
16: Nova zabavna pop mediteranska glazba koju smo svake godine slušali na prokurativama, ove godine odlazi u povijest. Novi organizatori, koncesionari Splitskog festivala odlučili su prebaciti termin s početka srpnja na početak rujna. Uz to potpuno nestaje i prepoznatljiv koncept festivala. Zato je možda točnije reći da 66. Splitski festival ove godine donosi dvije koncertne i jednu kazališnu večer. Sve počinje večeras glazbenom večeri Nocturno, prokurative pjevaju Runjića. Bezvremenske Runjićeve skladbe u novim verzijama izvešće jazz orkestar Hrvatske radio televizije pod ravljanjem Mirona Hausera. Neke od najpoznatijih Runjićevih pjesama pjevaće Maja Posavec, Natali Dizdar, Ivana Starčević i Marko Tolja.
17: Ogromna čast, ogromna odgovornost na toj pozornici, na prokurativama, uopće uz jazz orkestar HRT-a pjevati te pjesme, onako je veliki zalogaj.
16: U subotu se prokurative pretvaraju u kazalište na otvorenom. Publiku očekuje praizvedba mjuzikla Galeb i ja, koji se temelji na stihovima velikana Jakše Fjamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, dok je za moderni Broadway zvuk zaslužan producent Zvonimir Dusperdus.
18: Možda je najvažniji dio toga da smo u startu odmah odlučili da ćemo raditi predstavu, odnosno musical na Matrice. Pjevat će se sve uživo, međutim neće biti ansambla benda nego backing trackovi. I to mi je odmah dalo prostor da mogu u smislu produkcije napraviti neke stvari koje inače drugčije ne bih mogao.
16: Završnica festivala rezervirana je za nedjelju, kada će koncert na Splitskim prokurativama održati talijanska zvijezda Ana Oksa.
6: Jutarnja kronika.
4: I na kraju podsjetnik.
5: Sutrašnji prosvjed u Zagrebu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku podržao predsjednik Zoran Milanović.
4: Požar koji je sinoć buknuo iznad Solina ugašen, vatrogasci spriječili širenje vatre na stambene objekte.
5: Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, jača napetost između Rusije i Europske unije.
4: Počinje 66. Splitski festival.
5: Vrijeme će biti pretežno sunčano, još ujutro ponegdje u unutrašnjosti malo kiše, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Ivan Grubišić, uredili Davor Rendulić i Silvio Šop.
6: Prvi program.
5: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
19: Dobro jutro. Nogometaši Varaždina i Istre večeras će otvoriti novu rundu HNL-a. Susret šestoga kola na rasporedu je u 20 sati, a evo kako ga najavljuju igrači iz domaćeg kuta Novak Tepšić.
20: Pa dobro smo ušli u sezonu, 4 pobjede, trebamo se nastaviti samo potvrđivati. Analizom smo utvrdili da Istra živa, brza momčad. Trebamo se prilagoditi na njihovu igru i na nama je da što više zahtjeva implementiramo na subotnju utakmicu i da pred domaćim navijačima donesemo pobjedu.
19: A iz gostujućih redova Dukan Ahmeti.
21: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
19: Nastava kola u subotu će nam donijeti mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. A dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, Argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihove povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su i Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Pardov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
6: Oglasi.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone sa zapada jutros na Jadranu iz njega prevladava vedro vrijeme, a uz pritjecanje manje količine vlažnog zraka u središnjim i istočnim predjelima ima umjerene pa i povećane naoblake, lokalno i slabe kiše. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 11, Plitvička jezera 13, Parko Čabra 15, Gorice kod Novi Nove Gradiške, Ogulin i Sljeme 16, Bednja i Sisak 17, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 18, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bjelovar, Gradište kod Županje i Knin 20, Zagreb, Bilogora, Kutjevo i Malinska 21, Opatija 23, Ploče, Rab i Šibenik 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Senj 26, Lastovo 27, Dubrovnik 28 i Konavoska Prevlaka 29 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, još ujutro u središnjim istočnim predjelima bit će umjerene naoblake, lokalno i malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu će prije podne puhati bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu još prije podne posvuda sunčano, a u drugom dijelu dana te u noći na nedjelju u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje se prolazno više oblaka i mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U subotu će u unutrašnjosti zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu u nedjelju bura, podno velebita i jaka. Na kopnu će biti malo manje vruće.
0: Oglasi. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: Oglasi.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Jutarnji program.
0: Hit tjedna.

0: Probudi se uz tvoj radio.
1: Radio Osijek.
2: Gledam i playlistu složenu od našeg Miljenka Gambiraže. Uvijek zapravo interesantne stvari, između ostalog slušat ćemo i Porto Morto, bit će tu i Pocket Palma, sada smo u sred nekakvog, ne nekakvog, sjajnog rock'n'roll bloka. Porto Morto i gužva, dobar šlagvort za ono o čemu ćemo u nastavku. Iako gužve nema na sreću na našim prometnicama, na istoku zemlje, u Slavoniji i u Osijeku, ne računamo ovdje prilaz gradskim središtima, iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Pojačan je naravno promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama gledajući udara radova i privremene regulacije prometa. HAK stoga vozači upozorava da lagano prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavate sigurnosni razmak između vozila. Uvijek smo s jednim okom na njihovim stranicama, pratimo prometnu situaciju, tako će biti i u nastavku našeg jutarnjeg programa koji je počeo još tamo iza 6 sati, sada je 7.41. Dobro vam i ugodno jutro želimo, takve su nam i trenutno vremenske prilike u gradu na Dravi. A nakon Bosa, nakon Bruce Springsteena, vjerujem da će vas razveseliti i Rolling Stonesi.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Ja sam Amareta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala odlučiti o nabavi 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama vrijednoj 435 milijuna eura. Riječ je, nakon Rafala, o jednoj od najvećih nabava oružja za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Chunmoo je sustav velikog dometa, može ispaljivati i balističke rakete dometa većeg od 300 km, zamijenit će postojeće bacače Vulkan i Grad. Vlada bi trebala odlučiti o nabavi dodatne opreme za Rafale te na dogradnju komunikacijskog sustava hrvatskog ratnog zrakoplovstva i druge vojne opreme. I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati za odlaganje otpada u Gospiću za većinu, odnosno 33 tisuće tona, vlada još nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciju u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
2: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed protiv ilegalno odloženog opasnog otpada u Lici, poručivši da ga vidi kao poziv institucijama za brže i uspješnije počnu rješavati taj problem u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost svih koji su omogućili njegov uvoz i nezakonito odlaganje. U ponedjeljak nas čeka početak još jedne školske godine. O broju prvašića te postoji li i dalje trend velikog broja odgode upisa, govori ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali

0: veće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
1: Vrijeme. Ugodno je u Osijeku, u 8 ujutro 22 Celzijeva stupnja, relativna vlaga 58%, tlak zraka 1020 hektopaskala, puše slab zapadnjak. Meteorolozi su za danas najavili pretežno sunčano, još prije podne negdje umjerena na oblaka vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Najviša dnevna temperatura dosegnut će danas 34.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
3: Uno, dos, un, dos.

To su pjesme moje mladosti, kako je vatreno nekad bila, kada se sjetim. 8 sati i 11 minuta, dobro vam jutro, slušate jutarnji program Radi Osijeka, gleda malo i prognozu dugoročno, baš onako veselo. Do utorka će tako u većem dijelu Hrvatske i dalje prevladavati ugodno i toplo vrijeme, s temperaturama tu do 30, malo preko 30, dok će lokalne oborine biti tek u nekim dijelovima. Ipak to su samo, kako kažu sinoptičari, posljednji trze ljetnih vrućina, jer se iznad Europe slaže ozbiljna promjena. I Norvežani i DHMZ su složni, u srijedu stiže pad temperatura. Danas sredinom idućeg tjedna čeka drastičan preokret, potvrđuju i domaći i strani prognostičarski modeli. Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali popularnog norveškog servisa, srijeda 9. rujna donosi zahlađenje praćeno obilnim oborinama, pa onda planirajte nešto drugačije i razmišljanje i osjećaj, naravno i odjeću, jer stiže nam promjena vremena. A mi ćemo uskoro čuti naše letače, leteću ekipu, do tada između ostalih i gospodin Stevie Wonder. Dobro jutro.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kao što smo najavili, evo nam i naših letača. Emanuel, Mihalj i Mirta Milas već su u pogonu od evo ranoga jutra. Mirta, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro u pogonu na Baranjskim poljima, gdje se diže prašina jer uskoro počinje 71. svjetsko natjecanje u oranju. O tome smo već dosta govorili u programu Radio Osijeka i u informativnom programu Hrvatskog radija, ali kako je danas službeni početak baš natjecateljskog dijela, onda ćemo evo podijeliti s vama informacije kako sve teče, a tko to bolje zna od Siniše Hrgovića, trenera oračke reprezentacije Hrvatske i do predsjednika Hrvatske oračke organizacije.
3: Tako je, pozdrav Mirta, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: Užurbano, jedva smo vas doveli do naših reportažnih kola, jer doista samo što nije počelo natjecanje.
3: Pa je, evo, svaki tren bi trebali stići rači na parcele, dakle, neobična situacija da neke stvari se moraju upravo pred njima dovršavati. Sinoć kasno je bilo izvlačenje brojeva, tek nakon toga se mogu postaviti njihove pločice sa imenima na njihovu parcelu i naravno njihove zastave, što iziskuje onda dodatnog još truda i aranžmana dečkima koji rade na tim poslovima, pa i samome meni koji sam uključen u kompletan taj proces priprema.
2: 25 natjecatelja, najavili smo 26, no predstavnici Kenije nisu došli. Puno stranih državljana ovdje i mi se predstavljamo i sa svojim mogućnostima poljoprivrednim, ali i sa bogatom, kako kažu, gastronomskom ponudom.
3: Pa evo, iz prve ruke što bi mogao reći, svaki dan srećem ljude koji nisu u programu natjecateljskom, nego koji su si platili program baš turistički. Prezadovoljni su, ono, ne znam, nemaju riječi hvale dovoljno, valjda, koliko je to organizirano, a natjecatelji su izuzetno zadovoljni sa uvjetima koje su dobili i sa angažmanom koje smo mi napravili da im damo uvjete, barem da budu koliko toliko mogući za izvedbu, ali uvjeti su svima isti, dakle tu nema apsolutno nikakve razlike i oni najbolji će sigurno biti najbolji i to je to.
2: Ali su uvjeti vrlo, vrlo teški, suša je učinila svoje i koliko god da se trudili, zemlja je teška za oranje.
3: Pa svi oni kažu da je vrlo slična situacija njihovim državama, pogotovo u cijeloj Europi. Na strništu će biti sasvim sigurno nešto bolji uvjeti, jer ipak to je usjev koji je posijan prošle godine. Djetelina koju oremo je stara 4. ili 5. godinu, to je doista jako, jako
2: taban.
3: Pa čak i nije dole tvrdo, ali tako se duboko ne ore koliko bi se moglo orati. Međutim, taj prvi sloj, tih prvih 15 cm doslovno su kamen.
2: Naši dečki Saša Višak i Josip Martinović, o njima smo također govorili u programu Radio Osijeka, su naši predstavnici. Na godinu idu na svjetsko prvenstvo u Keniju, bi trebalo biti drugi predstavnici koji su pobijedili na ovogodišnjem državnom natjecanju na oranju. To možda slušatelje i gledatelje malo zbunjuje kad slušaju koji su sad naši predstavnici.
3: Pa da, to je naše pravilo. Dakle, naši predstavnici koji nas predstavljaju na svjetskom prvenstvu su pobjednici od prethodne godine, tako da imaju vremena se pripremati u miru i da i mi znamo kad su pripreme koga ćemo pripremiti, jer obično su državna prvenstva nakon svjetskog prvenstva. Ove godine zbog svjetskog prvenstva koje je Hrvatskoj, imali smo nešto ranije svjetsko prvenstvo u Delnicama, a i zbog same lokacije bilo nas je strah da to odgodimo za kraj 9. mjeseca. Mislim, klimatska razlika Delnica, odnosno Gorski Kotar i negdje u Slavoniji, sasvim nešto drugačije.
2: Svi se nadamo najboljem od naših natjecatelja, no brojevi su se izvlačili, nema tu nikakvog namještanja kao što neko misli, i jedino može namješteno biti da dođe što više naših navijača ovdje, pa to isto daje vjetar u leđe našim natjecateljima.
3: Da, sinoć kasno brojevi su izvučeni. Da.
2: Kako smo prošli?
3: Pa, jedan i drugi su izvukli zadnji broj na parceli, znači posljednji su od natjecatelja, što ništa ne znači apsolutno, jer suci prolaze sve parcele.
2: Ali Siniša, vi ste pripremali teren, pa znate otprilike možda?
3: Ne znam, nisam pogledao parcelu, ima razlika na samoj parceli, ali mislim da su na dobrom dijelu parcele koja je pogodnija za oranje. Uvijek su najgori dijelovi početni. jer tu se najviše mehanizacija okreće, svašta se nešto dešava. Mislim da su ono solidni dijelovi parcele za današnje natjecanje, tako da evo, očekujem da će oni svoju vještinu koju su ovdje klesali zadnja tri tjedna sasvim sigurno ovoga pokazati današnjim navijačima.
2: Dakle, dvije kategorije, ponovit ćemo, plug ravnjak i plug premetnjak, ocjena otprilike isto jako puno, 13-ak. Pitali su jučer novinari koliko je to ocjena, što se najviše ocjenjuje. Puno je sudaca, puno ocjenjivanja i ova dva dana tko sve napravi s najboljim ocjenama bit će pobjednik.
3: Svaka država ima svoga sudca, oni su formirani u grupe, sude jedna grupa sudaca sudi sa jedne strane početka oranja, druga grupa sudaca sudi sa druge strane kraja oranja sa istim elementima, tako da zapravo ocjena je kod ravnjaka 26, a kod premetnjaka 28.
2: Jako, jako puno ocjena. Ništa, držat ćemo palčeve našim dečkima. Vi ćete još jednom pozvati sve koji mogu ovdje da dođu ova dva dana. Natjecanje i pobjednika dobit ćemo sutra u poslijepodnevnim satima, možda zapravo 4-5 sati ili ipak malo ranije.
3: Ne, pobjednik će se znati sutra tek na gala večeri, to je pravilo Svjetske oračke organizacije, dakle negdje oko 21 sat će se nazvati pobjednik ovogodišnjeg 71. svjetskog natjecanja u oranju. Naravno, ja pozivam sve zainteresirane, sve ovdje iz Slavonije i Baranje, ali i šire. Vjerujem da su ovoga zadnjih nekoliko dana iz medija vidjeli što se ovdje dešava. Zadnjih će barem biti, ako ništa drugo, lijepo vrijeme, bit će i toplo i sunčano. Ovdje ima dosta ovoga toga i za pogledati, i sajamski prostor, gastronomski, ugostiteljski prostor, tako da
2: ulazi slobodan,
3: svima će biti interesantno. Sutra je subota, dakle još će biti, ja mislim, i toplije nego danas, tako da evo, ko još nije razmislio, neka dobro razmisli, sutra je nešto ovoga spektakularno u smislu poljoprivredne djelatnosti. Ovo natjecanje sasvim sigurno sve ostavlja bez daha koji nisu vidjeli to nikada.
2: Nek dio vikenda provedu i ovdje. Saša Višak rekao je da bi odmah potpisao da bude 7. što je najbolji rezultat naših ljudi na svjetskim natjecanjima u oranju. Josip Martinović bio je nešto skromniji i rekao je da bar bude 2 mjesta iznad najboljeg rezultata. To bi bilo neko, koje, 10. 12. mjesto.
3: Pa Josip je bio 12. On bi htio, on bi volio da bude uđe u top 10. Ja bi isto volio.
2: Naravno.
3: Saša je bio 7. ali u kategoriji plugova ravnjaka. Naš najbolji rezultat je 6. mjesto u kategoriju plugova premetnjaka, znači to su dvije različite kategorije, tako da da, Saša definitivno ima najbolji rezultat u povijesti, a evo nadamo se da možda i Josip ovoga dosegne taj dio, pa da makar izjednači taj rezultat iz 2012. ali evo, nadamo se i boljem, no vidjet ćemo.
2: Siniša, sve je pripremljeno, vaš zadatak sad za nekoliko minuta jest sve pratiti i koordinirati?
3: Pa ja ću pomoći svojim oračima, dakle imamo taj tehnički dio koji je na početku bitan kod trasiranja i to je jedina pomoć koju oni mogu dobiti danas od svog trenera, sve ostalo je na njima, nažalost nema apsolutno više nikakve komunikacije, kad krene oranje, oni su apsolutni sami sa sobom, sa svojim duhom i ako se oni ne mogu sami ovoga koncentrirati, onda to može biti problem, ali dečki su iskusni i vjerujem da ovoga su spremni, sinoć je rano otišli spavati, tako da...
2: Učitelj ih je nadzirao?
3: Nisam ih nadzirao, ali znam, ja sam dosta rano išao spavati u odnosu na ove dane, tako da svi smo umorni, svi smo ovoga i pod stresom zbog same organizacije, sudjelovali smo i u tom dijelu, ne samo u ovom treninskom i ovom natjecateljskom, tako da sve je jučer dobro prošlo, evo, laknulo nam je odmah sa srca, tako da krasan event. Malo je daleko udaljeno ceste, ali opet puno manje problema će biti u samom prometu.
2: Hvala na svim informacijama, možda smo bili malo predugi, vedra neće zamjeriti. Do kada danas traje natjecateljski dio?
3: Pa natjecanje bi trebalo službeno završiti u 14.20, međutim dok suci to osude, dok se to ovoga se pregleda, pogotovo što može se nekom desiti nekakav kvar, sat vremena je dozvoljena nekakva vremenska...
2: Vremensko odstupanje
3: za popravak eventualne pogreške. Sve iznad toga je, nažalost, onda diskvalifikacija. Tako da, evo, realno, znači, kraj bi trebao biti negdje iza 15 sati.
2: Hvala puno Siniši Hrgoviću, treneru naše oračke ekipe i do predsjedniku Hrvatske oračke organizacije. Pozivamo vas još jednom, dođite ovdje u Grabovac i podržite naše orače.
1: Hvala lijepa i Mirti, vidimo se u Baranji, definitivno najbolji mogući poziv za ono što su nam pripremili organizatori. Leteća ekipa, naš kolega Emanuel Mihalj i Mirta Milas, hvala lijepa još jednom.
2: Pozdrav.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Posao je dobar, a para laka, tako počinje uspješnica sarajevskog zabranjenog pušenja. Mi ih nećemo slušati, ali ćemo zato vrlo brzo čuti kakva je ponuda poslova u našem gradu sa najnovijim informacijama koje nam stižu sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 8:37, želimo vam dobro jutro. Blue Vinyl nam je sljedeći na rasporedu. Ovdje nema nikoga za razliku od nas koji smo s vama sve do 10 sati.

0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Fezos traži jednog prodajnog predstavnika za rabljena vozila. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te 3 godine radnog iskustva. Javite se putem maila josip@phezos.com do 16.9. A Sanator DO traži jednog djelatnika za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Potrebna završena srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javite se putem maila asanator@os.t-com.hr do 18.9. Genesis Grupa DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 servisera hidrauličnih nadogradnji i radnih strojeva. Potrebna srednja ili viša stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije, 1 godina radnog iskustva te znanje engleskog jezika. Javite se putem maila lana.kristovic@genesis-grupa.hr ili osobnim dolaskom na adresu ulica Jablanova 53 do 30.9. Solaris Pons DOO za proizvodnju električne energije i ostale usluge traži 1 inženjera građevine. Potrebna visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 3 godine. Javite se putem maila zelimir.kis@solaris-pons.hr ili osobnim dolaskom na adresu Vukovarska 131 Osijek do 30.9. Gumi Major DO za trgovinu i usluge traži 1 vulkanizera, potrebno radno iskustvo 1 godinu te 1 pomoćnog vulkanizera za kojeg nije potrebno radno iskustvo. Javiti se putem telefona 098-170-6868 ili osobnim dolaskom na adresu Drinska 89 Osijek do 30.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Drugo izdanje konferencije regionalnih koordinatora održat će se danas u 11 sati u hotelu Dunav u Iloku. Događaj će okupiti predstavnike razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija, a na konferenciji će sudjelovati ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, te zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler. U središnjem dijelu programa predviđena je panel rasprava o temi regionalni i lokalni razvoj nakon 27. koja će otvoriti ključna pitanja o budućnosti kohezijske politike Europske unije, dostupnosti europskih sredstava i priprema lokalnih jedinica za novo financijsko razdoblje. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je jučer popodne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se danas i sutra u dvije oračke discipline plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako se u Baranji su se okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što za pokazati, te kako je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje ogromne potencijale i resurse.
2: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u dvije discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat naših natjecatelja. No, obrada zemlje mora napredovati. Nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema. Ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
0: Nastavak suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak najavljen je za danas na Osječkom županijskom sudu na ponovljenom suđenju u kojem je javnost djelomično otvorena za praćenje postupka. Nastavlja se dokazni postupak pak i ispitivanje svjedoka o okolnostima događaja iz rujna 23. Optužnica tereti Smažila za kazneno djelo ubojstva dok okrivljeni poriče namjeru te tvrdi da je do ispaljenja hica došlo neopreznim rukovanjem službenim oružjem. Na Osječkom se županijskom sudu nastavlja i suđenje bivšem ministru poljoprivrede i nekadašnjem glavnom tajniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Županijsko državno odvjetništvo tereti Dabru za kaznena djela povrede prava djeteta te nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih

0: stvari nakon što su u javnost dospjele snimke na kojima maloljetnik rukuje i puca iz automatskog oružja. Zbog zaštite prava i interesa maloljetne osobe, cjelokupni raspravni postupak zatvoren je za javnost. Trgovački sud u Osijeku donio je prvostupanjsku presudu prema kojoj su škola nogometa NK Osijeka i klubska tvrtka FM20 kao investitori stadiona i kampa na Pampa su dužni tvrtki Eurokamen isplatiti 6 milijuna i 382 tisuće eura u zakonske zatezne kamate. Sudski spor pokrenut je nakon što je klub 1. ožujka 2022. jednostrano raskinuo ugovor s Eurokamenom zbog nezadovoljstva dinamikom radova povjerivši završenje početak izgradnje Štrabaku. Eurokamen je tužbom potraživao više od 10 milijuna eura naknade štete, a nakon 4,5 godine postupka sud je djelomice prihvatio njihov zahtjev. Presuda je za sada nepravomoćna. 26. dan iz Slavonske šume održat će se danas i sutra u Našicama. Bogat program za sve generacije donosi stručne predavanja, izložbe, natjecanje šumskih radnika, sajam ruralne Slavonije te tradicionalni Podravka Čobanac skup. Program će voditi Branko Uvodić, dok će za glazbeni dio atmosferu se pobrinuti tamburaški sastav Đakovčani Marija Pavković Naša, Viktorija Kulišić Čenka, sastav tamburaški Vertigo te brojna kulturno-umjetnička društva. Jubilarni 10. dan slovačke kulture održat će se u Osijeku organizaciji Matice Slovačke Osijek. Bogat dvodnevni program započinje večeras u 18 sati otvorenjem prigodne izložbe i predstavljanjem novih publikacija Matice Slovačke u Osječkom Slovačkom domu. Središnji dio priredbe u subotu, kada će u 10 sati na Osječkoj Kopiki održati smotru slovačkih folklornih skupina uz gastroponudu i nastupe gostiju. Blagoslov novoizgrađene grobnice za nerođene i preminulu nedonošćad na gradskom groblju u Đakovu danas u 10 sati predvodit će đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić. Grobnica je podignuta na inicijativu udruge Betlehem Đakovo koja djeluje s ciljem zaštite nerođene djece i pružanja potpore roditeljima, dok je cjelokupni projekt financijski podržao grad Đakovo. Međunarodna noć šišmiša obilježit će se ove godine u Osječkom zoološkom vrtu. Program će trajati od 19 do 21, a za posjetitelje je pripremljen bogat, edukativni i zabavni program koji uključuje igroka šišmiš patrola u suradnji s Parkom prirode Kopački rit, kostimirane animatore, oslikavanje lica te stručna predavanja odjela za biologiju s korištenje bad detektor uređaja za osluškivanje ultrazvučnih glasova šišmiša. Organizatori napominju da zbog niskog vodostaja Drave Kompa i dalje ne prometuje.
1: Sport.
0: Malo nogometaši Osijek Andita ušli su u drugu fazu priprema za novu sezonu u kojih očekuju izazovi u Superkupu sredinom rujna. A nakon toga i početak prvenstva u kojem će u prvom kolu gostovati u Šibeniku protiv Crnice. Osječane večeras u 20 sati u dvorani Zrinjevac očekuje jaka prijateljska utakmica s prvakom BiH, sudionikom Lige prvaka Bubamarom iz Cazina. Utakmica otvorena za gledatelja najavljuje predsjednik kluba Tomislav Ciković i trener Marko Pe.
2: Bubamara je jedna od najboljih ekipa u regiji, jel? To je ekipa koja ima i recimo hrvatskog reprezentativca Perića, Slovenca, Osvetkara, imaju sjajnog Brazilca Pedrinja i sada ne nabavljam dalje, znači to je ekipa koja je izborila main round Lige prvaka evo nedavno i mislim da će to biti onako jedan pravi test, jel sigurno da Bubamara da igra Hrvatsku ligu da bi se borila za sam vrh.
3: Za nas jako važna provjera, pre svega zašto igramo sa jednom od najboljih ekipa u regionu, sjajan skup pojedinaca, tako da za nas sjajna provjera. Posle ove u Loznici sigurno najjači protivnik u ovom pripremnom periodu.
0: Vrijeme. Temperatura u Osijeku raste iz sata u sat. U 8 smo mjerili 22, u 9 već 25 celzijevih stupnjeva. 44% je vlaga, tlak zraka 1020 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Biće nam sunčano još prije podne, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a dnevna temperatura do 34 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Mi ćemo putem radijskih valova do Hrvatskog autokluba gdje nas sa najnovim podacima sa prometnica čeka Andrej Prosoli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Nadam se da će vrijediti ona po jutru se dan poznaje, barem za Slavoniju, trenutno kako stoje stvari.
2: Da, mirno jutro, bez nekih većih problema, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost. Pred nama još jedan vikend, posljednji pred početak školske godine, pa očekujemo pojačan promet već u popodnevnim satima na gotovo svim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Preporuka svima koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Povremeno još pojačan promet na gradskim prometnicama, nema dužih kolona, zastoja i poteškoća, nema izvanrednih situacija. Kraći zastoj samo na dionicama cesta gdje traju radovi. Zaista ima dosta radova na državnim prometnicama, pa molimo vozače da poštuju svu privremenu prometnu regulaciju. Evo, od ovih većih radova izdvojit ću da je prekinut promet državnom cestom Donji Miholjac-Valpovo. Dosta radova, rekao sam, na ovim ostalim državnim prometnicama, treba malo više strpljenja, opreza da bi se stiglo do odredišta. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, pojačan promet osobnih vozila i to u oba smjera, čekanja oko sat vremena. Eto, za sad jedno mirno dobro jutro za putovanje, dosta će se promijeniti ta prometna situacija u popodnevnim satima.
1: Da, za sada situacija, kao što smo čuli, zadovoljavajuća. Puno hvala na ovim informacijama, na ovom izvješću i Andreju Prsoli iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Rafferty, 9.22 minute, i dalje ste uz jutarnji program Radio Osijeka, a nogometaši Osijeka će uskoro krenuti prema novom izazovu. Pred nama je 6. kolo Supersport HNL-a, otvorit će ga danas od 20 sati Varaždin i Istra, sutra Dinamo Gorica u 18 sati, potom Rujevica, Rijeka Osijek 21 sat. Što se tiče te utakmice, dakle, bijelo-plavi će gostovati u Rijeci, istrčat će na Rujevici kao vodeća momčad prvenstva, a utakmicu je najavio trener Federico Bessone.
1: We are gonna go again.
0: Igraćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru. Kazao je Bessone, evo čuli smo na jučerašnjoj presici na kojoj sudjelovao sportski direktor Kenneth Zambli, potvrdio je da postoji interes za nekim od članova udarne momčadi poput Roka Jurišića i Naila Omerovića, trenutno najboljih strijelca s 5 golova u isto toliko utakmica. Jakupović je već ranije ostvario transfer u Portugalu, u Vitoriju Gimaraeša, a po svemu sudeći u istu zemlju će i navedeni dvojac, i to u Estoril. Brojni već mediji prenose kako se Osijek sinoć dogovorio sa portugalskim klubom i da će stići odštete koje prelaze milijunski iznos za Jurišića i Omerovića. Prema tome pitanje, naravno, kako će Osijek izgledati na Kvarneru i uz to hoće li uspjeti dovesti nove igrače, adekvatne zamjene, budući da prijelazni rok se završava u ponedjeljak. Osijek, to jest Rijeka Osijek, sutra 21 sat, 6. kolo od 36, Rudeš protiv Hajduka u nedjelju, to je u 18 sati u Velikoj Gorici, dok će kolo zaključiti Slaven Belupo i Lokomotiva također u nedjelju u 20.

Vikend koji je pred nama, samo zapravo što nije počeo, zaista vrvi događanjima, ili kako se to lijepo književno hrvatski kaže, eventima. Od vinskih, pivskih i loka, Đakova, pa do koncerata i brojnih događaja u našem gradu, u Osijeku, zaista svako može pronaći nešto za sebe uznajavljeno. I lijepo vrijeme, više o tome će vam onako detaljnije proći secirati naš Vlatko Franjin u emisiji Dobar dan, koja će početi za kakvih 20-ak minuta. 9.43, mi smo i dalje uz jutarnji program, do duše završavamo u 10 svijestima, u 10, a do tada uživajte uz Mjuzu, zapinjemo za kraj prije odjave. Biće tu i Mija Dimčića, Huey Lewis in the News, već su počeli. I want a new drug, još uvijek ćemo kazati. Dok

Uz taktove opće opasnosti, Dario Šarir i Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek se odjavljuju. Poštovani naši, hvala vam na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana, ugodani vikend koji je pred nama. Čujemo se uskoro. Pozdrav svima. Bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Niste nas čuli, sad ćete nas vidjeti. Ne stišavaju se reakcije uoči sutrašnjeg prosvjeda za Liku. Premijer Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna za prosvjed u Zagrebu, kaže da je demokratsko pravo građanskih inicijativa, ali kritizira oporbu koja, kaže, ispolitizirala cijelu situaciju.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
0: Predsjednik Milanović oglasio se o ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću i prosvjedu u Zagrebu. Kaže da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba poduprijeti. Pogotovo u situaciji kada su državne institucije propustile to učiniti. Hrvatski građani, pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik.
3: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Evo što su o problemu otpada u Gospiću i sutrašnjem prosvjedu izjavili Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
4: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
5: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, ali tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Mi se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
4: na najniže strasti građanima.
0: U ponedjeljak, 7. dana rujna, nova školska godina. O broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgode upisa, govori ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8.34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za danas standardna, sunčano i vruće, vjetar do slabo umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 34 Celzijeva stupnja. U Osijeku 26, relativna 40.

0: Snaga 44%, tlak zraka 1020 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima koji su s nama i u nastavku ovoga prije podneva i koji ćete, nadam se, to i nastaviti činiti i tijekom poslije podneva ovoga petka. Prvi nam je rujanski, no eto, još uvijek ljetni, takav će biti i vikend, a kada nam konačno to jesen stiže, mi ne znamo, ali možda saznamo vrlo skoro, negdje na polovini ovoga sata, kada ćemo se izravno čuti sa stručnjacima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa nam možda oni onda nešto otkriju o tome. U ostatku današnjega druženja, kao i zapravo svakoga petka, donosimo vam pregled vikenda koji je ispred nas i bome, evo, imamo toga danas za popuniti za dvije emisije. A što se tiče ekipe, Amoreto nam je uvijestio, malo prije ste ju čuli, Dario Šadiri za tonskim pultom, leteću ekipu predvođenu Mirto Milas ćemo isto tako vrlo skoro pozdraviti u eteru, a glazbeni odabir u idućih 5 sati je u domeni kolegice Katarine Jelice. A idemo onda zaviriti u njen odabir i čujemo se vrlo skoro s nekim zanimljivostima nakon toga i bome i upozorenjima, možda bolje rečeno, s hrvatskih prometnica. Dobar vam dan, dobro nam došli.

Idemo malo do Bjelovara, gdje se prije nekoliko dana dogodila jedna zanimljiva situacija na cesti, hajmo to tako nazvati, a koja bi nam pa čak i mogla onda biti sada značajna u daljnjoj sudskoj praksi kod nas. Naime, protiv 18-godišnjeg motociklista je podnesen optužni prijedlog zbog vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika nakon što je kameri za nadzor brzine u Bjelovaru pokazao srednji prst. Policijska uprava Bjelovarsko-Bilogorska je objavila kako je dovršila kriminalističko istraživanje, te će sada slučaj predati sudu, a traže da se mladića kazni sa 700 eura. No, on se odlučio boriti protiv takve odluke policije, unajmio je naravno odvjetnika, a koji onda nije štedio bjelovarsku policiju, za koje je rekao kako nemaju pravnu osnovu za prekršajni postupak, ali je još onda i dodao kako je budalaština uopće voditi takav prekršajni postupak. Policija se poziva na to da bi se radilo ovdje o prekršaju kada se omalovažava ili vrijeđa državni organ ili službenu osobu, no kamera nije niti jedno niti drugo, te je ovo klasičan primjer rasipanja državnog novca na potpuno bespotrebne prekršajne postupke, poručio je mladićev odvjetnik. Sad nemamo baš bogatu sudsku praksu u vezi s ovim, a policija polazi od toga da je kamera jeste sredstvo kojim policijski službenici obavljaju svoj posao, te da je srednji prst pokazan tom uređaju zapravo bio usmjeren prema njima. O tome može li se uvredljiva gesta prema uređaju pravno izjednačiti s vrijeđanjem osobe, na kraju će sada odlučiti sud i mislim da će biti vrlo zanimljivo evo popratiti zapravo cijeli ovaj slučaj do kraja i vidjeti na koju stranu će stati suci općinskog suda u Bjelovaru. Mladić za sad nije kažnjen, a evo ne znam što vi kažete, tko je ovdje u ovome slučaju u pravu. Ja ću svoj sud zadržati za sebe, očito je mudrije tako.

0: vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić je s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda s uvijek vrijednim informacijama, ovako u osvit nam još jednog vikenda. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju.
1: Josipa, ne da nam se ljeto, ha?
2: Ne da se, evo i dalje nekako drži i kod vas, evo već sat ovim trenucima 27 celzijevih stupnjeva, dakle temperatura zraka izmjerena u Osijeku, to je podatak u 10 sati, tijekom dana će temperatura porasti i do 33-34 stupnja, kako na kojem dijelu područja, međutim i danas, dakle svakako iznad 30 celzijevih stupnjeva, dakle i danas govorimo o vrućinama, a zapravo vrlo slično će se zadržati i sljedećih dana. Imamo i dalje utjecaj prizemno ogranka anticiklone koji se prema nama pruža s Atlantika. Po visini jača greben toplog zraka s jugozapada, dakle dolazi nam još malo topliji zrak, tako da sve su to onda uvjeti u kojima imamo upravo takvo, pa možemo reći, ljetno vrijeme. Ali kao što ste vrlo vjerojatno i primijetili, noćas i jutros bilo je ipak nešto više oblaka, nešto više vlažnog zraka, budući da je sa sjevera, dakle svi frontalni sustavi se zadržavaju sjevernije od nas, međutim sa sjevera ipak došlo nešto malo tog vlažnog zraka i to se onda upravo vidjelo kroz više oblaka u noćnim i jutarnjim satima i kroz mjestimičnu kišu, međutim tu se radi zaista o vrlo malim količinama, odnosno oborini, uglavnom samo u tragovima. Tako da evo, noć i jutro iza nas bili su nešto oblačni i uz lokalno slabu kišu, međutim danas, tijekom dana očekuje se sunčano vrijeme, još tu i tamo može biti umjerene na oblake, međutim tu se radi o onim visokim, za sunce uglavnom propusnim oblacima koji onda uopće niti ne umanjuju taj dojam sunčanog vremena. Što se tiče vjetra, vjetar u ovim prijepodnevnim satima uglavnom slab, u poslijepodnevnim satima će onda malo ipak pojačati, tako da će biti do umjerenog južnog i jugozapadnog vjetra. Temperaturu zraka smo spomenuli, dakle ona najviše dnevno oko 33 ili 34 celzijeva stupnja na širem osječkom području.
1: Subota na istoku, copy paste zapravo današnjeg dana, s time da još malo može temperatura porasti ova dnevna.
2: Da, zapravo imamo i dalje pritjecanje tog toplog zraka tijekom noći, sutra tijekom dana se onda situacija ipak mijenja, tako da prvi dio dana pa i još oni raniji poslijepodnevni sati vrlo slično kao i danas. Dakle, bit će sunčano uz uglavnom slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Međutim, nakon toga ipak valja računati da će u poslijepodnevnim satima doći do povećanja na oblake, a jednako tako, dakle, sjevernije od nas će se premještati jedan frontalni sustav koji, zbog kojeg će onda zapuhati sjeverni, odnosno sjeveroistočni vjetar, međutim, na samom osječkom području više će to biti vjetar sjevernog smjera, dakle sastrojanjem sa sjevera ipak valja računati da će biti umjerenog na udare i jakog sjevernog vjetra, tako da evo, svi oni koji bilo što planiraju na otvorenome, neka vas ne zbuni, odnosno ne zavede pretjerano prijepodne sutra. U poslijepodnevnim satima ipak će biti nešto dinamičnije, dakle i više oblaka, lokalno može biti i kiše pa i ponekog pljuska, međutim to neće biti baš često i vjerojatnije je zapravo kasno poslije podne i navečer, ali evo, kao što smo rekli, dakle bit će oblaka i bit će vjetra, dakle zapuhat će vjetar, tako da u svakom slučaju onim poslijepodnevnim satima onda valja računati na takav tip vremena. Što se tiče temperature zraka, ona će sutra još malo porasti, dakle i minimalna, a i ona maksimalna bi mogla biti oko 35, čak na krajnjem istoku i do 36 celzijevih stupnjeva, međutim nakon toga sa okretanjem vjetra na sjeverni smjer ipak će se situacija malo promijeniti i bit će nešto ugodnije. Tako da je sve u svemu sutra jedan onako dosta dinamičan dan, prvi dio dana mirniji, nakon toga ipak vjetrovitije i nešto oblačnije, međutim neće to pretjerano dugo potrajati, već u nedjelju se očekuje razvedravanje i tijekom dana će biti sunčano, međutim jutro će u nedjelju biti nešto svježija i dnevna temperatura zraka malo će pasti, međutim tu evo još valja istaknuti i napomenuti da iako će ta dnevna temperatura u nedjelju biti nešto niža, i dalje će to biti oko 30 pa čak i 31 celzijev stupanj, tako da se ne očekuje još uvijek neki značajni pad temperature zraka, ali bit će ugodnije.
1: Rekli bi standard za ljeto koje je skoro pa iza nas. Idući tjedan sve zapravo u prvoj polovici, ukoliko ja gledam ovu vašu malo dugoročniju prognozu, sve isto kao što smo i navikli, no za kraj idućeg tjedna ipak imamo dobre vijesti za one koje željno iščekuju kišu.
2: Da, tako
1: barem za sad.
2: Tako je, za sad je, pa dosta izgledno da bi ipak trebalo doći do promjene vremena, dakle sa srijede na četvrtak najvjerojatnije. U kojoj mjeri, koliko intenzivno, koliko će se zaista spustiti i hladan i vlažan zrak, to ćemo pratiti iz dana u dan. U svakom slučaju ovaj prvi dio tjedna, koji vjerujem da je mnogima također važan s obzirom na to da počinje nova školska godina, bit će sunčan, stabilan, temperatura zraka, ona najviša dnevna, bit će ponovno oko 30, 31, čak i do 32 Celzijeva stupnja. Dakle, tu govorimo o situaciji za ponedjeljak i utorak, pa čak i dio srijede. Nakon toga, evo kao što smo i napomenuli, izgledno je da bi ipak trebalo doći do promjene vremena, ali o detaljima tu svakako preporučamo pratiti friškije meteorološke izračune i friškije prognoze.
1: Ok. Josipa, evo, puno hvala na ovim informacijama. Vjerujem da smo mnogima pomogli u planiranju ovog nadolazećeg vikenda.
2: Pa nadam se evo da će ga mnogi iskoristiti. Zaista veći dio i današnjeg dana pa i vikenda bit će pogodan za sve aktivnosti na otvorenome, ali evo još jednom uz tu napomenu da će sutra u poslijepodnevnim satima biti oblačnije i da će zapuhati kratkotrajno umjeren pa i na udare jak sjeverni vjetar.
1: Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, još jednom joj zahvaljujemo na ovim opširnim informacijama o tome kako nas vrijeme očekuje u ovim idućim danima. Evo i čuli smo tijekom idućeg tjedna. Josipa, još jednom puno hvala i do slušanja.
2: Hvala vam.
1: I ugodan vikend.
2: Također, pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, iako su zaorali brazdu rano ujutro, nema znaka umora kod naše leteće ekipe. Mirta Milas i Emanuel Mihalj donose najavu još nečega zanimljivoga što nam slijedi u Osijeku, ako se ne varam, već večeras. Mirta, dobar ti dan.
2: Pa da, znaš kako kažu neki novinari, oteo si mi najavu iz usta kad smo zaorali brazdu. Sad nosimo upravo onaj naziv koji trebamo nositi jer smo doletjeli. Leteća smo ekipa.
1: A to je puno elegantnije.
2: E, tako je. Međunarodna noć šišmiša koja se održava upravo večeras i u našem zološkom vrtu u Osijeku. Zbog toga je s nama danas u programu Nikica Jukić, rukovoditelj zoo vrta. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
2: Da, evo, doletjeli jesmo. Šišmiši su jako popularni, pogotovo posljednjih godina, ali za njih moramo reći da su jedini sisaci koji ne lete.
3: Koji lete. Da, znači oni su jedini sisaci koji lete i ono što je kod njih u biti iznimno važno u našem području da oni jedu jako velike količine kukaca, znači nisu, ne piju krv, ne upetljavaju se u kosu, tako da to su neki...
2: Kako legende kažu?
3: Da, to je više mit nego što je što je istina, tako da ono kažem zašto su jako, jako važni, pogotovo kod nas, jel pojedu iznimno velike količine komaraca, znači jedan par šišmiša može u noći pojesti i nekoliko tisuća jedinki komaraca.
2: Ja sam našla 1000, što ne mora biti točan broj, ali je impozantno to začuti.
3: Da, pa tako da to je jedan način, znači zašto su oni bitni i način koji u biti, znači nama u gradu svima može pomoći i zašto je bitno da se očuva i populacija njih u gradu Osijeku.
2: Među ostalim, da. Kažu ove godine u Osijeku manje komaraca. Jesu li zato zaslužni šišmiši?
3: Mislim da je suša, tako da ovaj puta nisu zaslužni šišmiši.
2: Šišmiši večeras, kako stoji u vašoj najavi, preuzimaju zoo vrt. To ste napisali tako jer je jako puno sadržaja za sve posjetitelje kojih će, nadam se, biti kao i svake godine.
3: Pa nadamo se da će biti isto koji svaki godin, znači da će biti pun zoološki vrt djece i naravno odraslih i da ćemo u tom da će se lijepo zabaviti i ponešto i naučiti, jer nam je uglavnom cilj da to bude i edukativno, a i zabavno, jel te, to je neki način na koji se mi trudimo održavati naše edukacije, da one budu iznimno edukativne, ali da opet djeci
2: zanimljive.
3: Da ne bude kao ono u školi gdje sjede i uče, nego da ipak to bude malo interesantnije.
2: Dobro je što je vikend, u 19 sati sve počinje i doista raznovrsni sadržaj, kako ste rekli, za djecu i za odrasle. Dajte nam, otkrite malo o čemu će djelomice bar biti riječi.
3: Pa evo, ono jedino što nam sad ne ide u prilog za ovu godinu je što nam kompa neće raditi. Znači, nažalost, zato što kompa...
2: Zbog niskog vodostaja,
3: da. Ali opet ima, znači, dovoljno i mjesta i puteva kako ljudi mogu doći. Pa bit će svega, znači, bit će od edukacija, bit će film o šišmišima, nagradna igra, face painting, ići će se sa bet detektorom slušat šišmiše, tako da evo, bilja se... Očekujemo da će se sva naša posjeta jako lijepo zabaviti.
2: Sudjelovali ste, odnosno surađivali s odjelom za biologiju, za ovo, ali i za druge prigode?
3: Pa da, znači evo, za ovu prigodu općenito, znači radimo i sa odjelom za biologiju, ali i zoološki vrt Osijek u suradnji sa Kopačkim ritom, znači cijelu godinu provodimo planske akcije gdje u biti pravimo kućice i po školama diljem Slavonije, znači postavljamo kućice za šišmiše gdje u biti oni dolaze, naseljavaju se, kao i samim tim, znači pomažemo očuvanju šišmiša u gradu Osijeku i šire.
2: Da, evo, ulaznica je 7 eura, to ćemo reći kako bi slušatelji znali, za djecu do 3 godine je besplatno, pa mi smo ovako malo u automobilu kritizirali, možda ste trebali pomaknuti tu dobnu granicu za djecu.
3: Što znači?
2: Da, pa znači da do 7 ili do 10 godina bude za djecu bez plaćanja.
3: Uvijek će neko reći
2: prigovarati.
3: Da smo trebali nešto više ili nešto manje, tako da ovo je nešto što je standardno već 100 godina, jel, odnosno 25, jel, tako da inače je za djecu do 3 godine u zoološki ulaz se ne naplaćuje, tako da
2: Evo, govorili smo o šišmišima i legendi mitu da se upetljavaju u kosu, a to zapravo ne čine. A često znamo reći slijepci ko šišmiš.
3: Pa oni slijepi jesu, ali se snalaze u prirodi, odnosno u letu sa svojim, sa svojim osjetilima gdje oni sa senzorima u biti vide puno, puno, puno bolje nego mi, što mi vidimo. Tako da da je, možda ne vide očima kao mi, ali u biti se puno, puno bolje snalaze nego mi.
2: Ima ih svugdje zbog toga što nemaju dovoljno prirodnih staništa.
3: Pa ima ih svugdje u biti zato što su im relativno
2: Zalače se u kuće i u šupe i...
3: Pa sami je, kako smo rekli, znači oni se hrane kukcima. Mislim da se svega jedna vrsta šišmiša hrani krvlju i od nje je napravljen taj mit da oni su vampiri i ne znam šta, ali ostale vrste u pravilu jedu kukce i tamo gdje ima najviše kukaca, tamo će se oni i naći neko gnjezdo. Znači zašto su u kući? Zato što je ispred kuće neka lampa gdje se skupljaju komarci i mušice i onda im je tu najzgodnije da prije svega je trebamo gledati kao nešto što je
2: korisno.
3: Iznimno korisno, jer velike količine, znači buba kod nas najčešće komaraca pojedu za noć, tako da zbilja trebamo paziti na kompletnu populaciju u gradu i puno šire.
2: Opasni za ljude nisu, a negdje sam pročitala da izrazito dugo žive za taj svijet iz kojeg dolaze.
3: Da, znači jako dugi im je životni vijek, sad ima znači jako puno vrsta, neke žive duže, neke kraće, tako da, ali nisu kao ostale ptice koje žive desetak, znači godina žive znatno, znatno duže.
2: Da, i još za kraj ostaje pozvati sve da dođu, ako mogu, na Međunarodnu noć šišmiša. Imate li već rezervacije mjesta ili možete primiti određeni broj ljudi ili tko god dođe dobrodošao?
3: Pa u pravilu tko god dođe je dobrodošao i mislim da je sama površina Zoološkog vrta i tog dijela gdje se to održavati dovoljno velika da ćemo bez problema koji uvijek moći hendlati, jel, sve koji dođu.
2: Handlajte od 19 sati večeras u Osječkom zoološkom vrtu.
3: Ništa, evo još jednom znači bih pozvao sve naše sugrađane koji vole šišmiša, koji žele nešto naučiti i ujedno se lijepo zabaviti da danas od 7 sati budu u Osječkom zoološkom vrtu.
2: Sada mi je to ispričao Nikica Jukić, kojem zahvaljujemo, rukovoditelj zoo vrta u Osijeku, a mi vas pozdravljamo pa ćemo se, vjerujem, još barem jednom čuti.
1: Konačno, mir ti hvala gospodinu Jukiću, a mir teču, ajde barem sada, malo odmora pa...
2: Letim,
1: on... a, i dalje...
2: letim.
1: Kao šišmiš.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: vijesti.
1: Vladačina sjednici koja počinje u ovim trenucima je donijeti niz odluka iz resora obrane o nabavi samohodnih raketnih bacača i protuoklopnog oružja i opreme, te o dodatnom opremanju zrakoplova Rafaela na dogradnji komunikacijskog sustava zrakoplovstva i modernizaciji radarskog sustava, te o gradnji hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi u Zemuniku. Vlada je uz ostalo pripremila i programe potpora za sektore svinjogojstva i stočarstva. Na dnevnom redu sjednice još su izmjene Zakona o obrtu. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
2: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: U središtu pozornosti i dalje sutrašnji prosvjed za Liku. Evo što se o problemu otpada u Gospiću izjavili Marko Pavić iz HDZ-a i Marija Selak Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika.
3: Razumijemo zabrinutost građana Ličko-senjske županije, posebice Gospića, no krivci će odgovarati, odlagalište će se sanirati, a ono što je najbitnije da je voda sigurna za piće i dakle utjecaja na zagađenje i vode i tla nema.
4: Mene je iznenadio gospodin Pavić, kaže da nema zagađenja ni vode ni tla. Ne znam jesmo li mi čitali isto izvješće, službeno izvješće koje je objavio DORH Geodetskog fakulteta, gdje se jasno govori, postoje dva izvješća o ekotoksičnosti otpada. Evo možda vama taj formulacija znači nešto drugo, ne znam, ekotoksičnost. Vi najavljujete uvođenje ekocida, jel tako, zbog Gospića i povodom Gospića. Dakle, uopće nema dileme. Mi se možete igrati s time da postoji zagađenost i mi možemo, oprostite da završim, možemo govoriti samo
3: na najniže strasti građanima.
1: U Hrvatskoj ove godine je prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici, nitko nije umro od zaraze. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5, zabilježeno u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Po 2 u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji.
0: Vrijeme.
1: U Osijeku iz sata u sat sve toplije, 28 Celzija, 40% vlaga, tlak zraka 1020 hektopaskala, slab sjeverozapadni vjetar. Meteorolozi su za danas najavili pretežno sunčano, vjetar južni i jugoistočni, temperatura do 34.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Vozi se uz pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, te uz kolone i zastoje u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča, te na dionici između Omiša i Stanića. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i odmorišta Zagreb jug u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Brgat, Karasović i Vitaljina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan još jednom i u drugome satu naše današnje emisije. Još uvijek nemamo točan datum početka naplate parkiranja u Osijeku, no sigurno ste vidjeli kako nam se polako i postavljaju naplatni automati diljem grada, tako da mislim da onda nije teško zaključiti da će biti uskoro i to vrlo skoro. Imamo malu promjenu što se tiče tih automata u odnosu na ono što smo naviknuli, a nije zgorega niti ponoviti gradivo oko svega ostaloga što nas sve to čeka. U tome će nam pomoći pročelnica Upravnog odjela za komunalnu djelatnost, promet i mjesnu samoupravu Mirela Filipović, a koja se dotaknula i one goruće teme kada nam je ova ponovna uspostava naplate posrijedi, a to nam je situacija na Osječkoj tržnici gdje su se i prodavači, ali i dobar dio kupaca pobunili zbog ukidanja onog besplatnog sata parkiranja. Pa poslušajmo.
2: Naplata parkiranja, znači u gradu Osijeku, započinje tijekom ovog mjeseca, mjeseca rujna. U sustav naplatu ulazi cijela nulta zona i jedan dio prve zone. Do kraja listopada ostatak prve zone i do kraja studenog planirano je da uđe cijela druga zona u sustav naplata. Isporučitelj komunalne usluge dostavio je prijedlog cjenika, tako u nultoj zoni, znači sata cijena satne parkiralište karte predložena je u iznosu za nultu zonu 1,5 euro. Za prvu zonu 1 euro, a za drugu zonu 60 euro centi. Novina što se tiče automata je da više nema potvrde koja će se ostavljati pod vjetrobransko staklo. Korisnik usluge mora ukucati registarsku oznaku vozila, moći će odabrati način plaćanja. Znači novina je da novi automati za parkiranje prihvaćaju i kartice za plaćanje, znači osim gotovina moći će se platiti i karticama putem kartica. Pa grad Osijek je za primjenu inicijativu kako samih zakupnika, tako i gradske tržnice i inicijativa da taj prvi sat ostane bez naknade je u postupku razmatranja.
3: No, rampe se miču, zar ne?
2: Tako, neće biti rampi.
3: Biće zato postavljeni parkirni automati. Osvrnimo se evo za kraj i na gradske četvrti. U nekima će također biti naplata parkiranja.
2: Tako, na inicijativu sami građani gradske četvrti u sustav naplate u gradskoj četvrti Donji grad ulazi naselje Murse, zatim u gradskoj četvrti Tvrđa, Vijenac Ivana Meštrovića. U gradskoj četvrti Gornji grad u sustav naplate ulazi naselje Vladimira Nazora, Vijenac Augusta Cesarca, Vijenac Barana Zobunđije.
3: Oni koji stanuju moći će dakle si rezervirati i mjesečne karte?
2: Stanari će imati mogućnost kupovine stanarske parkirališne karte, a mjesečnu parkirališnu kartu znači moći će kupiti svatko tko dođe u grad Osijek, odnosno svaki građanin. Stanarska parkirališna karta znači se kupuje prema mjestu prebivališta, isključivo prema mjestu prebivališta, dok mjesečnu parkirališnu kartu će moći kupiti svaki građanin.

0: Tek mi deri, da, ti u 11.37 minuta, a mi ćemo vas povesti sada u Tenju, gdje nam je veselo bilo već jučer, a bome bit će i u sljedećim danima, i to zato što je počelo novo izdanje njihove najveće manifestacije, Slavonija u jesenci zlatna, 22. put je ovo kako nam igralište u ulici Vladimira Mačeka, postoje središte slavonske tradicije, običaja, vrhunske tamburaške glazbe, naravno ništa bez toga, te prepoznatljive domaće gastronomije, a koja je prilagođena svim generacijama. Tri dana trajanja, prvi dan nam je bio jučer, što znači da su nam preostala još dva. A što vas tamo očekuje tijekom današnje večeri, te cijelog sutrašnjeg dana, približit će nam Josip Mihaljević iz organizacije.
1: Danas evo počinjemo u 19 sati sa jednom gastro atrakcijom, sad već dugi niz godina, pečeni vol sražnja, podjela je porcija, a paralelno s tim na pozornici će biti pjevačka večer, nastupit će pet pjevačkih skupina, tu su naši gosti iz Tridivojne, iz Hercegovine, naša domaća pjevačka skupina i pjevačka skupina iz grada Osijeka. Vjerujem da evo oni koji dođu moći će osjetiti taj dah a cappella pjevanja tradicijskog slavonskog izvornog, i to nam je cilj također kroz sve ove godine sačuvati u manifestaciji. A onda jedna tamburaška poslastica, usudim se reći najbolji od najboljih, znači najbolji hrvatski tamburaši, Bear the Band, dva tamburaška sastava koji su evo sve ove godine uspjeli ono što mnogima nije posao za rukom, a to je sačuvati svoj identitet, baš pravo izvornu tradicijsku tamburašku glazbu, isključivo na tamburaškim instrumentima. Oni koji znaju šta je tamburaška glazba sigurno će doći i uživati. U subotu počinjemo sve sa Ekoetno sajmom. Tu nam je od početka bila zamisao malo promovirati naše lokalne OPG-e koji proizvode tradicionalno recepturom pekmeze, zimnice i tako dalje. Isto tako i rukotvorine i sve one koji se bave malim obrtništvom. Imamo popunjeno 20 štandova, bit će uistinu tu bogata ponuda. A uz to u 16.30 sati počinje natjecanje u kuhanju čobanca. Imat ćemo preko 30 ekipa koje će odmjeriti evo snage, što bi se reklo, i pokazati ko je spretniji, vješti i bolji kuhar. Nakon toga u 17.45 je sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, to je sad već evo treća godina da počinjemo sami taj dio svećanog kudovskog programa upravo sa svetom misom. Mislim da je to dio naše tradicije, identiteta, i da je to s pravom našlo mjesto u našem programu, i ovim putem pozivamo sve one koji se žele priključiti uz naše kudove da dođu na svetu misu. Stvarno to bude kratko, ali svečano i lijepo. Nakon toga u 18.15 sati u centru Tenje zajedničko kolo, svi kudovi koji kreću u mimohod, tamburaši, uhvate se u jedno kolo koje traje 15 minuta, to se odigra u kolu. Tu nas već čekaju jahači i pokoja zaprega, i krećemo putem igrališta u Vlatka Mačeka, gdje u 19 sati na velikoj pozornici kreće smotra folklora, nastupi kudova i odabir najljepše djevojke u narodnom ruhu. Svake godine je taj odabir sve zanimljiviji. Djevojke koje dolaze iz raznih krajeva, ne samo Hrvatske, nego tu sada iz Bosne i Hercegovine, pokazuju nošnju svoga kraja. Svaki kud daje jednog člana žirija i djevojka koja osvoji najviše bodova je pobjednica. Djevojka može biti snaša, jer ovih godina je bilo situacija da su bile prekrasne i snaše, tako da evo to stvarno isto izraslo jednu tradiciju, 20 godina već tog odabira, i bude krasno da se pokaže upravo bogatstvo i raznolikost nošnji iz raznih krajeva. I sve zaključavamo sa jednom pravom tamburaškom opet feštom. Ove godine prvi put na našoj manifestaciji tamburaški sastav Slavonci.

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon gotovo 16 godina, Bilje od danas s Osijekom ponovno povezano autobusnim linijama gradskog prijevoza putnika. Načelnik Bilja, Željko Cicka i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Nataša Tramišak uručili su Osijeku aneks ugovora, a zatim su se svi, zajedno s novinarima, autobusom prevezli do Bilja gdje su izjavili.
2: Mislim da je za kvalitetu života...

0: nešto preko 15 godina i punih 12 godina koliko se ja borim da se taj gradski prevoz putnika vrati ovdje, jasno govori o svemu tome koliko to nama znači. Preko 170 djece srednjoškolaca koji putuje za grad Osijek, preko 100 studenata, umirovljenika, radnika.
1: Prvenstveno grad Osijek je snažno gravitirajuće područje za cijelu Osječko-baranjsku županiju, a posebno neposredno za ove općine koje su vezane na sam grad Osijek. Zato je evo i vrlo važno da ova odluka gradonačelnika da napravi snažniju i bolju kvalitetniju povezanost i općine Bilje i susjednih općina, da se nastavi dalje prijevoz gradskog prijevoza putnika i prema općini Antunovac i prema općini Čepin i prema općini Erdut, zasigurno je jedna važna i kvalitetna odluka.
2: A tko u Osijek ne dođe busom, platit će parking. U Osijeku su postavljeni prvi automati za naplatu parkiranja koji donose novine u naplati. Sve će krenuti tijekom ovog mjeseca, najavljuje pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
3: Naplata parkiranja počinje tijekom ovog mjeseca. Sustav naplata ulazi nulta zona i jedan dio prve zone. Do kraja listopada ostatak prve zone i do kraja studenog planirano je da uđe cijela druga zona. U nultoj zoni, znači sata cijena satne parkiralište karte predložena je u iznosu 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, a za drugu zonu 60 euro centi. Novina što se tiče automata je da više nema potvrde koja će se ostavljati pod vjetrobransko staklo. Korisnik usluge mora ukucati registarsku oznaku vozila, moći će odabrati način plaćanja. Znači novina je da novi automati za parkiranje prihvaćaju i kartice za plaćanje. Stanari će imati mogućnost kupovine stanarske parkirališne karte, a mjesečnu parkirališnu kartu, znači, moći će kupiti svatko tko dođe u grad Osijek, odnosno svaki građanin. Stanarska parkirališna karta, znači, se kupuje prema mjestu prebivališta, isključivo prema mjestu prebivališta, dok mjesečnu parkirališnu kartu će moći kupiti svaki građanin.
2: Županijski sud u Osijeku zatražuje novo psihijatrijsko vještačenje. Na suđenju policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u rujnu 2023. u Osijeku. Svjedočio liječnik iz tima hitne pomoći Maru Livandić, koji je rekao da je po dolasku na mjesto zločina optuženik djelovao blago nervozno. Kazao je da se zbog proteka vremena ne sjeća svih detalja događaja, ali da je tim hitne pomoći dobio dojavu dispečera i misli da je dojava glasila da se radi o prostrelnoj rani. Ispred zgrade dočekao nas je optuženik, hodao je unaprijed natrag. Mislim, s cigaretom, djelovao je blago nervozno i doveo nas do stana. U stanu smo zatekli tijelo preminule koje je na licu imala ranu, provjerio sam puls i disanje i zaključio da nema znakova života, pojasnio je dr. Ivandić. Trgovački sud u Osijeku donio je prvostupanjsku presudu prema kojoj su škola nogometa NK Osijeka i klubska tvrtka FM20, koji investitori stadiona i kampa na Pampa su dužni tvrtki Eurokamen isplatiti 6 milijuna i 382 tisuće eura u zakonske zatezne kamate. Sudski spor pokrenut je nakon što je klub 1. ožujka 2022. jednostrano raskinuo ugovor s Eurokamenom zbog nezadovoljstva dinamikom radova, povjerivši završetak izgradnje Štarbagu. Eurokamen je tužbom potraživao više od 10 milijuna eura naknade štete, a nakon 4,5 godine postupka sud je djelomično prihvatio njihov zahtjev. Presuda je nepravomoćna. Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje se održava na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak, najavljuje trener hrvatske oračke reprezentacije Siniša Hrgović.
4: Svi oni kažu da je vrlo slična situacija njihovim državama, pogotovo u cijeloj Europi. Djetelj na koju oremo je stara 4. ili 5. godinu, pa čak i nije dole tvrdo, ali tako se duboko ne ore koliko bi se moglo orati. Svaka država ima svoga suca, oni su formirani u grupe. Jedna grupa sudaca sudi sa jedne strane početka oranja, grupa sudaca sudi sa druge strane kraja oranja. Zapravo ocjena je kod ravnjaka 26, a kod premetnjaka 28. Pobjednik će se znati sutra tek na gala večeri, to je pravilo svjetske oračke organizacije. Naravno, ja pozivam sve zainteresirane, sve ovdje iz Slavonije i Baranje, ali i šire. Ovdje ima dosta toga i za pogledati, i sajamski prostor, gastronomski, ugostiteljski prostor. Tko još nije razmislio, neka dobro razmisli, sutra je nešto spektakularno u smislu poljoprivredne djelatnosti. Ovo natjecanje sasvim sigurno sve ostavlja bez daha koji nisu vidjeli to nikada.
2: 26. dan iz Slavonske šume održat će se danas i sutra u Našicama. Bogat program za sve generacije donosi stručne predavanje i izložbe natjecanje šumskih radnika. Sajam ruralnih

0: Slavonije te tradicionalni Podravka Čobanac Kup. Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba i čelnica gradske turističke zajednice Ines Resler.
1: Sve ovo radimo u Perivoju obitelji Pejačević koji i odiše tom povijesti, jer grad Našice je okružen sa sve četiri strane sa šumama. Ova manifestacija počinje sada već davne 1970. godine, koja ima i politički i društveni utjecaj u to vrijeme sa Hrvatskim proljećem. Mali zastoj je bio 80. godina i nastavlja 2001. godine, tako da u ovo novije vrijeme govorimo o 26. danima Slavonske šume.
2: Dio programa u petak biti će u centru industrijske zone. Predvečer u dvorcu obitelji Pejačević bit će otvorena jedna prekrasna izložba. Navečer na Trgu doktora Franje Tuđmana, tamburaška večer uz tamburaški sastav Đakovčani, ali i evo jedne dive tamburaške glazbe s Našu i Dženku.
0: Jubilarni 10. dani slovačke kulture održat će se u Osijeku u organizaciji Matice Slovačke. Bogat dvodnevni program počinje večeras u 18 sati otvorenjem izložbe i predstavljanje novih publikacija Matice Slovačke u Slovačkom domu u Osijeku. Središnji dio priredbe je sutra, kada će se održati smotra slovačkih folklornih skupina uz gastro ponudu i nastupe gostiju. Potpredsjednik Matice Emil Dočak.
3: Danas nam dolaze prijatelji Zlatne Moravce, to je u Slovačkoj, imat ćemo druženje ovdje s njima, imamo postavljenu izložbu, danas će to biti druženje sa tim prijateljima iz Slovačke i ko hoće može pogledati izložbu ručnih radova. E, sutra je malo više toga, sutra imamo na Trgu Ante Starčevića 10. dane slovačke kulture, ovaj put smo se nekako organizirali da imamo poznatija društva iz mjesta Zlatne Moravce, Inovece, zove njihovo kulturno-umjetničko društvo, dolazi nam naš Željezničar Osijek, dolazi nam Matica Slovačka iz Jelisavca, isto poznati plesači, bit će nam tu i od nacionalnih manjina Ukrajinci i još će biti naša Matica i Matica Slovačka Beketinca. Bit će tu i slovačke kuhinje, štandovi sa ručnim radovima, znači imat ćemo 10 štandova na Trgu Ante Starčevića, štandovima će se praviti tradicionalna slovačka jela.
0: Međunarodna noć šišmiša obilježit će se ove godine u Osječkom zoološkom vrtu. Program će trajati od 19 do 21, a za posjetitelje je pripremljen bogat edukativni i zabavni program. Organizatori napominju da zbog niskog vodostaja Drave kompa neće prometovati. Rukovoditelj zoološkog vrta Nikica Jukić.
4: Jedini se koji lete i ono što je kod njih u biti iznimno važno u našem području, da oni jedu jako velike količine kukaca. Znači ne piju krv, ne petljavaju se u kosu, to je više mit nego što je istina, tako da ono kažem zašto su jako, jako važni, pojedu iznimno velike količine komaraca. Pa bit će svega, znači bit će od edukacija, bit će film o šišmišima, nagradna igra, face painting, ići će se sa bed detektorom slušat šišmiše. Očekujemo da će se sva naša posjeta jako lijepo zabaviti.
0: Sport. Malo nogometaši Osijek Andita ušli su u drugu fazu priprema za novu sezonu u kojoj ih očekuju izazovi u Superkupu sredinom rujna, a nakon toga i početak prvenstva u kojem će u prvom kolu gostovati u Šibeniku protiv Crnice. Osječane večeras u 20 sati u dvorani Zrinjevac očekuje jaka prijateljska utakmica s prvakom BiH i sudionikom Lige prvaka Bubamarom iz Cazina. Utakmica je otvorena za gledatelja, najavljuje predsjednik kluba Tomislav Ciković i trener Marko Perić.
5: Bubamara je jedna od najboljih ekipa u regiji, jel? To je ekipa koja ima i recimo hrvatskog reprezentativca Perića, Slovenca Osretkara, imaju sjajnog Brazilca Pedrinja i sada ne nabavljam dalje, znači to je ekipa koja je izborila main round Lige prvaka, evo nedavno, i mislim da će to biti onako jedan pravi test, jel sigurno da Bubamara da igra Hrvatsku ligu da bi se borila za sam vrh.
6: Za nas jako važna provjera, pre svega zašto igramo s jednom od najboljih ekipa u regionu, sjajan skup pojedinaca, tako da za nas sjajna provjera. Posle ove u Loznici sigurno najjači protivnik u ovom pripremnom periodu.
0: Vrijeme. Vruće je u podne u Osijeku, 30 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 31%, tlak zraka 1020 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Tako su rekli meteorolozi da će i biti sunčano i vruće uz južni i jugozapadni vjetar, a temperatura bi mogla dosegnuti 34 celzija.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar vam dan još jednom. Na 30 stupnja koliko trenutačno mjerimo u Osijeku, a idemo se ipak prebaciti na nešto kasnije danas, na jedno otvorenje izložbe koje nam je na rasporedu u 18 sati, a na koje će se predstaviti nove publikacije Matice Slovačke Osijek, i to u Slovačkom domu u Osijeku, a s čime će onda i početi jubilarni 10. dani slovačke kulture. Središnji dio priredbe nam je onda sutra, kada će se održati smotra slovačkih folklornih skupina uz gastro ponudu i nastupe gostiju, a evo što je sve Mirti Milas rekao potpredsjednik Matice Emil Dorčak.
2: Danas nam dolaze prijatelji iz mjesta, se zove Zlatne Moravce, to je u Slovačkoj, imat ćemo druženje ovdje s njima, imamo postavljenu izložbu, žene su postavile izložbu ručnih radova, evo danas će to biti druženje sa tim prijateljima iz Slovačke i ko hoće može pogledati izložbu ručnih radova.
3: A sutra?
2: Sutra imamo na Trgu Ante Starčevića 10. dane slovačke kulture, ovaj put smo se nekako organizirali da imamo poznatija društva, to nam dolaze mladi, svi dečki, djevojke iz mjesta Zlatne Moravce, Inove se zove njihovo kulturno-umjetničko društvo, dolazi nam naš željezničar Osijek, dolazi nam Matica Slovačka iz Jelisavca, isto poznati plesači, bit će nam tu i od nacionalnih manjina Ukrajinci, i još će biti naša Matica i Matica Slovačka Beketinca. Bit će tu i slovačke kuhinje, štandovi sa ručnim radovima na Trgu Ante Starčevića, na štandovima će se praviti tradicionalna slovačka jela, polisnjaci. Poslije toga nastupaju uglavnom plesači, jedino Matica Slovačka Osijek će pjevati.
3: Sve počinje u 10 sati.
2: Tako je, sve počinje u 10 sati, evo molimo da dođu malo ranije, program traje negdje od 10, predviđamo do pola 1.
3: Matica Slovačka iznimno je važna za Slovake u ovom kraju, ima vas u nekoliko mjesta ovdje, koliko vas je danas u Osječko-baranjskoj županiji?
2: Pa u Osijeku nas ima preko 200, znači moramo reći da se broj smanjuje, mislim da je negdje oko 208, bilo nas je 261. A na Osječko-baranjskoj županiji najviše ima Slovaka u Hrvatskoj, negdje oko 1600.
0: Radio Osijek.

0: Pa je li nam sve spremno za sutrašnji veliki događaj u Belom Manastiru, a iz kojeg će se, evo, mirisi fiša širiti, pa može čak i do nas ovdje u Osijeku, i sve ćemo to saznati upravo sada. Naravno, ujedno ćemo vas i pozvati na najveću hrvatsku fišijadu, a koja će i ove godine okupiti stotine natjecatelja iz raznih krajeva Lijepe naše. S nama je jedan od najzaposlenijih ljudi u Baranji ovako tijekom svakog rujna. S nama je Matej Perkušić, direktor turističke zajednice Baranja. Matej, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim služateljima. Ima i zaposlenih od mene, nećemo precjenjivati.
0: Zato sam rekao jedan od.
1: Dobro, to je u redu.
0: Ne znam, nekako mi se čuje, na otvorenom si, znači pripreme u tijeku na najat.
1: Jesam, evo tu sam, baš smo upravo na lokaciji Fišijade, nova lokacija i za bile u Belom Manastiru, ogroman prostor, puno veći prostor, puno više šatora, neke novosti u odnosu na prijašnje Fišijade. Imamo bolju lokaciju, tako da će biti odlično. Uh-huh. Inače, za svako ko dolazi, park Antuna Mihanovića, nek si u Google upiše.
0: E, to sam baš bio pitati, točno. Van Baranje koji dolaze znaju.
1: Da.
0: Je to točno. Brojke kakve su ove godine?
1: Brojke su stabilne kao i svake, znači na Baranjske fišijade imamo 192 natjecatelja, ali ove godine imamo 44 natjecatelja na državnom prvenstvu, s obzirom da evo, konačno smo uspjeli nakon N godina da u suradnji sa našim majstorima Kotića, da se oni organiziraju u nekom obliku nekog saveza udruge, imaju 26 licenciranih sudaca koji su kroz cijelu godinu obilazili i sudili sve fišijade i konačno sad imamo, ja mislim da smo pokrili sve fišijade u Slavoniji, Baranji i šire, predstavnici svih fišijada, vidit ćemo, na godinu možda bude i više, ali onda ćemo nekako, možda raditi neku polufinale, stvarno ne znam, vidit ćemo, nisam pametan.
0: Licencirani su da sa fišijadama.
1: Tako je, pa naravno. Mi smo ozbiljna organizacija, nema kod nas da može baš svako nešto raditi.
0: Naravno, Fiš je tu, u središtu svega.
1: Naravno, Fiš je tu, da.
0: I ove godine, cijeli dan, znamo, Fiš se kuha 45 minuta, treba tu manifestaciju i proširiti. To radite svake godine, nakon što se pojede, ostaje se u Belom Manastiru.
1: Tako je, ove godine, kao što sam rekao, imamo gotovo 230 kotlića, međutim, za sve one koji neće doći sa svojom kotizacijom i kotliću, osigurana su dva gastro mjesta gdje je specifično traženo da se kuhaju samo jela od ribe, da li pržena riba, da li čvarci od šarana, da li fiš, da li šaran u rašljama, i imat ćemo još 4 gastro kućice gdje će biti langosica i burgeri juneći, moram naglasiti da ne bi bilo da se nešto od svinje proizvodi radi situacije kakva je. Tako da svatko ko dođe kao gost posjetitelj imat će za što i za popiti, imamo u jednoj kućici naše baranjske vinare, tako da stvarno za svakog po nešto. Cijela priča počinje u 4 sata, počinje podjela ribe za predstavnike državnog prvenstva, u 5 počinje državno prvenstvo, u 6 najveća baranjska fišijada, od 7 počinju tamburaški sastav Lutalice, u 9 su nam, od 8:30 do 9 nam je proglašenje pobjednika i jedne i druge fišijade, u 9 su tamburaški sastav Lege, a od 11:30 do nekih 11:30, 12 do nekih, ajmo reći 1:30, 2 ujutro će biti Mišomanija Tribute Band Mati Mišukovaću, taman kad svi malo popiju pa da se veselica do rano jutarnjih sati nastavi.
0: Mislim da je to iznimno dobro pogođeno.
1: Pa ja mislim da je, ne znam, vidit ćemo, razgovarat ćemo o tom ponedjeljak, utorak, jel nije.
0: Tradicionalno, naravno, i fišijada nam je, a možemo reći uvod za sve ono što nas očekuje tijekom rujna u Baranji, i ovaj rujan iznimno bogat manifestacijama. Nekakve brojke sada, ove turističke, nećemo spominjati, mislim da je o tome najbolje isto tako razgovarati tamo negdje. A početkom, krajem studenog zapravo, tako, no je. Ajmo onako brzinski još proći kroz to što ona sve u rujnu očekuje u Baranji.
1: Pa evo, isti dan kad smo i mi je svjetsko prvenstvo u oranju u Čemincu, jel tako, ali to su si slušatelji upoznati. Nakon toga imamo od većih manifestacija vinski maraton, što se tiče mog dijela, vinski maraton u Zmajevcu, ali na području turističke zajednice Bilje imamo i Papriku Fest i ribarske dane u Kopačevu. Znači, kad podijelimo gotovo svaki vikend u Baranji, imate razloga zašto doći u Baranju i uživati u svim onim proizvodima Baranje po kojima je Baranja poznata.
0: Da. Eto, pozivamo onda i sve naše slušatelje ne samo na Belomanastirsku fišijadu, najveću fišijadu u Hrvatskoj, nego zapravo da tijekom cijeloga rujna, evo tijekom vikenda se onako zapute u Baranju, naći će nešto za sebe sigurno. Mate, puno hvala na ovoj pozivnici i ništa, vidimo se sutra u Belomanastiru.
1: Vidimo se sutra u Belomanastiru, evo, i još pozivam sve slušatelje da dođu, okuse Baranju u pravom onom izvornom obliku.
0: Tako je.
1: Ugodan dan.
0: Hvala i do slušanja. Mi amore.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči sutrašnjeg prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati na glavnom Zagrebačkom trgu, premijer Andrej Plenković poručio je sa sjednice vlade da razumije zabrinutost ljudi u Gospiću zbog odloženog otpada.
2: Mi smo donijeli informacije o odabiru tvrtki koje će prvo prekriti zakopani otpad na ovom odlagalištu. Prema procjenama fonda, taj posao bi trebao biti gotov do prilike sredine listopada. Rok za prikrivanje je 30 dana od potpisivanja ugovora. Druga odluka je da će tvrtka koja je dobila posao na odvoženju otpada u vrećama vrlo skoro krenuti sa poslom i vrlo brzo ukloniti neopasni otpad koji se nalazi. Treće je da se povjerenstvo fonda bavi analizom ponude za odnošenje rasutoga otpada na samoj lokaciji. I četvrto, da je pripremljen plan sanacije zakopanoga otpada, te se priprema i odvoženje otpada koji se nalazi u silosima.
0: Vlada je donijela nekoliko

0: kroz preciznu i učinkovitu vatrenu potporu na malim, srednjim i velikim dometima.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio rezultate triju javnih poziva za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada. Pristiglo je ukupno 596 prijava, 480 za dizala, 116 za pročelja. Zanimanje, kaže ministar, premašilo očekivanja, pa već za iduću godinu najavljuje novi javni poziv.
2: Neovisno o tome što u ovoj godini nemamo dovoljno sredstava za izvršavanje svih ovih prijedloga, mi ćemo, nadam se, i dijelom rebalansirati proračun, a u 2027. godini osigurati sredstva za realizaciju ispunjavanja, odnosno da se donese rješenje o isplati tih sredstava, odnosno potpora za ugradnju dizala, a također i za uređenje pročelja. Prema onako jednom okvirnom pregledu, nama je potrebno za realizaciju svih pristiglih zahtjeva, čini mi se negdje oko 27 milijuna eura, potrebno osigurati da bismo mogli isfinancirati sve pristigle prijave. To je iznos ukoliko sve prijave budu u potpunosti ispunile kriterije iz jednog i drugog poziva, za što ćemo provesti verifikaciju tijekom rujna i listopada.
1: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari prema optužnici. Dabro je od 20. do 24. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške te rukovanje oružjem i eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i je pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Nitko nije umro od zaraze, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajenom. Najviše oboljelih, 5 zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, po 2 u Krapinsko-zagorskoj, Osječko-baranjskoj, te 1 u Koprivničko-križevačkoj županiji.
3: Vrijeme.
1: U Osijeku je sata u sat sve toplije, 30 celzijevih stupnjeva u 13 sati. 31% je vlaga, tlak zraka 1019 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano. Poslije podne porast na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiša ili ponegdje pljusak, češće prema večeri. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 17 do 19, najviša dnevna sutra do 36 Celzija.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Uvijek nam je zanimljivo čuti kako nam je stanje na prometnicama diljem zemlje, ali pogotovo je to slučaj ovako petkom u ranim poslijepodnevnim satima. Sve o tome ispričat će nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba koji je s nama. Andrej, dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Slušamo trenutačna situacija. Kako bi ju ocijenili?
2: Pa, evo, počelo je ipak onako kako smo i predviđali pred posljednji vikend predškolsku godinu. Pojačan promet već u ovim ranim poslijepodnevnim satima u smjeru mora, osobito na autocestama. Jedna prometna nesreća na dionici između Zagreba i Jastrebarskog. Vozi se uz ograničenje brzine, otežano u koloni, vrlo gust promet prema naplati Lučko, a očekujemo sve više vozila i sve veće kolone, tako da svi oni koji planiraju putovanje danas u popodnevnim satima neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Uh-huh. Osijek i okolica za sad mirno, dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, kraći zastoj samo u zonama radova, zaista ima dosta radova i na auto. Državne ceste Našica-Požega. Našice-Požega na jednom dijelu se vozi na izmjence uz privremenu prometnu regulaciju, pa su zastoji kolone, ali dosta radova na ovim lokalnim gradskim cestama. Zaista molimo vozače da voze vrlo strpljivo, vrlo oprezno, poštujući svu privremenu prometnu regulaciju. Granice, pa pojačan promet osobnih vozila za sad na graničnim prijelazima Bajakovo, Ličko Petrovo selo, Gornji Varoš, Karasović i čekanja do sat vremena. Mijenjat će se situacija sigurno tijekom dana, obzirom da je pred nama još jedan vikend.
1: Da, nekakav možda savjet za sve one koji iz ovih krajeva sutra planiraju za Zagreb?
2: Pa ja se nadam da neće biti nekih izvanrednih situacija na autocesti. Zaista, evo, autocestom se najbrže stiže, a oni koji će odabrati neke državne prometnice, ima dosta radova, pa treba malo više strpljenja i opreza.
1: Ok. Andrej, puno hvala na informacijama i ugodan ostatak dana i ugodan i miran vikend neka bude na hrvatskim prometnicama.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno ljeto uz Radio Osijek.

0: Važan je dan ovaj petak za sve stanovnike Bilja, koja je, evo, kao što znamo, samo biljska cesta dijeli od Osijeka, no njome već više od 15 godina nisu prometovali autobusi gradskog prijevoza putnika. No, u buduće hoće, i to radnim danima i subotom 19, a nedjeljom 11 linija. Istim autobusom putnici će putovanje kroz središta Osijeka moći nastaviti onda sve do Ivanovca. Cijena pojedinačne karte je 2,80 €, a iznosi mjesečnih karti su objavljeni na stranicama GPP-a. Prvi autobus od ponedjeljka do subote kretat će ujutro u 5 sati iz Bilja prema Osijeku, također će biti slučaj i obrnuto, a zadnji da je autobus u 23.05 iz Bilja prema Osijeku. Ugovor o uspostavi ove linije, koju su brojni zazivali, načelniku Bilja Željku Cickaju, u Osijeku su uručili gradonačelnik Osijeka Ivan Radić te županica Nataša Tramišak, a zatim su se svi zajedno s novinarima autobusom i prevezli do Bilja, gdje su izjavili:
1: velik broj ljudi koji živi u Bilju, radi u Osijeku, studira u Osijeku, školuje se u Osijeku, ide u bolnicu u Osijeku, tako da mislim da je za kvalitetu života stanovnika Bilja ova linija neizmjerno bitna. Mislim da će biti i profitabilna, što bi se reklo. Također za grad Osijek znači i manje opterećenje u prometu, jer će stanovnici Bilja koristiti više javni prijevoz i s njime dolaziti u grad. Kako bi županija rasla, moraju rasti svi gradovi i općine, što mislim da županica odlično i radi. Ovim pokazujemo jedan primjer odlične suradnje općine, grada i županije, a također smo županica Tramišak i ja danas poručili i ugovore za nastavak linijskog prijevoza prema Antunovcu, Čepinu i Erdutu i danas uključujući i Bilje. GPP će raditi prijevoz putnika kao što radi u ostalim općinama. Financiranje je dogovoreno. Kao što znate, mi u gradskom prijevozu putnika imamo rekordna ulaganja. Nakon što je došlo 10 novih niskopodnih tramvaja, dolazi još 10, tako da će to biti sveukupno 20 niskopodnih tramvaja vrijednosti 50 milijuna eura, koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe osječkog javnog prijevoza. Kao što znate, 19 novih električnih autobusa, 4 su došla, 15 još dolazi. Do kraja listopada vrijednosti 16 milijuna eura, završena modernizacija tramvajske infrastrukture, uskoro krećemo sa Strossmayerom, tako da će tramvaj ići i kroz Retvalu, skroz do Višnjevca. Naravno, kruna svega toga, uskoro očekujemo i dobre vijesti, a vezane su za novu osječku remiziju koja će biti procjenjene vrijednosti čak 80 milijuna eura.
2: Ja sam danas vjerojatno ovdje najsretniji čovjek, a osobito onaj koji daje izjave, jer čekati nešto preko 15 godina i punih 12 godina, koliko se ja borim da se taj gradski prijevoz putnika vrati ovdje, jasno govori o svemu tome koliko to nama znači. Toliko upita svih ovih godina bilo kada će gradski prijevoz putnika zaživiti ponovno u Bilju, je potvrda apsolutno toga koliko to nama znači. Preko 170 djece srednjoškolaca koji putuje za grad Osijek, preko 100 studenata, umirovljenika, radnika koji prometuju svakodnevno prema gradu Osijeku, jasno govori kolike su potrebe. Mi smo do sada, ja sam to već jednom prilikom rekao, ali moram ponoviti opet, jer Bilje je do sada bilo apsurdno, iako je 4 km od grada Osijeka, prometno izolirano. Ovim prestaje prometna izoliranost Bilja, konačno dolazimo do toga da će Bilje biti povezano s gradom Osijekom tijekom radnog dana i subotom sa 19 linija, a nedjeljom 11.
3: Javni prijevoz putnika žila je kucavica i to jako dobro znamo, jer ona povezuje naše stanovnike između manjih mjesta, manjih sela i naših gradova. Prvenstveno grad Osijek je snažno gravitirajuće područje za cijelu Osječko-baranjsku županiju, a posebno neposredno za ove općine koje su vezane na sam grad Osijek. Zato je, evo, i vrlo važno da ova odluka gradonačelnika da napravi snažniju i bolju i kvalitetniju povezanost i općine Bilje i susjednih općina, da se nastavi dalje prijevoz gradskog prijevoza putnika i prema općini Antunovac i prema općini Čepin i prema općini Erud, zasigurno je jedna važna i kvalitetna odluka koja će i naravno uspostaviti još bolju i kvalitetniju liniju i samim građanima, ali osnažuje i sam grad Osijek.

0: Malo ćemo o nogometu sada, točnije o futsalu, a za čije ljubitelje u Osijeku prošla godina bila dosta razočaravajuća, jer su nakon odličnog regularnog dijela prvenstva osječki mali nogometaši zakazali onda na prvoj prepreci play-offa gdje su ispali od Dubrovačkog Skvera. Rano ispadanje je donijelo onda i brojne promjene, kako to i često biva, pa je tako Carmine Tarantino napustio klub Osječana, a na njegovo je mjesto došao srpski stručnjak Marko Perić. I stručnjak koji za sebe ima zapažene rezultate u Ligi prvaka s prvakom Srbije Loznicom nakon prošle sezone gdje je vodio mađarskog prvoligaša Vešprem, te je pritom i osvojio kup. Od ove će sezone evo s Osijekom pokušati osvojiti i prvi trofej u povijesti kluba. Osječane večeras očekuje i jaka pripremna utakmica u Zrinjevcu od 20 sati. U goste im dolazi prvak BiH i sudionik Lige prvaka Bubamara iz Cazina. A evo kako ljubitelji najpopularnijih dvoranskog sporta još nisu imali prilike čuti dojmove novog trenera, to će imati prilike sada, jer s novim trenerom osječkih malog nogometaša razgovarao je naš Marin Bilačić.
1: Vrlo dobro poznato ime u Osijeku, pamtimo svi Zimko, sad je već prošlo godina, ali pamte se utakmice, pamte se potezi, prije svega evo dobrodošlica u Osijek. Kako je uopće došlo do toga da dođete na klub Osijek?
2: Pa prije svega hvala za ove divne reči. U dogovoru sa predsjednikom Cikovićim i sa dopredsjednikom Igorom Bujevićem napravili smo dogovor i saradnju da ja budem trener ove sezone. Tako da iskreno brzo smo se dogovorili. Mene zanima ovaj projekat. Pratim Hrvatsku ligu već dugi niz godina i sigurno da je jedna od najboljih liga u Europi, sigurno najbolja u regionu, tako da brzo smo se dogovorili i ono što je najvažnije, imamo iste ambicije i cilje.
1: Idemo malo proći vašu trenersku karijeru. Krenuli ste zapravo ne tako davno, prije prilike 3 godine u Loznici, ostvarili ste vrhunske rezultate tamo. Prije Osijeka ste otišli još u Mađarsku, u Futsal Vešprem, osvojili ste kup tamo i evo dolazak u Osijek, ali idemo evo krenuti. Dakle, Loznica, vrhunski rezultati, to vas je nekako lansiralo među onako ponajbolje, ako ne i najbolje trenere ovdje na ovim prostorima.
2: Pa jeste, imao sam tu čast i privilegiju da tamo završim igračku karijeru i posle toga je bio neki normalan splet okolnosti da postanem i trener. Imao sam sreće da sam imao odrešene ruke, da sam dovodio igrače sam, da sam pravio bukvalno taj sistem koji smo mi nekako implementirali, taj srpski futsal, i gdje smo uspeli da budemo 2 puta šampioni i da osvojimo 2 kupa, što mi je bila odskočna daska za neki naredni period.
1: Ono što treba izdvojiti su rezultati u Ligi prvaka, također s Loznicom, što je još zanimljivije evo svim ljubiteljima futsala u Osijeku.
2: Loznica je 2 puta ušla u elite round i sigurno da su to najveći uspjesi kluba, ali svakako da je to bio rezultat što se tiče i rukovodstva i stručnog štaba igrača, ne bi samo izdvajao trenera ili nekog posebno. Znači, bukvalno za neki veći uspjeh potrebna su ta 3 dela, da rukovodstvo, stručni štab i igrači dišu kao jedan.
1: Dobro što evo ovo vaše iskustvo dijeli i Jurij Madruga, koji je također došao iz Loznice, vi ga najbolje poznajete. Pretpostavljam da ste i vi imali uloge u tome i prste u tome da Jurij baš dođe u Osijek.
2: Pa jeste, mi imamo onako dobru saradnju, imamo iz Loznice, spajaju nas neke lepe uspomene, uspjesi, i Jurij Madruga je posljednje 2 godine bio najbolji igrač srpskog prvenstva, tako da je dolazak u Osijek normalan splet okolnosti, s obzirom da Osijek ima visoke ambicije i da želi da bude šampion.
1: Druga je faza priprema, bliži se početak sezone i Super Kup, imate još nekoliko prijateljskih utakmica. Jeste li zadovoljni?
2: Pa ja sam prezadovoljan, iskreno, u dogovoru sa upravom. Svi ti igrači su dolazili u klub, tako da ono što je rekao i predsjednik, opredelili smo se nekako, ajde da kažemo, za neke mlađe momke, neke momke koji su, ajde da kažem, po znacima navodnika, gladni, koji hoće da treniraju, koji hoće da napreduju i koji hoće da budu deo projekta osvajanje trofeja u osječkom klubu.
1: Ono što je također bitno, u klubu ostaje i kapetan koji je i lider, koji je tu najdugovječniji, Andrej Pandurević, sigurno bitno za sve.
2: Tako je, jedan sjajan momak, sjajan profesionalac i nadam se da će biti vođa.
1: Odigrali ste već nekoliko prijateljskih utakmica, sigurno treba izdvojiti ove utakmice baš u Loznici. 4-3 i 6-1 pobjede, sigurno za vas odlično što ste vidjeli kako igrači reagiraju na utakmice protiv tako jakog protivnika.
2: Jeste, jako mi je bitno da smo dobili prve dvije utakmice zbog, ajde da kažemo, nekog jačanja karaktera i pobjedničkog mentaliteta, nešto na što treba da se navikavamo. Posebno mi je drago što smo te dvije pobjede ostvarili u gostima protiv učesnika Lige šampiona, sigurno najboljeg srpskog kluba i neko ko je isto doveo 7-8 novih igrača, tako da smo imali smo vremena da se odmerimo, ajde da kažemo i da probamo neke nove sisteme koje smo uvežbavali na trenzi.
1: U dvorani Zrinjevac od 20 sati dolazi vam Bubamara Cazin, predsjednik je već rekao, također klub koji igra Ligu prvaka, jak protivnik, a evo prilika da i vi odigrate prvu utakmicu pred domaćom publikom.
2: Tako je, za nas jako važna provjera, pre svega zato što igramo sa jednom od najboljih ekipa u regionu, da se ne ponavljamo, stvarno imaju sjajne igrače, Perića, Osretkara, bosanske reprezentativce, srpskog golmana, znači sjajan skup pojedinaca. Oni su pre par dana izborili prolaz u main round, tako da za nas sjajna provjera. Posle ove u Loznici sigurno najjači protivnik u ovom pripremnom periodu.
1: Nakon toga vam još slijedi također jedan jaki turnir u Doboju. S kim ćete tamo igrati?
2: Tamo polufinale igramo protiv futsal kluba iz Broda, a u slučaju da prođemo dalje igrat ćemo finale protiv ili Željezničar Sarajevo ili protiv domaćina.
1: Dakle, dosta dobre provjere uoči početka sezone, super kup, prva prilika za trofej.
2: Pa jeste, i cilj nam je bio kada smo organizovali pripreme da odigramo što više pripremnih utakmica, jer imamo dosta novih igrača i želimo da se što bolje upoznaju i da se adaptiraju na neke nove zahteve. Što se tiče super kupa, spremamo se, ali to nam je još uvijek daleko. Ja volim da idemo utakmicu po utakmicu i tako i spremamo iz dana u dan da probamo što više, da napredujemo. Naravno, ne bežimo od odgovornosti i probat ćemo da damo sve od sebe da donesemo toliko željeni trofej i osjeka.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osvrnuši se na inflaciju koja je u prošlom mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
2: Ona je bila nešto veća nego u srpnju kad je iznosila 3,9%. Prema svim analizama, izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku i rast cijena naftnih derivata na globalnom tržištu, te tijekom kolovoza gdje su cijene energenata rasle za 17,4%. Vlada, međutim, stalno donosi mjere kako bi ublažavala taj rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja, energetsku obnovu javnih zgrada.
3: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava ukupno, od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom

0: Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 10 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 6 osoba razvilo je težu kliničku sliku i završilo u bolnici. Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju ocjenjuje uobičajeno. Najviše oboljelih, njih 5, zabilježeno je u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a po 2 u Krapinsko-Zagorskoj i Osječko-Baranjskoj, te 1 u Koprivničko-Križevačkoj županiji.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano, poslije podne poraste na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevno od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1012 hektopaska, vlaga 35%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Odličan ulazak u sezonu nogometaša Osijeka, znatno je poremetio i pokvario jučerašnji dan. Prvo se pojavila informacija kako su pred odlaskom dva prvotimca, Roko Jurišić i Najlo Merović, no prava bomba je stigla onda nakon toga. Sigurno ste čuli ili pročitali, možda ste samo onako vidjeli naslov, pa evo da i detaljnije nešto kažemo o svemu tome. Naime, nogometni klub Osijek bi mogao građevinskoj tvrtki Eurokamen platiti više od 6,3 milijuna eura odštete, i to sve zbog spora vezanog uz izgradnju stadiona i nogometnog kampa. Naime, Trgovački sud u Osijeku je donio prvostupanjsku presudu prema kojoj su škola nogometa, nogometnog kluba Osijek i klubska tvrtka FN20 kao investitori projekta dužni Eurokamenu isplatiti nešto manje od 6,5 milijuna eura uz zakonske zatezne kamate. O čemu nam je tu riječ? Pa riječ je o sporu iz 2022. godine, kada je NK Osijek jednostrano raskinuo ugovor s Eurokamenom, tvrtkom koja je bila angažirana na izgradnji stadiona i kampa. Slučaj, nakon raskida ugovora, završetak projekta je povjeren Strabagu, koji je onda posao dovršio tijekom sljedećih 15 mjeseci. No, Eurokamen je upravo zbog tog raskida ugovora jednostranog pokrenuo sudski postupak u kojem je od investitora tražio gotovo 10,5 milijuna eura, a 4,5 godine nakon pokretanja tog postupka donesena je, evo, jučer prvostupanjska odluka kojom je Eurokamenu dosuđeno nešto više od 6,38 milijuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama. O svemu su se oglasili iz kluba, samo ćemo dio tog njihovog priopćenja prenijeti. Ono najvažnije što su rekli, da NK Osijek želi jasno istaknuti da postupak još nije pravomoćno okončan, te da će klub koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih interesa. Poslovanje kluba se odvija redovno i stabilno, a navedeni postupak ne utječe na korištenje infrastrukture niti mijenja zacrtani smjer sportskog i poslovnog razvoja. Ne znam, kad se bolje razmisli, možda je upravo i ova sudska odluka bila povod za brzu prodaju prvotimaca, no bilo kako bilo, a ne onakvom raspoloženju kakvom smo se nadali, bijelo-plavi putuju, zapravo već su i otputovali u Rijeku, a gdje sutra igraju derbi šestoga kola HNL-a protiv Rijeke, tražit će petu pobjedu već ove sezone, a evo što je uoči puta na Rujevicu poručio trener Osijeka Federico Besone.
1: We are gonna go again.
2: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Idemo malo zaći sada u Slavonsku šumu, nije ni to loše, zapravo može čak i preporučljivo na ovih 32 koliko mjerimo u Osijeku u ovim trenucima, no mi idemo najaviti manifestaciju Dani Slavonske šume koja nam se evo vraća u Našice, te će tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana ponovno okupiti tamo ljubitelje šumarstva, tradicije, kulture, ali i dobre zabave. Biće to vikend ispunjen zajedništvom, bogatom slavonskom baštinom i sadržajima za sve generacije, kaže Ines Ressler iz turističke zajednice Našice.
2: U šesti po redu Dani Slavonske šume ove godine održat će se u Našicama 4. i 5. rujna. Dio programa u petak biti će u centru industrijske zone kod nas u Našicama, a odnosi se na predavanje otvoreno za javnost u organizaciji Hrvatskih šuma. Isto tako, predvečer u dvorcu obitelji Pejačević bit će otvorena jedna prekrasna izložba koju također javnost može doći pogledati. Navečer na Trgu doktora Franje Tuđmana uz evo, našeg počasnog građanina i poznatog voditelja gospodina Branka Uvodića biti će tamburaška večer uz tamburaški sastav Đakovčani, ali i evo jedne dive tamburaške glazbe s Našu i Dženku. Što se tiče subote, to je uvijek znači glavni dan manifestacije, cjelodnevno događanje započinje otvorenjem u 10 sati u našem prekrasnom perivoju obitelji Pejačević uz pozdravne govore, nastupe kulturno-umjetničkih društava Kutamburica Velimirovac, Hrvatsko kulturno društvo Lisinski, obratit će se i naravno naši dragi cijenjeni gosti, domaćini, nastavit će se manifestacija, ajmo reći, velikoj većini perivoja. Standardno što imamo Podravka Čobanac Kup, sponzorstvo Podravke i ove godine, naravno vodeći računa o tome i poštivanju mjera protiv afričke svinjske kuge, o tome mora naravno voditi računa i vodit će se. Što se tiče sajma, također imamo veliki broj izlagača, obrtnika, udruga, OPG-ova koji nam se svake godine vraćaju. Isto tako ove godine imat ćemo izložbu lovačkih pasa u organizaciji Kinološkog društva Našice. Velika gastro ponuda, eno ponuda, puno je tu evo, prepoznatljivih izlagača. Ja bih evo, ovim putem pozvala sve posjetitelje da u petak i u subotu budu u Našicama. Jer sigurno evo, neće požaliti jedna predivna manifestacija koja već 26 godina u kontinuitetu se održava u Perivoju, okuplja veliki broj posjetitelja, veliki broj izlagača, veliki broj obrtnika i da dođu ljudi vidjeti naš prekrasan Perivoj obitelji Pejačevića.

A vreme nam je stiglo i za završnu riječ današnje emisije, to je završni pozdrav ovoga petka, barem što se tiče ekipe Dobroga dana koja je s vama bila od 10 sati. Čuli smo brojne informacije tijekom tih zajedničkih 5 sati, poput toga eto da nam do 36 idu temperature sutra ovdje kod nas na istoku, stoga eto imajte to na umu prilikom planiranja gdje i kuda, a to neće baš biti lako odabrati jer uistinu sadržajan vikend je pred nama na istoku, na koju god stranu iz Osijeka krenete sigurno ćete na nešto zanimljivo naići ili u samom gradu ili u njegove okolici. Odnos toliko evo za ovaj petak, lijep pozdrav svima, uživajte u ovom nam, a možda i posljednjem ljetnom vikendu i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. U Iloku se okupili predstavnici razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija. U Osijeku postavljen je prvi automati za naplatu parkiranja koje kreće tijekom ovog mjeseca. GPP će prometovati iz bilja. U Baranji traje 71. svjetsko prvenstvo u oranju. Sutra pretežno sunčano, promjenjivije poslije podne. Temperatura do 36 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: U Iločkom hotelu Dunav održava se konferencija regionalnih koordinatora na kojoj je okupila predstavnike razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija kako bi raspravili pitanja regionalnog i lokalnog razvoja nakon 2027. godine. Na konferenciji sudjeluje ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Izvijestit će Neven Knežević.
2: U Iločkom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
3: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura. I mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
2: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
0: U Osijeku su postavljeni prvi automati za naplatu parkiranja koji donose novine u naplati. Sve će krenuti tijekom ovog mjeseca, najavljuje pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
4: Naplata parkiranja počinje tijekom ovog mjeseca. Sustav naplata ulazi nulta zona i jedan dio prve zone. Do kraja listopada ostatak prve zone i do kraja studenog planirano je da uđe cijela druga zona. U nultoj zoni, znači sata cijena satne parkirališne karte predložena je u iznosu 1,5 euro, za prvu zonu 1

0: odlučiti se za plaćanje stanara će imati mogućnost kupovine stanarske parkirališne karte, a mjesečnu parkirališnu kartu znači moći će kupiti svatko tko dođe u grad Osijek, odnosno svaki građanin. Stanarska parkirališna karta znači se kupuje prema mjestu prebivališta, isključivo prema mjestu prebivališta, dok mjesečnu parkirališnu kartu će moći kupiti svaki građanin.
1: Važan je ovaj dan i ovaj petak za stanovnike Bilja, koji, kao što znamo, samo Biljska cesta dijeli od Osijeka, ali njome više od 15 godina nisu prometovali autobusi gradskog prijevoza putnika. No u buduće hoće, i to radnim danima i subotom 19, a nedjeljom 11 linija. Javlja Samir.
2: Tim su se svi autobusom prevezli do Bilja. Načelnik nije krio zadovoljstvo.
3: Ja sam danas vjerojatno ovdje najsretniji čovjek, jer čekati nešto preko 15 godina i punih 12 godina, koliko se ja borim da se taj gradski prijevoz putnika vrati ovdje, ja sam govorio o svemu tome koliko to nama znači. Preko 170 djece srednjoškolaca koji putuje za grad Osijek, preko 100 studenata, umirovljenika, radnika.
2: Autobusom koji polazi iz Bilja, putnici će moći nastaviti vožnju sve do Ivanovca. Cijena karte je 2,80 €, a iznosi mjesečnih karti objavljeni su na stranicama GPP-a. Prvi autobus od ponedjeljka do subote kretaće ujutro u 5 iz Bilja prema Osijeku, također je obrnuto, a zadnji autobus u 23:05 iz Bilja prema Osijeku. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
4: Mislim da je za kvalitetu života stanovnika Bilja ova linija neizmjerno bitna. Mislim da će biti i profitabilna, što bi se reklo. Također za grad Osijek znači i manje opterećenje u prometu, jer će stanovnici Bilja koristiti više javni prijevoz i s njime dolaziti u grad.
2: Danas su uručeni ugovori i za nastavak linijskog prijevoza prema Antunovcu, Čepinu i Erdutu, a županica Nataša Tramišak istaknula je.
5: Prvenstveno grad Osijek je snažno gravitirajuće područje za cijelu Osječko-baranjsku županiju, a posebno neposredno za ove općine koje su vezane na sam grad Osijek. Zato je evo i vrlo važno da ova odluka gradonačelnika da napravi snažniju i bolju kvalitetniju povezanost i općine Bilje i susjednih općina, da se nastavi dalje prijevoz gradskog prijevoza putnika i prema općini Antunovac i prema općini Čepin i prema općini Erdut, zasigurno je jedna važna i kvalitetna odluka.
2: Osječko-baranjska županija, osim gradskog prijevoza, dodatno subvencionira 197 linija javnog prijevoza diljem županije, i to s do 1 € svaku kartu, kako bi bila što povoljnija.
1: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje se održava na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa u dvije oračke discipline, plug ravnjak i plug premetnjak, najavljuje trener hrvatske oračke reprezentacije Siniša Hrgović.
6: Svi oni kažu da je vrlo slična situacija njihovim državama, pogotovo u cijeloj Europi. Djetelina koju oremo je stara 4. ili 5. godinu, pa čak i nije dole tvrdo, ali tako se duboko ne ore koliko bi se moglo orati. Svaka država ima svoga sudca, oni su formirani u grupe, jedna grupa sudaca sudi sa jedne strane početka oranja, grupa sudaca sudi sa druge strane kraja oranja. Zapravo ocjena je kod ravnjaka 26, a kod premetnjaka 28. Pobjednik će znati sutra tek na gala večeri, to je pravilo svjetske oračke organizacije. Naravno, ja pozivam sve zainteresirane, sve ovdje iz Slavonije i Baranje, ali i šire. Ovdje ima dosta toga i za pogledati, i sajamski prostor, gastronomski, ugostiteljski prostor. Tko još nije razmislio, neka dobro razmisli, sutra je nešto spektakularno u smislu poljoprivredne djelatnosti. Ovo natjecanje sasvim sigurno sve ostavlja bez daha koji nisu vidjeli to nikada.
1: Županijski sud u Osijeku zatražio je novo psihijatrijsko vještačenje na suđenju policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. u Osijeku. Svjedočio je liječnik iz tima hitne pomoći Maru Livandić, koji je rekao kako je po dolasku na mjesto zločina optuženik djelovao blago nervozno. Kazao je da se zbog protoka vremena ne sjeća svih detalja događaja, ali da je tim hitne pomoći dobio dojavu dispečera i misli da je dojava glasila da se radi o prostjelnoj rani. Ispred zgrade dočekao nas je optuženik, hodao je naprijed natrag, mislim s cigaretom, djelovao je blago nervozno i doveo nas do stana. U stanu smo zatekli tijelo preminule koje je na licu imala ranu. Provjerio sam puls i disanje.

0: i zaključio da nema znakova života, pojasnio Ivandić. A na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Sudskom odlukom javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. Po izlasku iz sudnice Dabro je izjavio kako je sve proteklo u redu te da konačan ishod ovisi samo istini. Volio bi da istina što prije izađe na vidjelo i da završimo u sagu, rekao je. Upitan o svojoj političkoj karijeri, kazao je kako ona ide uzlaznom putanjom i da je ovaj slučaj nije uzdrmao. Ovo me diglo, zahvaljujući vama, odgovorio je novinarima.
1: Slušate Dnevnik, Radio Osijeka.
0: Jubilarni 10. dan slovačke kulture održat će se u Osijeku u organizaciji Matice Slovačke Osijek. Bogat dvodnevni program započinje večeras u 18 sati otvorenjem izložbe i predstavljanjem novih publikacija Matice Slovačke Osijek u Slovačkom domu. Središnji dio priredbe je sutra kada će se održati smotra slovačkih folklornih skupina uz gastro ponudu i nastupe gostiju. Potpredsjednik Matice Emil Dorčak.
2: Danas nam dolaze prijatelji Zlatne Moravce u Slovačkoj i imat ćemo druženje ovdje s njima, imamo postavljenu izložbu, danas će to biti druženje sa tim prijateljima iz Slovačke i ko hoće može pogledati izložbu Ručni radov. E, sutra je malo više toga, sutra imamo na trgu Ante Starčevića 10. dane slovačke kulture, ovaj put smo se nekako organizirali da imamo poznatija društva iz mjesta Zlatne Moravce i Nove se zove njihovo kulturno-umjetničko društvo, dolazi nam naš Željezničar Osijek, dolazi nam Matica Slovačka iz Jelisavca, isto poznati plesači, bit će nam tu i od nacionalnih manjina Ukrajinci i još će biti naša Matica i Matica Slovačka Beketinci. Biće tu i slovačke kuhinje, štandovi sa ručnim radovima, znači imat ćemo 10 štandova na trgu Ante Starčevića, štandovima će se praviti tradicionalna slovačka jela.
0: 26. dani slavonske šume održavaju se danas i sutra u Našicama. Bogat program za sve generacije donosi stručna predavanja, izložbe, natjecanja šumskih radnika, sajam ruralne Slavonije te tradicionalni Podravka Čobanac skup. Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba i čelnica gradske turističke zajednice Ines Resler.
3: Sve ovo radimo u perivoju obitelji Pejačević koji i odiše tom povijesti, jer grad Našice je okružen sa sve četiri strane sa šumama. Ova manifestacija počinje sada već davne 1970. godine koja ima i politički i društveni utjecaj u to vrijeme sa Hrvatskim proljećem. Mali zastoj je bio 80. godina i nastavlja 2001. godine, tako da u ovo novije vrijeme govorimo o 26. danima slavonske šume.
4: Dio programa u petak biti će u centru industrijske zone. Predvečer u dvorcu obitelji Pejačević bit će otvorena jedna prekrasna izložba. Navečer na trgu doktora Franje Tuđmana, tamburaška večer uz tamburaški sastav Đakovčani, ali i evo jedne dive tamburaške glazbe s Našu i Dženku.
0: Međunarodna noć šišmiša obilježit će se i ove godine u Osječkom Zovrtu. Program će trajati od 19 do 21 sata. Za posjetitelje je pripremljen bogat edukativni i zabavni program koji uključuje igrokaz šišmiša patrola u suradnji s Parkom prirode Kopački rit, kostimirane animatore, oslikavanje lica te stručna predavanja odjela za biologiju uz korištenje bet detektor uređaja za osluškivanje ultrazvučnih glasova šišmiša. Organizatori napominju da zbog niskog vodostaja Drave kompa neće prometovati. Rukovoditelj Zovrta Nikica Jukić.
5: Jedini se sastoji lete i ono što je kod njih u biti iznimno važno u našem području da oni jedu jako velike količine kukaca. Znači ne piju krv, ne petljavaju se u kosu, to je više mit nego što je istina, tako da ono kažem zašto su jako, jako važni, pojedu iznimno velike količine komaraca. Pa bit će svega, znači bit će od edukacija, bit će film o šišmišima, nagradna igra, face painting, ići će se sa bet detektorom slušat šišmiše. Očekujemo da će se sva naša posjeta jako lijepo zabaviti.
0: Sport. Malo nogometaši Osijek Kandita ušli su u drugu fazu priprema za novu sezonu koju ih očekuju izazovi u Superkupu sredinom rujna, a nakon toga i početak prvenstva u kojem će u prvom kolu gostovati u Šibeniku protiv Crnice. Osječane večeras od 20 sati u dvorani Zrinjevac očekuje jaka prijateljska utakmica s prvakom BiH i sudionikom Lige prvaka Bubamarom iz Cazina. Utakmica je otvorena za gledatelje, a najavljuju predsjednik kluba Tomislav Ciković te trener Marko Perić.
6: Bubamara je jedna od najboljih ekipa u regiji, jel? To je ekipa koja ima i recimo hrvatskog reprezentativca Perića, Slovenca Osretkara, imaju sjajnog Brazilca Pedrinja i sada ne nabrijam dalje, znači to je ekipa koja je izborila main round Lige prvaka je nedavno i mislim da će to biti onako jedan pravi test, jel sigurno da Bubamara da igra Hrvatsku ligu da bi se borila za sam vrh.
7: Za nas jako važna provjera, pre svega zašto igramo sa jednom od najboljih ekipa u regionu, sjajan skup pojedinaca, tako da za nas sjajna provjera. Posle ove u Loznici sigurno najjači protivnik u ovom pripremnom periodu.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, a poslije podne porasta na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhat će slabe do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevno 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1012 hektopaskala, vlaga 35%, a vjetar je sjeverozapadni. 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Zlatko Čajo, a dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno. Ljeto. Ljeto. Ljeto uz Radio

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Točno je 15 sati i 30 minuta. Dobar dan svima koji su i ovoga petka poslije podne uz Radio Osijek. Petak prije vikenda, odnosno prije tjedna u kojemu ćemo se svi vratiti lagano u rutinu. Znamo da školarce čeka i početak nove školske godine. Roditelji će vrlo vjerojatno i malo predahnuti, a onda slijedi onaj red zadaća, obaveza i svega onog što školska godina nosi sa sobom. Naša je zadaća i ovoga petka poslužiti vama, dragi naši, u jednom dobrom duhu, koristiti da zakoračimo u vikend koji je pred nama, a koji će biti ispunjen različitim događajima, ne samo u Osijeku, nego i na istoku Hrvatske, tako da ćemo vas o njima i informirati, a svakako za sve informacije tu i naša Monika Kralj, koja u svaki puni sat do 19 sati donosi najnovije vijesti. Daniel Hojsak pobrinuo se za odličnu glazbu u našemu eteru, Zlatko Čaju za tonskim pultom, a ja sam Ivan Vuknić i s vama sam na valu ljeta do 19. Dobar dan!

Nobelani Fumens uspomene, dobar vam dan još jednom, 30 Celzijevih stupnjeva mjeri Kutjevo, 32 Beli Manastir, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Slavonski Brod, a jednako toliko je, ponovit ćemo još jednom, 32 u našem gradu na Dravi. Mi nastavljamo svirati i uživati još desetak minuta, jer nam točno u 16 sati slijede najnovije vijesti koje nam donosi Monika Kralj, a sada uživamo uz Naughty Boya i Sam Smitha, ovo je La La La.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osvrnuši se na inflaciju koja je u prošlome mjesecu iznosila 4,1%, premijer Andrej Plenković najavio je novi jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize građanima i gospodarstvu.
2: Ona je bila nešto veća nego u srpnju kad je iznosila 3,9%. Prema svim analizama, izravna posljedica je daljnja destabilizacija prilika na Bliskom istoku i rast cijena naftnih derivata na globalnom tržištu, te tijekom kolovoza gdje su cijene energenata rasle za 17,4%. Vlada, međutim, stalno donosi mjere kako bi ublažavala taj rast cijena na svjetskim tržištima i time omogućuje da su i cijene eurodizela, eurosupera, plavog dizela, plina u bocama i u spremnicima povoljnije i jeftinije za naše građane i gospodarstvo. S tim u vezi najavljujem za iduću sjednicu vlade i uobičajeni jesenski paket mjera koji će se odnositi na podršku građanima i gospodarstvo u ublažavanju posljedica ove energetske krize koja je sada uglavnom uvjetovana situacijom na Bliskom istoku.
0: Vlada je u Sabor uputila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, time se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi zahtjevnim uvjetima suvremenog tržišta.
3: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavniji nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
0: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić ističe da 3 eura naknade za osobnu asistenciju koju je vlada odredila na prošloj sjednici nije cijena roditeljskog rada, kako su to nazvale udruge roditelja djece s posebnim potrebama i invaliditetom.
4: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta. 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge. U tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina.

0: od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 33 stupnja, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 32%, vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Na valu ljeta.
3: Na valu ljeta.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Senje i Karlobaga, prekid prometa kod Prizne. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 vozi se po dva traka uz ograničenje brzine u zoni čvora Donja Zdenčina na 14. km u smjeru Zagreba te na 13. km u smjeru Dubrovnika. Požar je na vozilu na Zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog biciklista na autocesti A7 od čvora Učka u smjeru Rijeke. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre gdje je kolona oko 1 km te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale osobito na širem splitskom području te na staroj Karlovačkoj cesti kod Klinča Sela i Rakovog potoka. Pojačan je putnički teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Vrijeme za malo tradicije u našem programu, jer bogatstvo nacionalnih manjina Lijepe naše gotovo uvijek pridonosi toj multikulturalnosti. Otvaranjem izložbe u 18 sati i predstavljanjem novih publikacija Matice Slovačke Osijek u Slovačkom domu u Osijeku počet će jubilarni 10. Dani slovačke kulture. Središnji dio priredbe je sutra, tako da stignete pogledati tu raskoš kulture kada će se održati i smotra slovačkih folklornih skupina uz gastro ponudu, a bit će tu i nastupa gostiju. Što vas točno očekuje, saznala je naša Mirta Milas u razgovoru s potpredsjednikom Matice Slovačke Emilom Dočakom.
3: Danas nam dolaze prijatelji iz mjesta, se zove Zlatne Moravce, to je u Slovačkoj. Imat ćemo druženje ovdje s njima, imamo postavljenu izložbu, žene su postavile izložbu ručnih radova. Evo, danas će to biti druženje sa tim prijateljima iz Slovačke i ko hoće može pogledati izložbu ručnih radova.
4: A sutra?
3: Sutra imamo na Trgu Ante Starčevića 10. dane slovačke kulture. Ovaj put smo se nekako organizirali da imamo poznatija društva, to nam dolaze mladi, svi dečki, djevojke iz mjesta Zlatne Moravce, Inovece, zove njihovo kulturno-umjetničko društvo, dolazi nam naš željezničar Osijek, dolazi nam Matica Slovačka iz Jelisavca, isto poznati plesači, bit će nam tu i od nacionalnih manjina Ukrajinci i još će biti naša Matica i Matica Slovačka Beketinci. Bit će tu i slovačke kuhinje, štandovi sa ručnim radovima na Trgu Ante Starčevića. Na štandovima će se praviti tradicionalna slovačka jela, polisnjaci. Poslije toga nastupaju uglavnom plesači. Jedino Matica Slovačka Osijek će pjevati.
4: Sve počinje u 10 sati.
3: Tako je, sve počinje u 10 sati. Evo, molimo da dođu malo ranije. Program traje negdje od 10, predviđamo do pola 1.
4: Matica Slovačka iznimno je važna za Slovake u ovom kraju. Ima vas u nekoliko mjesta ovdje. Koliko vas je danas u Osječko-baranjskoj županiji?
3: Pa u Osijeku nas ima preko 200, znači moram reći da se broj smanjuje. Mislim da je negdje oko 208. Bilo nas je 261. A na Osječko-baranjskoj županiji najviše ima Slovaka u Hrvatskoj, negdje oko 1600.

je Level 42 i Lessons in Love. 16:47. Pričom smo vas nešto ranije odveli do Slovačke. Najavili smo 10 dana slovačke kulture u Osijeku, tako da stignete popratiti i današnji, ali onaj veliki, raskošni sutrašnji program. A sada ćemo pak skoknuti nekamo dalje, odnosno do Škotske. Zamislite da otputujete u Škotsku, smjestite se onako lijepo fino u apartman iznad male knjižare i na nekoliko dana postanete njezin vlasnik. E pa, u gradiću Wigtownu, poznatom kao škotski nacionalni grad knjige, upravo je to i moguće. The Open Book je neobična knjižara rabljenih knjiga koja posjetiteljima omogućuje da tijekom boravka iskuse kako izgleda život knjižara, a gosti stanuju u apartmanu iznad te knjižare, pa tako tijekom dana mogu i preuzeti brigu o njoj. Možete uređivati izlog, slagati i određivati cijene knjiga, razgovarati s kupcima i naravno dane provoditi okruženi policama punim knjigama. Mislim da ovo je jedan pravi pun pogodak za sve knjigoljupce. U svemu tome vam mogu pomoći još i lokalni volonteri, a projekt djeluje u sklopu Wigtown Book Festivala. Ideja je tako privukla ljubitelje knjiga iz cijeloga svijeta, pa ne čudi da se na priliku za boravak mora čekati najmanje 2 godine. Na Facebooku je jedna gospođa napisala da je sve bukirano do kolovoza 2028. Pokušava već uloviti termin mjesecima i nikako do njega, pa ako volite čitati knjige, možda sebi možete zamisliti u tako u jednoj ulozi vlasnika knjižare, znate da biste mogli za koju godinu otputovati u Škotsku. No, do 2028. do 2029. ima još vremena, a kada smo već kod vremena, nama je vrijeme za najnovije vijesti točno u 17 sati, do tada sviramo Denis i Denis, jedna kultna stvar, ja sam lažljiva, ali mi nismo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
2: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
2: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
2: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potraži na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon gotovo 16 godina, Bilje je od danas Osijekom ponovo povezano autobusnim linijama gradskog prijevoza putnika. Načelnik Bilja Željku Cicka i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Nataša Tramišak uručili su u Osijeku aneks ugovora.
2: Mislim da je za kvalitetu života stanovnika Bilja ova linija neizmjerno bitna. Mislim da će biti i profitabilna, što bi se reklo. Također za grad Osijek znači i manje opterećenje u prometu, jer će stanovnici Bilja koristiti više javni prijevoz i s njime dolaziti u grad.
3: Ja sam danas vjerojatno ovdje najsretniji čovjek, jer čekati nešto preko 15 godina i punih 12 godina koliko se ja borim da se taj gradski prijevoz putnika vrati ovdje, jasno govori o svemu tome koliko to nama znači. Preko 170 djece srednjoškolaca koji putuje za grad Osijek, preko 100 studenata, umirovljenika, radnika.
4: Prvenstveno grad Osijek je snažno gravitirajuće područje za cijelu Osječko-baranjsku županiju, a posebno neposredno za ove općine koje su vezane na sam grad Osijek. Zato je evo i vrlo važno da ova odluka gradonačelnika da napravi snažniju i bolju kvalitetniju povezanost i općine Bilje i susjednih općina, da se nastavi dalje prijevoz gradskog prijevoza putnika i prema općini Antunovac i prema općini Čepin i prema općini Erdut, zasigurno je jedna važna i kvalitetna odluka.
0: U Osijeku su postavljeni prvi automati za naplatu parkiranja koji donose novine u naplati. Sve će krenuti tijekom ovog mjeseca, najavljuje pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović.
5: Naplata parkiranja počinje tijekom ovog mjeseca. Sustav naplata ulazi nulta zona i jedan dio prve zone. Do kraja listopada ostatak prve zone i do kraja studenog planirano je da uđe cijela druga zona. U nultoj zoni, znači sata cijena satne parkirališne karte predložena je u iznosu 1,5 euro, za prvu zonu 1 euro, a za drugu zonu 60 euro centi. Novina što se tiče automata je da više nema potvrde koja će se ostavljati pod vjetrobransko staklo. Korisnik usluge mora ukucati registarsku oznaku vozila, moći će odabrati način plaćanja. Znači novina je da novi automati za parkiranje prihvaćaju i kartice za plaćanje. Stanari će imati mogućnost kupovine stanarske parkirališne karte, a mjesečnu parkirališnu kartu znači moći će kupiti svatko tko dođe u grad Osijek, odnosno svaki građanin. Stanarska parkirališna karta znači se kupuje prema mjestu prebivališta, isključivo prema mjestu prebivališta, dok mjesečnu parkirališnu kartu će moći kupiti svaki građanin.
0: 26. dani Slavonske šume održavaju se danas i sutra u Našicama. Bogat program za sve generacije donosi stručna predavanja, izložbe, natjecanja šumskih radnika, sajama ruralne Slavonije te tradicionalni Podravka čobanac skup. Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba i čelnica Gradske turističke zajednice Ines Resler.
6: Sve ovo radimo u Perivoju obitelji Pejačević, koji i odiše tom povijesti, jer grad Našice je okružen sa sve četiri strane sa šumama. Ova manifestacija počinje sada već davne 1970. godine, koja ima i politički i društveni utjecaj u to vrijeme sa Hrvatskim proljećem. Mali zastoj je bio 80. godina i nastavlja 2001. godine, tako da u ovo novije vrijeme govorimo o 26. danima Slavonske šume.
7: Dio programa u petak biti će u centru industrijske zone. Predvečer u dvorcu obitelji Pejačević bit će otvorena jedna prekrasna izložba. Navečer na trgu doktora Franje Tuđmana, tamburaška večer uz tamburaški sastav Đakovčani, ali i evo jedne dive tamburaške glazbe Snašu i Dženku.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano, poslije podne porasta na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhat će slab do umjereni jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjerene, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevno od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 32%.

0: Válu leta.
1: Na Válu leta.
2: One nikoga ne gaze, ali žare i pale požegom ovih dana. Povod je samo jedan, 57. festival Zlatne žice Slavonije, koji je počeo jučer, a program će potrajati sve do nedjelje. Danas na repertuaru očekuje nas večer pjesme i vina, a kakva je atmosfera uoči toj večeri, otkriće nam naš Zvonimir Mandić uz tonsku podršku Darija Vračevića. Zvone, dobar ti dan, kako je u Požegi, imali ljudi?
3: Dobar dan, ljudi naravno ovdje ima, a pogotovo početkom rujna kad se ovako velike kulturne, zabavne, pa i turističke stvari događaju u gradu okruženom planinama, znamo, i mislim da je do njega najlakše doći, a sad su trenutno neki radovi automobilom, biciklom ili pješice, najbolje ako ste iz okolice tu od 50 km pa da se izdogovorate sami sa sobom, onda je bolje nego, kao što prethodna pjesma kaže, i spominje vlakove. Nikola Kristić, umjetnički direktor festivala, svjedoči svemu ovome što je započelo jučer.
4: Dobar dan svima, dragim Osjećanima i još dražim Osjećankama. Ja sam samo direktor festivala, umjetnički ravnatelj je moj kolega Tomislav Galić. Evo, imali smo prvi dan jučer, pozitivne su reakcije, što nas veseli, i mi smo zadovoljni, naravno provodimo ono što smo zamislili, naravno uvijek može biti bolje. Svjesni smo da ako budemo radili i do godine, popravit ćemo situaciju na zadovoljstvo prvenstveno sudionika, ali onda i publike i izvođača i tako dalje, ali u principu zadovoljni sam s onim što se odvija ovdje, ali volio bih uvijek čuti dojam onih sa strane i naravno medija.
3: Meni je osobno drago što postoji opet polufinalna tamburaška večer na Požegi, jer u nedostatku nekih novih autorskih djela, što je angažovan u stvari glazbenika, odnosno samih izvođača, koliko će biti produktivni, to se očito mijenja na vašu inicijativu organizatora ovako velikih stvari ili ne, ali čini mi se na toj polufinalnoj večeri baš onih pravih, lijepih tamburaških pjesama kakve mi Slavonci vole ima.
4: Pa kad smo krenuli u organizaciju festivala, i moj kolega Tomislav Galić i ja, vrlo brzo smo se složili da je polufinalna večer potrebna upravo zato da se daje prilika mlađim autorima, neafirmiranijim sastavima, jer svjedočimo da proteklih godina kada se to događalo prije, bilo se u polufinalnoj večeri, da su iznjedrile izvođače koji su danas u finalima, i veliki i poznati i tako dalje. Znači, treba dati priliku njima, pa ćemo vidjeti ostalom iz te polufinalne večeri pobjednik ide u sutrašnju finalnu tamburašku večer. Ako mogu nastaviti odmah, dakle, radili smo i koncert u spomen našoj velikoj, legendarnoj kraljici tambura ili tamburaške glazbe, Veri Svobodi, i osobno sam uživao u tom koncertu, a po reakcijama i oni koji su to pratili također su bili iznimno svi zadovoljni.
3: Imamo mi svojih velikih imena koji su ostavili duboke tragove kroz svoje djelovanje desetljeća i desetljeća, i Vera je na svu sreću jedna od njih koja je poživjela i pronosila zvuk i glas Slavonije širom naših granica, i lijepo je da se na taj način odaje omaž. Nadam se i u budućnosti takav večer da će biti osmišljena, jer same Zlatne žice imaju i svoju težinu svojim imenom i postojanjem tolke silne godine, tako da to je cijela jedna zaokružena priča u biti.
4: Pa da, imali smo prošle godine, nismo mi bili organizatori, bila je druga ekipa, ali svaka čast, bilo je to spomeno Borisu Čiriga Šparcu, pa smo imali prije Krunoslavu Kići Slabincu i tako dalje. Nažalost, ti naši velikani su stigli do poznih godina i slijedom životnih okolnosti, dakle, ne možemo živjeti svih 100 godina, bit će toga još, a mi ćemo se držati upravo te nekakve linije da ne zaboravimo one koji su zadužili tamburašku glazbu i koji su zaslužili da im posvetimo jedan dan Zlatnih žica Slavonije.
3: I u pjesmama novo nastalim čuje se taj duh Slavonije iz prošlih vremena. mnogi autori ne mogu otići od toga i s vremena na vrijeme prožima se to i kroz sam ugođaj, i kroz stihove, i kroz aranžmane pjesama, tako da nam je to u stvari drago da i nove generacije kao da su živjele nekada.
4: Pa gledaj, svi mi imamo iza sebe neku praznu kuću, imamo stare roditelje ili ih više nemamo, ali ostaje nešto i onda ta naša duša slavonska zapravo izlazi kroz stihove, izlazi kroz tamburu i mislim da sve više mladih vole tu glazbu, jer to je glazba pokretačka. Tambura je pokretačka, sve ok, ovo je popularnija glazba koja ide i više mladih to sluša. Međutim, posebno na ovom području Slavonije, Baranje, ali i drugdje, evo dolaze nam danas izvođači iz Zagreba, okolice, iz drugih krajeva Hrvatske i tako dalje. Tako da tamburaška glazba, pop tambura i klasična tambura koju imamo sutra, ja mislim da ona apsolutno ima svoje mjesto u ovom našem glazbenom svijetu.
3: Današnji dan je upravo taj koji daje širinu, večer pjesme i vina koja se vraća. Meni je, kada je prvi puta održana i pokrenuta prije nekih 15-20 godina, bilo drago da se to dogodilo, evo bila je nekakva pauza, no to se vraća i samim time slavonski zvuk, ali i ljepote našega kraja pronose se kroz i ova druženja i kroz pjesmu puno šire sa ovakvom jednom večeri.
4: Pa apsolutno, evo možete svjedočiti ovdje to nekakvo zajedništvo svih izvođača, oni svi su po gažama, po koncertima, rade razne druge poslove, nekima je glazba primarna, nekima je sekundarna i tako dalje djelatnost, međutim kad dođu ovdje svi su sretni, zato što je to Požega okuplja. Požega je najveći festival tamburaške glazbe u Slavoniji, Baranji, u Hrvatskoj pa i šire. Možemo reći, seže šire, možda i u svijetu, što se toga tiče. I stavili smo ovaj dan, subota, da bude završna finalna večer, a pop tambura da bude u petak, da zaista damo priliku i pop tamburi, ona je nešto čak propulzivnija u eterima i tako dalje, jer je to i zabavno, a opet ima elemenata tradicije, ima elemenata tambure u tom smislu, i ovoj drugoj tamburaškoj večeri, tako da mislim da će biti svi zadovoljni.
3: I novost je da ove godine prvi puta na Zlatim žicama imat ćemo i pobjednike, odnosno gledatelji na licu mjesta uz nove tehnologije, u trenutku će moći dati svoje doprinosti i odmah reći svoje mišljenje.
4: Pa evo, uvodimo demokraciju u glazbenu industriju.
3: Ali ovaj puta nije kao demokracija.
4: Da, ne, nije kao, dakle, imamo glasove žirija koje će, i nagrade žirija koje ćemo dodijeliti, to je sigurno u tom dijelu, ali imamo i ove nagradu publike, jer ipak nagrada publike je primarna, to je glavna nagrada festivala. Imamo stručni žiri, zaista, koji procjenjuje i ja im neizmjerno vjerujem u tom dijelu. Međutim, kad publika kroz glasanje iskaže svoj dojam i da glasova nekoj pjesmi, onda tu nema prigovora. A blagodati ove moderne tehnologije su takve da mi možemo, evo, konkretno QR kodom na mobilne aparate, na mobilne uređaje, možemo dati svoj glas. Tog trenutka kad glasanje bude zatvoreno, mi znamo odmah tko je koliko dobio glasova. I to nema papirića, nema dodavanja, nema oduzimanja. Budimo realni, toga je svega bilo po festivalima. Osobno sam to uveo na festivalu Šibeniku kao urednik za Hrvatsku televiziju. Prvi put glasanje na taj način. I to funkcionira fenomenalno. Prvi puta sada u Požegi će funkcionirati na taj način, ali samo htio sam reći, bilo je pobjednika na prijašnjim festivalima u Požegi, ali već dugo, dugo godina ne. Ne znam, 20 godina. Smatrao sam i smatrali smo da festival bez nagrada, bez proglašenja pobjednika, nema tu zanimljivost, nema tu dodanu vrijednost, nema tu oznaku nekog šova. Taj šov mora biti za malo tenzije, za gledatelje koji gledaju na televiziji, koji slušaju na radiju, za izvođače, za publiku ovdje. Da bude tenzija tko će dobiti nagradu. A s druge strane, vi mediji, o čemu ćete govoriti? Vi ćete onda komentirati je li taj žiri donio dobre odluke, jesu li to baš trebali biti nagrađeni, možda ovaj što je prvi mogao biti treći. Onda publika, kakav je dojam, imat ćete zapravo tema za razgovor o glazbi, i to je bila namjera da taj festival kroz medije malo duže živi, između ostaloga. Jer festival koji je samo revija i završi sa zadnjom pjesmom i kaže se hvala, laku noć, a što ćeš reći kad zavrtiš pjesmu neko s festivala? Nećeš ni reći s festivala, nego ide pjesma. A opće reći, ovo je pobjednička pjesma sa Požege 2026. I to mislim da je puno zanimljivije svim sudionicima ovog festivala. Tako da, za to smo se odlučili i to ćemo gurati na takav način.
3: Težinu festivala i zanimljivost mase sigurno daju i poznata imena, kao što su naša poznata imena tipa Štef i Slamonska Lola.
4: Legende naše.
3: Da, naše legende koje su vrlo često, ne uvijek, ali vrlo često na ovakvim mjestima i odabiru promovirati svoju novu glazbu, nove pjesme. Ali nam je drago kad i nove potencijalne i trenutno velike zvijezde koje se ne nalaze u ovom slavonskom žanru primarno tamburaškom osjete da mogu to. Govorimo Vojsovcu.
4: Pa da, govorimo o Žaku Houdeku, govorimo o Martinu Kosovcu, pobjedniku Hrvatskog vojska, govorimo o Roki Vuškoviću, prekrasnim vokalima hrvatske pop glazbe, popularne glazbe, koji su svojim dolaskom zapravo, opet ću reći, dodali jednu dodatnu vrijednost, podigli u razini kvalitete izričaja, vokala, glazbe. Došli su sa odličnim pjesmama, to je prvo i najvažnije, sa velikom voljom, velikom željom da se ovdje iskažu. Po prvi put i Žak Houdek, i Martin Kosovic, i Roko Vušković sudjeluju na festivalu tamburaške glazbe sa tamburaškim pjesmama. Žak, naravno, već je snimio i CD i on voli romanse, starogradske i narodne pjesme i tako dalje. Martin Kosovec dolazi prvi put, njegov prvi nastup sa tamburaškom pjesmom. Tko zna, možda je ovo prekretnica u nekoj njegovoj karijeri. Roko Vušković također pjevaće tamburašku pjesmu. Tako da je to vrlo, vrlo zanimljivo i mislim da je to dobra konkurencija našim i vedetama i legendama koje si ti spomenuo i koje nisi, ima tu i drugih naravno, ali malo će oni žešće prioniti poslu stvarajući nove pjesme za sljedeću godinu, jer znaš šta, doći će nam Žak, Martin, ovo, sljedeće godine se najavio Goran Karan, ima, kaže, imam ti lipu tamburašku pismu, ali nije mogu doći ove godine jer ima koncert već zakazan, ali sljedeće godine, kaže, rado bi došao. Znači, Požeški festival se otvara cijeloj Hrvatskoj i ne samo tamburašima, nego i svim drugima, ali svi će pjevati tamburaške slavonske pjesme.
3: Žak će poslije jučerašnjeg dana, sutrašnjega dana, poslije sutrašnjega dana ove završne večere tamburaške glazbe Zlatnih žica imati svoj koncert. Repertoara svoga ima, objavio je ne samo jedan CD, nego i dva, tri. I osim toga, rado snima, kao što je već rečeno, tamburašku glazbu, novu, ali i starogradske, znam da su mu jako drage. A opet još jedan spoj, Dunju Sarmara skinut će večeras opet Doris Dragović.
4: Pa Doris to dolazi i to mislim da će biti jako, jako zanimljivo ju promatrati. Ima ona, koketirala ona je malo i sa tamburama prije 30 godina, Požegom i tako dalje, i zato je ona tu i ona je jedna od naših glazbenih diva i to nam je bio pik da ju imamo ovdje. Uživat će svi koji to budu, to sam siguran 100%, a isto tako sutradan Žak Houdek, ali ne Žak sa svojim bendom, nego Žak s tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije sa dirigentom Matijom Fortunom, što je posebna zanimljivost. Tamburaška orkestar HRT-a će biti naš festivalski orkestar koji će pratiti sutrašnji program tamburaške finale, ali će nakon toga odmah sa Žakom Houdekom održati jedan gala tamburaški koncert. Tako da od početka polufinala posvećenja koncerta Veri Svobodi, današnjeg večeri vina, pjesme i vina, dakle pop tambure, sutra finale tamburaško Zlatne žice Slavonije i završavamo zaista sa gala tamburaškim koncertom Žaka Houdeka i tamburaškog orkestra HRT-a. U ovom trenutku, s obzirom na okolnosti, kasno smo prišli u organizaciji, mi kao nova ekipa učinili smo maksimum. E sad, da li će to biti naš minimum ili maksimum, to puštamo gledateljima, onima koji slušaju, onima koji će nas gledati, neka procjenjuju i neka ocjenjuju. Mi smo za sada zadovoljni.
3: Sadržajem, pristupom, organizaciji i svakim danom kao da je jedinim, tako mi se barem čini, i mislim da kao da ste imali punu godinu za pripremu. Čestitamo na tome i uživamo još danas i sutra.
4: Hvala vam lijepa na evo, ovom razgovoru. Afirmacija i popularizacija i festivala i tamburaške glazbe jako je važna i zahvaljujemo i vama i svim medijima koji to prate, pa eto prate i nas. Popratno i usputno, ali važno je da festival ima dobar sadržaj. Događanja i dobrih pjesama, dobre glazbe o kojima će se govoriti. To je najvažnija stvar.
3: Svi oni koji ne mogu, a ima sigurno puno vas koji ćete iz nekog razloga biti onemogućeni danas doći do Požege, možete izravan prijenos i večerašnje večeri pjesme i vina i sutrašnjih večeri tamburaške glazbe finalne od 20 sati izravno slušati i u programu Radio Osijeka od, dakle, u večernjim satima. I stoga poziv svima, ako možete dođite, ako ne, pratite događanja, jer o tome će se pričati i pisati.
2: Tako je, Zvona, hvala ti lijepa na ovom javljanju. Od 20 sati svi naši slušatelji mogu naravno biti uz program Radio Osijeka i izravan prijenos 57. festivala Zlatne žice Slavonije. Hvala na, naravno, i našem Dariju Vračoviću na tonskoj podršci. A kad smo već načeli tu temu dobrih tamburaških hitova koji će se vrtjeti ovih dana u Požegi, evo nam jednog, Martin Kosovec i orkestar Hrvoja Harkanunca, Zatvorite penđere. U nastavku, Zvone, do slušanja.
3: Čujemo se, pozdrav!

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Gary Sweet Thing, dobar dan, želim vam Radio Osijek u 17 sati 49 minuta. Temperatura na istoku Hrvatske su nam sljedeće: 31 Kutjevo, 32 Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Slavonski Brod i Osijek, a 33 je u Bilogori. No, ono što se svi pitaju jest kako nas vrijeme očekuje idućeg tjedna, poneprije zato što u ponedjeljak počinje i nova školska godina, pa znate onda kako je to sa školarci, da znaju isplanirati što će obući za taj prvi dan škole, pogotovo ako su prvašići što osnovne, a što srednje škole. Detalje o vremenskoj prognozi idućeg tjedna donosi Josipa Kuzmić iz DHMZ-a.
1: Za sad je pa dosta izgledno da bi ipak trebalo doći do promjene vremena, dakle sa srijede na četvrtak najvjerojatnije. U kojoj mjeri, koliko intenzivno, koliko će se zaista spustiti i hladan i vlažan zrak, to ćemo pratiti iz dana u dan. U svakom slučaju ovaj prvi dio tjedna, koji vjerujem da je mnogima također važan s obzirom na to da počinje nova školska godina, bit će sunčan, stabilan, temperatura zraka, ona najviša dnevna, bit će ponovno oko 30, 31, čak i do 32 Celzijeva stupnja. Dakle, tu govorim o situaciji za ponedjeljak i utorak, pa čak i dio srijede. Nakon toga, evo kao što smo i napomenuli, izgledno je da bi ipak trebalo doći do promjene vremena, ali o detaljima tu svakako preporučamo pratiti friškije meteorološke izračune i friškije prognoze.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je donijela više odluka o ulaganjem u opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. Najvažnija nabava 18 južnokorejskih raketnih bacača s pripadajućim raketama. Vrijednost nabave je 435 milijuna eura, sustav će biti isporučen u roku od 2 godine. Donesena je odluka i o dodatnom opremanju borbenih zrakoplova Rafala te o modernizaciji radarskih sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska nastavlja ulagati u oružane snage kako bi bila jamac sigurnosti u vrijeme ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
0: U Iloku je održana konferencija regionalnih koordinatora koja okuplja predstavnike razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija kako bi raspravili pitanje regionalnog i lokalnog razvoja nakon 2027. godine. Hrvatska je krenula s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja određujući prioritete koji će biti uključeni u budući program financiranja i zajedničkog europskog proračuna, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman.
3: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
0: Sutra se u Zagrebu održava prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, potaknut problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. O zahtjevima koji će biti upućeni vladi jutros je za HTV govorio Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Prema vladi ćemo sigurno uputiti zahtjeve koje se tiču same sanacije u Gospiću, ali kao što smo vidjeli, otvaranjem ove teme došlo je zapravo i do govora o svim crnim točkama u Hrvatskoj. Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. To je zapravo, bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je neprekidno na vlasti dulje od bilo koje druge vlade od osnutka Talijanske republike 1946. godine. Sada je premijerka 1413 dana. 49-godišnja Meloni nadmašila je dosadašnji rekord koji je držala druga vlada Silvija Berlusconija.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne poraste na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhaće je slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevno od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku je 31, tlak je 1019 hektopaskala, vlaga 33%, vjetar je južni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Novo ulaganje u naoružanje i vojsku. Hrvatska nabavlja 18 južnokorejskih raketnih sustava Chunmoo. Oštra poruka Brisela. Europska povjerenica za proširenje otkazala posjet Srbiji zbog veličanja Ratka Mladića. Najdugovječnija talijanska vlada Giorgia Meloni upisala se u političku povijest. Večeras počinje Splitski festival. Prva večer posvećena glazbi Zdenka Runjića.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18.27, slušate Radio Osijek, družimo se na još jednom valu ljeta do 19 sati. Danas smo pretumbali različite teme, zakoračili u različite sfere i domene života, a sad pak slijedi ona domena koja je uvijek nama Hrvatima nekako najbitnija, a to je naravno sport. Da budemo još precizniji, riječ će biti o nogometu. Pred nogometašima Rijeke novi je prvenstveni izazovi povratak na Rujevicu nakon blijede bezidejne igre u Velikoj Gorici i samo jednog osvojenog boda, pa tako u susretu 6. kola Supersport HNL-a bijeli od 21 sat sutra dočekuju naše bijeloplave, odnosno nogometaše Osijeka, a Osijek je momčad koja je nakon prvih 5 kola zasjela na vrh ljestvice. Što se tiče prvenstvene ljestvice, dakle, već smo definirali da je Osijek na njoj prvi kada je riječ o HNL-u. Imamo 12 bodova, jednako toliko bodova ima i Varaždin, na trećem mjestu Dinamo Zagreb, četvrti Hajduk Split, peto mjesto Rijeka, na šestom je Lokomotiva, Istra 1961 zasjela je na sedmo mjesto ukupnog poretka, osmo mjesto Rudeš, deveto Slaven Belupo, a Gorica je prema dosadašnjoj situaciji posljednja. Susret s Osijekom će privući jednu posebnu pozornost i to zbog ovoga položaja koji smo već spomenuli na ljestvici, ali velika je tu i želja Rijeke da na svom travnjaku uhvate pravi rezultatski ritam. Pa evo što je uoči sutrašnje tekme rekao trener Osijeka Federico Bessone.
1: We are gonna go again.
2: Igrat ćemo svoju igru, pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.
0: Pa neka bijeloplavi onda i budu hrabri sutra. Dakle, puno sreće želimo Osijeku koji će gostovati u Rijeci i nadamo se da će imati još jednu prvenstvenu pobjedu. A kada smo već kod tog 6. kola Supersport HNL-a, dotaknut ćemo se i preostalih utakmica. Varaždin i Istra 1961 igraju u 20 sati večeras, ako to već nisam rekao. Zatim sutra susret Rijeke i Osijeka, u nedjelju dvije utakmice, to će biti Rudeš i Hajduk Split od 18 sati i Slaven Belupo Lokomotiva od 21. Pa evo, vidjet ćemo kakav će biti ishod. Nadamo se da će Osijek ostati i dalje na ovom prvom mjestu kad smo već tako dobro krenuli u novu nogometnu sezonu. Valjaju jednako tako i nastaviti.

A nama ljudi govore da je vrijeme reći zbogom u eteru Radio Osijeka za ovaj petak, a s vama su još jedno poslije podne na frekvencijama Radio Osijeka proveli naša urednica vijesti Monika Kralj, koju ćete čuti još jednom u 19 sati s onim najnovijima. Također tu je bio i Daniel Hojsak, glazbeni urednik koji se pobrinuo za odličnu mjuzu i ovoga petka. Tonski realizator bio je Zlatko Čajo, a na njegovo mjesto došao naš Karlo Poljak, koji ostaje s vama i u večernjim satima. A ja sam Ivan Vuknić i uz ovu odjavu ću vas pozvati da svakako budete uz naš program, jer točno od 20 sati možete uživati u još jednoj večeri Zlatnih žica Slavonije. Ova će nam večer donijeti onu pop glazbu, a onda sutra slijedi veliko finale, o tom potom nešto kasnije. Čujemo se ponovno sutra ujutro s terena. Do slušanja, bok!

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon gotovo 16 godina Bilje od danas Osijekom ponovo povezana autobusnim linijama gradskog prijevoza putnika. Načelnik Bilja Željko Cicka i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i županica Nataša Tramišak uručili su u Osijeku aneks ugovora.
2: Mislim da je za kvalitetu života stanovnika Bilja ova linija neizmjerno bitna. Mislim da će biti i profitabilna, što bi se reklo. Također za grad Osijek znači i manje opterećenje u prometu, jer će stanovnici Bilja koristiti više javni prijevoz i s njime dolaziti u grad.
3: Ja sam danas vjerojatno ovdje najsretniji čovjek, jer čekati nešto preko 15 godina i punih 12 godina, koliko se ja borim da se taj gradski prijevoz putnika vrati ovdje, jasno govori o svemu tome koliko to nama znači. Preko 170 djece srednjoškolaca koji putuje za grad Osijek, preko 100 studenata, umirovljenika, radnika.
4: Prvenstveno grad Osijek je snažno gravitirajuće područje za cijelu Osječko-baranjsku županiju, a posebno neposredno za ove općine koje su vezane na sam grad Osijek. Zato je evo i vrlo važno da ova odluka gradonačelnika da napravi snažniju i bolju kvalitetniju povezanost i općine Bilje i susjednih općina, da se nastavi dalje prijevoz gradskog prijevoza putnika i prema općini Antunovac i prema općini Čepin i prema općini Erdut, zasigurno je jedna važna i kvalitetna odluka.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio rezultate triju javnih natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada.
5: Do 31. kolovoza prijavilo se 596 prijava, ukupno od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
0: Na Osječkom općinskom sudu nastavljao je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Sudskom odlukom javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. Po izlasku iz sudnice Dabro je izjavio kako je sve proteklo u redu te da konačan ishod ovisi samo istini. Volio bih da istina što prije izađe na vidjelo i da završimo ovu sagu, rekao je. Upitan o svojoj političkoj karijeri, kazao je kako ona ide uzlaznom putanjom i da je ovaj slučaj nije uzdrmao. Ovo me diglo zahvaljujući vama, odgovorio je novinarima.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, a poslije podne porasta na oblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše ili poneki pljusak, češće prema večeri. Puhaće je slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a poslije podne će okretati na umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 19, a najviša dnevno od 32 do 36 stupnjeva. U Osijeku je 31, tlak 1018 hektopaskala, vlaga 34%, vjetar je jugozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format radio i televiziju od Osijek i Radio Mađarnjazi odašat kohotjak.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
2: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
3: Dobro večer i dobrodošli. Evo, dragi slušatelji, opet je petak. Ovog puta će ipak ovaj naš večernji program biti drugačiji nego na kako se navikli, s obzirom da ćemo tijekom večera, odnosno već od 20 sati, prenositi iz Požege večer pjesme i vina, dakle polufinalnu tamburaško večer, pa ćemo do prijenosa mi, dakle u ovom početnom dijelu emisije, emitirati našu domaću top listu. Zato ostanite s nama. Nakon domaće top liste ja ću najaviti kad ćemo krenuti sa prenosom, pa ćete čuti i to. U svakom slučaju s vama su Karlo Poljak, Daniel Hojsak i Dragan Lenart na ovih 31 koliko je sada što se tiče temperature. Nadam se da se možete lijepo opustiti, pogotovo kad krene ovaj prijenos, pa ćete čuti nove pjesme iz Požege i nadam se da ćete uživati. Nakon prijenosa nastavit ćemo našu emisiju, dakle Studio DD će ipak u onom drugom dijelu večeri ići, pa ostanite s nama.
2: Domaća top lista.
3: A evo, sada ćemo vam reći koje ćemo pjesme slušati u ovoj našoj domaćoj top listi. Kreće, dakle, Celestia Preboli na 8. mjestu. Broj 7, Dennis Golden featuring Vatra, pjesma, odnosno remix pjesme, Slatke suze, Gorka ljubav. Broj 6, Nela i Sada znam. Na 5. mjestu I ti i pjesma Nemoj mi razi to 2026. A na 4. su Lelek, Go Ej, Nazar i Kvazar i pjesma Sjenke. Broj 3 je pjesma koju izvode Kameni Fičani, Iva Čurić, Valovi grada. Na 2. mjestu je Grše i Rio, a broj 1 je pjesma Zavijaš klud koju izvodi Kolonija.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Već sam vam govorio da je u Požegi u tijeku 57. festival Zlatne žice Slavonije. Mi ćemo večeras prenositi ovu večer pjesme i vina, dakle natjecateljsku festivalsku pop samburašku večer Zlatne žice Slavonije, koja se održava na Trgu Sveti Terezije, a prenos će omogućiti programsko-tehnička ekipa HRT-a. No prije toga, evo, pozdravit ću gospodina Robrica Urlića, urednika prijenosa, koji će nam malo približiti cijelu priču, pa ćete saznati puno više. Gospodine Urlić, dobra večer i dobrodošli na Valove Radio Osijek.
2: Hvala lijepa na pozdravu, pozdrav svim slušateljima Radio Osijek, ali usput pozdravljam i sve slušatelje koji nas prate putem internetskog međunarodnog programa Glasa Hrvatske. Dakle, tamburica i tambure iz Požege čuće se večeras u cijelom svijetu. Dakle, srdačan pozdrav iz srca Zlatne doline, gdje je jučer započela ova najznačajnija i svakako najposjećenija glazbeno-turistička manifestacija Požeško-slavonske županije Zlatne žice Slavonije 2026. Inače, za one koji možda ne znaju, a siguran sam kada govorimo o slušateljima Radio Osijeka da je takvih možda i vrlo, vrlo malo, da je Požega festivalski grad od 1969. godine i naravno vrlo brzo je postao nekako sinonim za tamburašku slavonsku glazbu i mjesto rađanja, rekli bih, velikih imena ovog tradicionalnog glazbenog izričaja, jer kad se sjetimo kroz povijest ko je sve tu nastupao, ko je pobjeđivao i kakve pjesme su ostale u tih 50-ak i više godina, onda stvarno možemo govoriti o velikim imenima. Naravno, i ovaj festival, kao i mnogi drugi, je kroz povijest prolazio neizvjesna razdoblja, mijenjao imena, no uvijek je ostao i bio i ostao prepoznatljiv kao Požeški tamburaški festival. Od 90. godina i revitalizacije nosi ovo današnje ime Zlatne žice Slavonije, po čemu je poznat i priznat, a Slavoniji i Hrvatskoj dao je, kao što sam već rekao, stotine prekrasnih tamburaških pjesama, pa se nadamo da će i iz ove godine izroniti pokoj i biser za onu najsjajniju ogrlicu hitova koje se slušaju desetljećima. 57. izdanje festivala Zlatne žice Slavonije, koje se ove godine održava na Trgu Svete Terezije, započelo je jučer onom tradicionalnom festivalskom povorkom, nakon koje je uslijedilo i svečano otvorenje festivala, koji inače od ove godine vodi novi tim, direktor Nikola Kristić i umjetnički ravnatelj Tomislav Galić, koji je tamo početkom 2000-ih također bio na čelu ovoga festivala više od 10 godina. Jučerašnja večer pripala je takozvanim mladim tamburaškim snagama, koje su nastupile u polufinale tamburaškoj večeri, a pobjednici te večeri su tamburaši Bače iz Šiškovaca i oni su tom pobjedom osigurali nastup u sutrašnjoj velikoj završnici, a samo finale prve večeri ovogodišnjeg festivala bila je ta retrospektivna večer posvećena još jednoj velikanki tamburaške glazbe i ovoga festivala, nažalost pokojnoj i velikoj Veri Svobodi. Novo vodstvo, naravno, festivala Kristić Galić uvelo je i neke nove momente i neka nova pravila, a upravo ćemo s umjetničkim ravnateljem Zlatnih žita Slavonije 2026. gospodinom Tomislavom Galićem porazgovarati o nekim novim momentima. Prije svega, dobra večer. Kako ste raspoloženi nakon sinoćnjeg početka?
3: Dobro večer svi slušateljima Hrvatskog radija. Naravno da smo jako dobro raspoloženi, atmosfera je bila odlična, izvođači su bili odlični, čuli smo neke davne pjesme od Vere Svobode koji su stari po 40 godina, a i dalje žive, tako da evo, puni smo zahvalnosti i srca što smo to mogli priuštiti Veri Svobodi koja nas je negdje gledala sa neba.
2: Definitivno, i svima nam je bilo drago podsjetiti se tih nekih pjesama. Evo, jedno od tih novih momenata ili jedan od tih novih momenata ovogodišnjeg festivala je i novo mjesto održavanja. Požega naravno je tu i dalje.
3: Da, grad Požega apsolutno domaćin glazbenog festivala Zlatne žice Slavonije. Nova lokacija je zaista, mi želimo reći i vjerujemo da je čak i bolje od Trga Svete Trojstva, jer ljepša arhitektura, nekako je to sve zaokruženije, nismo poremetili koncepciju prometa kroz grad, ovdje smo malo onako u centru više nego tamo, tako da je zaista što se tiče same organizacije lakše, jednostavnije, a i građani osjete malo ipak bolju logističku povezanost sa gradom nego što je to bilo prije dok je to bilo na Trgu Svetog Trojstva.
2: Znamo da svi koji se bave tamburaškom glazbom jedva iščekuju ne samo ovaj festival, nego i iščekuju raspisivanje i otvaranje natječaja samoga za festival. Kako je bilo ove godine, koliko ste bili zadovoljni sa samim odazivom autora i izvođača i onda koliko je bio, što jest uvijek svake godine, taj težak odabir onih koji će nastupati?
3: Da, kako imamo novu lokaciju, tako imamo novu udrugu koja to organizira, to je udruga Zlatne žice Slavonije, ali koja je donijela svoj novi koncept. U stvari vratili su se na stari koncept festivala koji smo mi radili od 1995. do 2013. Dakle, vratili smo polufinalnu večer u četvrtak, večer pjesme vina je večeras u petak i sutra finale tamburaške skladbe. Dakle, možda je bilo što se tiče samog natječaja, to je vjerojatno bilo izvođačima problematično, jer smo mi te uvjete natječaja objavili u 3. mjesecu za festival koji se dešava u 9. mjesecu, ali izvođači već znaju da je festival u prvi vikend u rujnu i oni koji mare za to su ostavili sebi cijeli taj vikend slobodan. Naravno, prošle godine je finalna glavna večer bila nedjelju, mi smo prebacili na subotu, pa onda su se neki termini poklopili, datum, i s te strane bilo dosta problema, ali unatoč tome stigao nam je velik broj radova. Imali smo prosudbenu komisiju od 5 članova, profesorica doktorica znanosti Katarina Aladrović-Slovaček, profesor Siniša Leopold, majstor Siniša Leopold, Tomislav Jakobović, Franjo Slavko Batorek, moja malenkost. Mi smo izabrali tih pet tih, te pjesme koje će se predstaviti u ove tri večeri na festivalu.
2: Pop tamburaška večer je to ono što je ispred nas večeras. Novi moment za razliku od nekoliko prijašnjih godina, ali nešto što je bilo u programu ovoga festivala prijašnjih godina.
3: Da, ja smatram da bi tradicija živjela, ona se mora prenositi mladima. Dakle, ključni moment su mladi ljudi. Mi s ovom pop večeri pokušavamo dati tamburu i mlađoj populaciji, mlađim ljudima, da i možda na taj način približimo tu tradiciju i našu kulturnu baštinu koju je festival kao institucija tamburaškog identiteta mora njegovati. Mi smo to vratili, znači prijašnje godine je bila večer pjesme vina, mi smo tako smo i nazvali i samo smo to ostavili. Dakle, to su pjesme koje su tamburaške pjesme sa dodatkom prvenstveno bubnja, upravo zbog tog da se približi mlađoj populaciji ljudi, i naravno tu su sad razni drugi instrumenti koji pašu uz tambure.
2: I još jedan od tih novih momenata je taj da će se i večeras i sutra pobjednici doznati odmah nakon izvedbe posljednje pjesme.
3: Da, uveli smo i glasovanje slijedom opet vremena. Dakle, prije puno više bilo tamburaških emisija na radio postajama i onda onaj prijašnji sustav glasovanja koji je bio da se tokom cijele godine bira najslušanija pjesma pa se dodjeljuje retrogradno za izvedenu pjesmu, ove godine smo mi odlučili uvesti novi sustav glasovanja. Dakle, imamo opet glasove žirija, imamo za tri najbolje pjesme, imamo nagrade za najbolji tekst, glazbu, aranžman, najbolju vokalnu izvedbu i naravno kako bi to glasanje bilo bez publike, tako da imamo i tri nagrade publike. Kažem, uveli smo taj sistem glasovanja upravo zbog toga što je jako malo tambure u medijima, hvala Hrvatskom radiju koji podržava tamburašku glazbu, ali mislim da bi svima bilo bolje i trebalo više toga u medijima.
2: Siguran sam da će i jedan dio pjesama, ako ne sve, onda veliki dio i ostati naravno zabilježen i slušan u narednim mjesecima i godinama, kako je to bilo što se tiče svih dosadašnjih festivala. Hvala vam za ovaj razgovor, čestitke na organizaciji ovogodišnjeg festivala. Idemo svi skupa uživati u večeri pjesme i vina.
3: Hvala vama na pozivu, dobro nam došli iduće godine i vidimo se sigurno dugi niz godina.
2: Evo, hvala umjetničkom ravnatelju festivala Tomislavu Galiću. Čuli ste od njega tih nekoliko novina. Ta najveća je što se sa Trga Svetog Trojstva sve skupa preselilo na Trg Svete Terezijane. Evo, sve je spremno za ovu večer. Pjesme i vina. 17 sastava i solista će nastupiti večeras. Puno vama poznatih, siguran sam, imena u zanimljivim pjesmama sa zanimljivim aranžmanima. I još ćemo jednom ponoviti. Dakle, dodjeljivat će se one tri najznačajnije nagrade, dakle po odluci stručnog ocjenjivačkog suda ili tiga žirija, i naravno bit će tu i glasovi publike koja će glasati na svojim ulaznicama putem bar koda. Naravno, nova tehnologija je dovela i do toga da ćemo vrlo brzo ga moći dobiti i te glasove publike koja bude prisutna ili koja je prisutna ovdje na ovoj večeri, i vrlo brzo će se izbrojiti to i doznati, dakle, i te tri nagrade ove večeri pjesme i vina. Evo, uvodna špica je krenula, siguran sam da ćete uživati i u ovoj večeri, a kroz program ove večeri, dakle večeri pjesme i vina, Zlatni žica Slavonije 26. vodit će vas kolege Maja Ciglenečki, kolegica Maja Ciglenečki i kolega Duško Čurlić.

0: 57. festival Zlatne žice Slavonije, Požega 2026. Ovo je pop tamburaška večer, pjesme i vina. Vaši voditelji večera su Maja Ciglenečki i Duško Čurlić.
1: Poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija, Radio Osijeka, draga naša publiko, dobro vam večer i dobro nam došli. Nakon 365 dana, evo opet zvone ove naše zlatne žice. Ovo je 57. festival tamburaške glazbe, Zlatne žice Slavonije, Požega 2026.
2: Ugo...

0: U 57. godini održavanja Požeškog festivala u ovom predivnom ambijentu, prvi put na novoj lokaciji, na Trgu Svete Terezije, ispred Požeške katedrale, sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jednom od najljepših gradova Hrvatske.
1: Prije svega hvala našim domaćinima, hvala organizatorima festivala. Tako je, zaslužili su pljesak, ove lijepe riječi koje je Maja malo prije izgovorila. Hvala našim domaćinima, organizatori festivala uz grad Požegu i turističku zajednicu grada. Po prvi put je udruga Zlatne žice Slavonije. Naravno, uz potporu naših prijatelja, dugogodišnjih i stalnih pokrovitelja. Pripremili smo vam bogat festivalski program, prepuni različitosti, noviteta u odnosu na prethodne godine. A ovo je natjecateljska večer novih skladbi, večer pjesme, večer vina.
0: Ova festivalska večer posvećena je u potpunosti tamburaškoj glazbi i takozvanoj pop tamburi. U večeri pjesme i vina izvođače prati festivalski orkestar pod vodstvom Alena Kovačevića. A ovdje su i naši sjajni prateći vokali Martina, Fudo i Bubi. Kao što je Duško već spomenuo, festival je od ove godine natjecateljski. Stručni ocjenjivački sud dodijelit će 3 prve nagrade, zatim nagrade za glazbu, stihove, aranžman i vokalnu izvedbu. Ali glavni događaj večeri bit će glasanje vas, draga publika, ovdje u Požegi, i to putem QR koda, jer koga publika izabere, ponijet će naslov pobjednika ove večeri.
1: Da, nemojte se uplašiti, nije ništa opasno ovako kako je Maja to rekla. O svemu tome bit će još riječi večeras. Kreće ovo naše glazbeno pop tamburaško slavonsko kolo, 57. večer novi skladbi Zlatnih žica Slavonije. Večer pjesme i vina otvaraju glazbenici koji su i u pjesmi braća poravnici. Ja zamolit ću vas kad oni krenu svirati, kad krenu pjevati, da samo na trenutak onako zatvorite oči i da se prepustite njihovome svijetu. A kad otvorite oči, onda će vas ovdje dočekati Đakovčanke, dočekat će vas autor glazbe, teksta i aranžmana Mirko Šenkovski Đeronimo, pjesma Braća Poravnici i Pero Pavlović i Frano Bašić.

Drugi izvođač večeras je debitant na ovoj velikoj pozornici Zlatnih žica. Tema je ljubav i njegova najdraža i mila, ali nedostižna mu sve godine ove. To je i naziv pjesme koju je skladao Hrvoje Harkanovac, tekst Marko Dora i Josip Livelić, aranžman tandem Harkanovac-Nikolin. Sve godine ove i Marko Dora.

Zapamtite njegovo ime, Marko Dora. Sjajan je, prekrasan glas. Hrabro je nastupio ovdje na ovoj našoj pozornici. A slijedi nam prava i brojna ekipa. Oni pjevaju o izgubljenoj ljubavi, ali pazite, oni uopće ne tuguju što je ona otišla. Naprotiv, oni se vesele i kažu: hvala što si sama otišla, zanimljivo. Kažu ljudi da je bolje biti sam sa sobom ponekad nego sam u dvoje. E sad pazite ovo. Dominik Blažević je autor glazbe i teksta. Zoran Švigir Švigi te gospoda Svetopetrić, Kučinić i Pauri radili su aranžman. Pjesma Hvala Bogu, Pauri i Klapa, koji se imao čast najaviti 2010. godine na Splitskom festivalu kada su pobjedili, Klapa Sveti Florijan.

Hvala lijepa sjajnim paorima i klapi Sveti Florijan. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju naziva radijske emisije Trojica Šiljak, Zmazek, Silobrčić. Taksi za Babilon. E da vrijeme može vratiti se, pa da nove generacije čuju prave, stare, dobre stvari. Ali to baš ne zanima naše zaljubljene Babilonce, jer oni odlaze bez nje. Kažu da su sve prave ljubavi tužne, a tako su razmišljali i autori Željko Gurka i Luka Senčić. Da može vrijeme vratiti se, pjevat će nam grupa Babilon.

Eh, da, da može vrijeme vrati sve, pitao se Babilon u ovome svome nastupu na našoj pozornici. A festival u Požegi ima mnoštvo noviteta. Pogledat ćemo gdje su ovi naši izvođači koji jedno čekaju doći ovdje na pozornicu, pokazati ono najbolje od sebe. Oni su u green roomu, odnosno u prostoru za izvođače, tamo je naravno i naša kamera. Svi pomno prate što se događa ovdje na festivalskoj pozornici. Dajte jedan veliki pljesak podrške njima. Treba im ovako i policima, znate, vidite kao, ma nema ništa, nijakav problem nije doći ovdje na pozornicu, a kad dođete ovdje, znate kako se grlo stisne, kako onako stanete pa pogledate, pa gledate, jel me publika sluša, jel publika prati ovo što ja pijam. Uglavnom, čekamo ih ovdje na pozornici. Naši sljedeći gosti stigli su gledajući iz Požege, onako baš iz daleka. Naime, krenuli su iz Dalmacije ovdje na put prema Slavoniji, i usput ih je nekako uhvatila neka životna fjaka i ne kroče baš veselog životnim ciljevima. To je zanimljivo jer dečki su inače veseli, inače su u najboljim godinama, onim zrelim godinama. Što je sa tome razlog? Upitat ćemo autora pjesme Antu Tonija Lasana. Naziv pjesme je Hej živote, zašto te živim? Pitaju se naši dragi prijatelji ovdje u Požegi, trio Gušt.

0: Puno je noviteta ove godine, između ostalog i ova pozicija backstage-a ili ona hrvatska riječ na koju nikako da se naviknemo, zapozorja. Nove zamisli, nove kreacije, novi direktor festivala Nikola Kristić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer svima.
0: Podižete letvicu i drugim festivalima, već i ovime što smo do sada vidjeli.
1: Pa hvala lijepa na toj ocjeni. Lako za našu letvicu, vidjet ćemo ko ćemo li doskočiti do nje, ali važno je kako će to procijeniti ova publika ovdje u Požegi i kako će to procijeniti naši televizijski gledatelji diljem Hrvatske.
0: Mm-hmm. Glasanje publike, pa potom proglašenje pobjednika, toga do sada nije bilo na ovom festivalu.
1: Pa smatrali smo da jednostavno festival mora biti jedan show za publiku ovdje, za publiku pred televizijskim ekranima, da to bude zanimljivo i za same izvođače, da ponesu ne samo svoje dojmove, utiske, nego da ponesu i neke nagrade, da se o tome razgovara, da to bude važno i za medije.
0: Uh-huh. Nikola, hvala na razgovoru, vjerujem da ćemo uživati u nastavku programa.
1: Uživajmo svi zajedno.
0: A došli smo do šeste pjesme Večeri pjesme i vina. U Požegu je došao, o Požegi je napisao pjesmu i nazvao je Moja Požega. Tihomir Preradović aranžirao je pjesmu na glazbu i tekst Mladena Burnača, koji će nam je i zapjevati. Moja Požega.

Hvala lijepa Mladinu na ovim lijepim i emotivnim stihovima koje je otpivao ovdje na ovoj pozornici. Ljubav je pokretač svijeta. Svi ćemo se složiti oko toga, tako kažu naravno i naši tamburaši. Pazite ovaj stih, ima kosu boje zlata, svi je zovu Lijepa Marta. Zvuči kao onako ljubavna pjesma, ali sljedeći izvođači pjevaju o jednoj sasvim posebnoj ljubavi. To je ljubav oca prema kćeri. Svi koji smo očevi kćeri,

jako dobro znamo kakva je to jedna neopisiva ljubav. Tako su to zamislili i autori glazbe i aranžmana Stjepan Ciprić, tekst je napisao Ivica Mihalčić. Ovo je tamburaški sastav, česti gost Požeškog festivala, pjesma Marta i tamburaški sastav Satir.

Uvođenjem festivalske večeri posvećene popularnoj tamburaškoj glazbi, cilj je bio privući izvođače iz drugih krajeva Hrvatske. I evo nam jednog Dalmatinca, i to ne prvi put na slavonskom Požeškom festivalu. Autor glazbe je Saša Totić, teksta Goran Orešković, aranžmana Marko Javorski. On tako voli i sve bi dao za oči garave. Nenad Vetma.

Oči garave i nenad vetma. A pazite sada ove predivne stihove. Svakoga dana ja se sjetim nas, još si sa mnom, još ti pamtim glas. Još jedna emotivna balada posvećena bratu koji više nije na ovome svijetu. Ovdje u ovoj večeri 57. festivala Zlatnih žica Slavonije. Ivica Šeperić, autor je glazbe i stihova, Iva Plivelić aranžmana, skladba, još ti pamtim glas, kantautora na Požeškoj pozornici, Ivice Šeperića.

Pjevali smo o ljubavima, prošlim vremenima, o životima, o očima garavim, a zapjevat ćemo i o ljubavi prema majci, majci našoj Slavonskoj i Slavoniji. Još jedna balada autora glazbe i stihova Željka Zovka i legendarnog aranžera Lege Željka Nikolina. Pjevajući o slavonskoj ruži na zlatnim žicama Slavonije, predstavit će nam se tamburaši iz đakovačko-vinkovačkog kraja, garavi.

0: E, kako su nas stakli garavi ovim svojim nastupom na pozornicu. Zoran Kuna, jedan od džentlmena ovdje je sa mnom. Zorane, odlični su bili garavi sad na pozornici, je li tako?
1: Fantastični, da, pađe.
0: Ono što me zanima, ono što se događa iza pozornica, vjerujem i većinu naših gledatelja, je li vi jedni drugi sebe podržavate i kažete, ajde, daj najbolje sebe gore?
1: Pa naravno, mislim, to je dio našeg folklora, mi smo svi dugogodišnji prijatelji i naravno da jedni druge podržavamo, dapače, radimo isti posao i kako ćemo drugačije nego jedne druge podržavati.
0: Da. Na novoj smo ovdje lokaciji, jel ti se sviđa lokacija?
1: Apsolutno, lokacija je predivna, nekako mi je puno intimnije, publika je bliže, možemo puno toga zajednički odraditi, baš zato što smo jedni drugima blizu.
0: Da. Ovo što će biti glasanja, to ništa ne mijenja među vama svima, nije ono, znaš, sad ono jedni drugi gledate preko oka, ili?
1: Ma ne, ne daj Bože, ovo je naravno nešto potpuno novo na ovom festivalu.
0: Jama.
1: I mogu ti reći da smo nestrpljivi i radoznali, jer prvi nam je puta i veselimo se, dakle, atmosfera je vrlo napeta, može se nožem rezati u green roomu, svako čeka tih taj trenutak na kraju
0: da, kad da dođe ovdje na pozornicu.
1: Proglašenje, da.
0: Da. Ništa, džentlmene, ćemo uskoro vidjeti na pozornici, a vi, dragi gledatelji, kao što smo već rekli, Maja i ja, večeras nekoliko puta imamo stručni žiri, njihove nagrade, imamo ono što odlučuje naša publika ovdje na trgu. Publiko, draga, vidjet ćete QR kod u nekom trenutku kad vam Maja i ja kažemo i vrlo jednostavno, vjerujte, vi ćete odlučiti, odnosno vi ćete nam reći koje su po vama tri najbolje pjesme ove večeri. Ne. Sad ćemo ići dalje, na pozornicu očekujemo već nastup grupe Kas, Antonio Vranješ i Elio Lustig, autori su glazbe i teksta, sve aranžirao Željko Nikolin, pjesma Bože kako hoda i grupa Kas.

Valisa Urea, Zlatna je dolina poznata po poljoprivrednim proizvodima, ali prvenstveno je to vinogradarski kraj poznat po vrhunskim vinima brojnih poznatih vinara. I nema tu viška maligana jer nakon vrhunske kapljice ne boli glava. Sve su to isprobali naši sljedeći tamburaši i kažu kako nam je dobro bilo. Glazba Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević i Nikola Bosilj, aranžman Leo Škaro i Nikola Bosilj. Kako nam je dobro bilo i grupa Maligani.

0: Zaslužili su maligani ovaj vaš pljesak, a naravno zaslužit će i oni kad nam stignu na pozorisu. Ovdje je Marko, moj dragi iz Gazda. Marko, 93. ako se ne varam, je li je bio vaš prvi nastup ovdje na festivalu, je li je?
1: Tad smo bili dobrano najmlađi bend.
0: Dobro.
1: Danas ja kažem da smo u nekakvim zrelim srednjim godinama i to mi je drago da smo dogurali do ovog nekakvog stanja.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Požega je mjesto gdje smo mi osvirali svoje najveće hitove. Požega je mjesto gdje imamo jako puno prijatelja. Požega je prije svega mjesto predivne atmosfere. Tako da ja vjerujem da si ti puno puta bio u Požegi, ali ja svaki puta kad dođem poželim se vratiti.
0: Ako se ne varam, znači od te 93. godine pa sve do danas, samo dva puta ste izostali, to je iz opravdanih razloga. Znači, ako sam dobro računao, 31 put ste nastupali na Požegi.
1: Tako je, da. 31 pjesma, 31 godina. Jako puno hitova s ovog festivala. Evo, mogu spomenuti prvu, Zbog tebe sam to što jesam, pa Ne mogu ti reći Zbogom, pa Milijun poljubaca, pa Zbogom za Zbogom, pa mislim, mogu bi sad nabrajati, ali prijenos je prekratak.
0: Draga publiko, ako ste prepoznali i jednu od ove 31 pjesme, ja vas molim jednim velikim pljeskom nagradite našeg Marka, njegove gazde, 31 godinu vjerni su ovome festivalu, svaka čast. Što je bilo, bilo je, ajmo to ostaviti u prošlosti. Kakvi su dojmovi ove godine? Sad malo nagrade. Pa je li ima, je se to nešto promijenilo sa s tim?
1: Pa dobro je da su nagrade. Ja mislim da to vuče sve bendove da malo se dobro o tome razmisli, da se angažiraju, da daju neku svoju možda malo bolju energiju, jel? Festival je tradicionalno uvijek uspješan, sve je jako lijepo, produkcija je na nivou, tako da samo je pohvala.
0: Super, uskoro gledamo tebe i gazde na pozornici. Prije toga jedna zanimljiva grupa pjevača, sastavljena od pjevača različitih tamburaških sastava, nastupaju pod nazivom Anima Slavonika. Za pjesmu još jednom, Josip Plivelić je pisao glazbu i tekst, Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin su aranžeri, pjesma Još jednom i Anima Slavonika.

Bila je to Anima Slavonika, a evo nam i već najavljenih osječkih tamburaša. Zlatne žice i Požega, njihova su stalna destinacija. Mario Nikolić, autor je glazbe i stihova pjesme pod nazivom Odlazim. Aranžer je Željko Nikolin. Balada je to o tužnom rastanku i odlasku, ali i nepreželjenoj i nezaboravnoj ljubavi. Pjesma Odlazim i Džentlmeni.

Da, odlaze nam džentlmeni, ali samo do našega green rooma. Svi izvođači tamo pozorno prate razvoj događanja ovdje na pozornici. Naravno, nemamo mi kladionicu, ali kako se približava glasanje, proglašenje i dodjela nagrada, vjerujem da postane sve zanimljivije u našem green roomu. Evo, vidite ova vesela lica. Dajte, molim vas, im jedan pljesak podrške odavdje. S pozornica, evo. I oni vas pozdravljaju. U svemu tome neće biti pogreške jer o nagradama odlučuje iznimno stručni ocjenjivački sud glasanjem mobilnim aparatima na QR kod, najtransparentnije što može biti. U samo nekoliko minuta, 4 minute, koliko će glasanje biti otvoreno, odmah ćemo znati što je naša publika odlučila. No, do tada još ima vremena. Među brojnim sastavima Vlatka Kopić-Tena. Jedina je dama večeras koja će nam se predstaviti pjesmom pod nazivom Gdje smo pogriješili. Vladimir Dimter, glazba, Damir Bačić, stihovi, Željko Nikolin, aranžman. Gdje smo pogriješili, Vlatka Kopić-Tena.

0: Približavamo se posljednjim skladbama večeri pjesme i vina. Ostale su još dvije. Odlična prilika da pitamo umjetničkog ravnatelja festivala Tomislava Galića kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom stvari.
1: Pa iznimno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo raznolike pjesme, vidjeli smo odlične izvođače i festival kao festival je dokazao da se tradicionalna glazba može spojiti sa suvremenim pop izričajem.
0: Evo, pop tambura je zapravo dobila vlastitu večer. Koliko je to važno za popularizaciju ovog žanra i treba li je uopće dodatno popularizirati? Imam osjećaj da je svuda oko nas.
1: Pa mi mislimo da je treba, jer tradicija, ako se ne bude prenosila mladima, tradicija će umrijeti. A možda je ovo večer pjesme i vina način da tu tradiciju približimo mlađoj populaciji.
0: Bili ste u green roomu ili zelenoj sobi, kako bismo to rekli na hrvatski. Kakva je atmosfera među izvođačima? Imali uzbuđenja sada kada se ipak radi o natjecateljskom karakteru festivala?
1: Pa vidjeli smo da atmosfera je odlična. Oni su svi međusobno prijatelji, svi se oni poznaju, ali naravno dašak nagrada je vrlo bitan njima, ali kažem, oni su svi prijatelji i neće biti problem ako ne bude neko svoju nagradilo. Siguran sam u to.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru. Na pozornici su već dobro poznati naši i vaši mejaši. Nikola Bosilj i Denis Dumančić autori su glazbe, Fajo je napisao tekst, Ivan Ivanović aranžman, a mejaši nam dolaze s pjesmom Kad se vratim iz daleka.

Bravo, bravo za Mejaše, oni će se pridružiti ostalim izvođačima, ubrzo saznati što je odlučio naš stručni ocjenjivački sud. Prvi put na ovom festivalu i naravno glasanje publike, vas, draga naša publika, ovdje, odmah po završetku posljednje skladbe, stoga pripremite slobodno svoje mobilne uređaje. Lijepo je naravno osvojiti neku od nagrada, no važnije je nastupom iznijeti dobru pjesmu, jer danas jesi, sutra nisi. Tako kažu autori posljednje skladbe večeras, glazbe i teksta, Predrag Martinjak, a Marko Bujanović i Pegi Martinjak, aranžeri. Danas jesi, sutra nisi. Prepoznajte ih, gazde.

0: Tamo, Marko ide poslije.
1: Tamo svi. Ja sam jako ljudi.
0: Poštovana publiko, uvodimo demokraciju u ovaj glazbeni svijet. Vrijeme je i za vaš glas. Mobilnim uređajima možete skenirati QR kod koji će se pojaviti na velikim ekranima. Je li se već pojavio? Vidimo li ga? Možete skenirati ako ste malo više udaljeni od ekrana, slobodno zoomirajte, skenirajte. Vidjet ćete redoslijed izvođača i pjesama kojima možete dati svoj glas. Evo, QR kod je na video zidu, a ja ću reći da je glasanje otvoreno sad i traje 4 minute.
2: Da, ako ste malo daleko, slobodno ga približite svojim mobilnim aparatima. Možete s jednog uređaja glasati samo jednom. Nemojte, molim vas, slati QR kod nekome izvan gledališta, izvan Požege. QR kod se mijenja doslovno, ali vjerujte nam, svaki 15 sekundi i to jednostavno neće biti moguće. Evo ga, sad se promijenio i zato sretno svima, a vama svima hvala koji ćete večeras odlučivati o tome tko je prema vašim glasovima zaslužio nagrade.
0: A dok čekamo vašu odluku u ovih nekoliko minuta, slijedi proglašenje po odlukama ocjenjivačkog suda koji je danas u sastavu Katarina Aladrović-Slovaček, Tomislav Jakobović, Franjo Slavko Batorek, Dalibor Petko i Tomislav Galić.
2: Prvo ćemo dodijeliti autorske nagrade. E sada, nagrada za pjesmu s najboljom glazbom ide autoru glazbe Nikoli Bosilju i Denisu Dumančiću. Pjesme Kad se vratim iz daleka, izvođača sastava Mejaši. Dajte vam veliki pljesak. To je naš stručni ocjenjivački sud tako odlučio. Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj festivala, će predati ovu nagradu. Čekamo ga ovdje na pozornici. Evo nam našega Tomislava Galića. Evo nam i Denisa Dumančića. Malo izgleda kao da ne može vjerovati da je dobio nagradu.
0: Nije
2: ali
0: to očekivao
2: možeš.
0: Denis. Ne.
2: Evo ga. Malo prije smo ih imali priliku čuti ovdje na pozornici. Dakle, još jedan put ćemo reći. Prvo dodjeljujemo te autorske nagrade. To je nagrada za pjesmu s najboljom glazbom Nikola Bosilj i Denis Dumančić. Od srca
0: čestitke,
2: sve čestitke.
0: Momci.
2: Još vam je manje od minuta za glasanje, da znate, hvala vam lijepa, da. Možete slobodno s pozornicem.
0: A mi ćemo sada dodijeliti nagradu za najbolji tekst. Odlukom ocjenjivačkog suda dodjeljuje se pjesmi Slavonska ruža i autoru Željku Zovku. Izvođač je tamburaški sastav Garavi. Nagradu će predati direktor festivala Nikola Kristić.
2: Tako je, zaslužili su pljesak i oni naravno imali su zaista sasvim poseban nastup. Željko Zovko, autor je ove nagrađene pjesme, nagrada za najbolji tekst, odluka žirija. To je ta pjesma Slavonska ruža, Željko Zovko, tamburaški sastav Garavi, bravo! E sad nam ide još jedna nagrada stručnog ocjenjivačkog suda, to vam je nagrada za najbolji aranžman ove večeri. Žiri je odlučio, imate još samo 5, 4, 3, 2, 1... sekunda i u ovom trenutku glasanje je gotovo. Hvala vam. Hvala svima koji ste putem QR koda dali svoj glas. Dakle, nagrada za najbolji aranžman ove večeri, žiri odlučio, nagrađeni su autori aranžmana Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin za pjesmu Sve godine ove i onaj mladi sjajan izvođač s početka Marko Dora nagradu predaje predstavnik, odnosno
0: Tomislav Galić.
2: Tako je, umjetnički ravnatelj. Tako je. Evo nam i Marka Dore. Marko, sve čestitke još jednom.
0: Dobar početak karijere, bravo.
2: Kakav početak karijere, ha?
0: A posljednju autorsku nagradu, i to onu za vokalnu izvedbu, ocjenjivački sud odlučio je dati izvođaču pjesme Gdje smo pogriješili. Izvođač je i nagradu prima Vlatka Kopić-Tena. Nagradu će dodijeliti Nikola Kristić, direktor festivala.
2: Tako je, to je nagrada, dakle, stručnog ocjenjivačkog suda za vokalnu izvedbu i naša Vlatka Kopić-Tena, Nikola Kristić. Uručit će joj direktor festivala, uručit će joj ovu nagradu. Evo,
0: jedina
2: Vlatke
0: solistica
2: dama Nikola,
0: večeras.
2: Izvoli.
0: Evo nam i Nikole.
2: Sve čestitke od srca, a sada slijede tri prvonagrađene pjesme trećom nagradom našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Nagrađena je pjesma Kako nam je dobro bilo. Izvođači su bili... pogledaj što je publika, pogledaj što...
0: To su pravi navijači.
2: Što vrijedi imati dobre navijače. Tamburaški sastav Maligani, Tomislav Galić, umjetnički ravnatelj, predat će im sada nagradu. Jesu li nam ovdje, blizu naše pozornice, da dođu po svoju zasluženu nagradu, nagradu stručnog ocjenjivačkog suda?
0: Pa nije valjda da nisu
2: očekivali da će dobiti nagradu. Evo ih, trče, gledaj, molim te, Majo, gledaj ovo. Gledaj kako jure
0: ponadno. Večerni trening. Bravo, dečki.
2: Tamburaški sastav Maligani.
0: Čestitke još jednom Maliganima. A mi prelazimo na dodjelu druge nagrade Osječinjivačkog suda, koja se dodjeljuje pjesmi Kad se vratim iz daleka, izvođač Mejaši. Nagradu će predati zamjenik županice Ivan Radošić.
2: Čekamo Mejaše ponovno ovdje na pozornici kako bi nam se vratili, kako bi dobili još jednu nagradu, drugu nagradu našeg stručnog ocjenjivačkog suda. Evo i polako dolaze.
0: Niste očekivali, međusobno ste si sada malo i čestitali s Maliganima. Volimo kolegijalnost, iako se radi o natjecateljskom karakteru festivala, naravno.
2: Sve čestitke još jednom od srca, hvala lijepa Ivanu Radošiću, zamjeniku županice. Evo, kao što smo vam malo prije rekli, glasanje je završeno, rezultati su ovdje, a mi ćemo vam sada u ovom trenutku predstaviti prvu nagradu stručnog žirija.
0: Prvu nagradu osvaja pjesma Danas jesi, sutra nisi, dolaze nam gazde. Nagradu će predati gradonačelnik Požege gospodin Borislav Miličević.
2: Tako je, prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda.
0: A Marko nam... kao isto nije očekivao, jel?
2: Evo nam nagrade za naše gazde. 31. put, Majo, kao što su malo prije rekli, su na ovome festivalu. Samo dva put su izostali od 94. godine.
0: Svaka čast. Evo, tko se još može time pohvaliti, a usto u istom su sastavu sve ove godine. Bravo.
2: Dobro. I sada mi je došao ovdje naš direktor festivala, naš Nikola Kristić. Nikola, imamo rezultat. Čekaj, evo, gledaj ovo veselje. Imaju zašto biti ovo veselje od stručnog ocjenjivačkog suda. Nikola, izvoli, da vidimo kako je glasala publika ovdje na našem trgu.
1: Evo, vidjet ćemo kakav je ukus publike bio, ali prvo, treća nagrada publike. Treća nagrada publike je Kas.
0: Kas i Bože kako hoda, Kasovci su osvojili treću nagradu publike.
2: Evo i...
0: Puno Kasovih navijača je skeniralo QR kod i dao glas svojim favoritima. Bravo Kasovci.
2: Direktor festivala Nikola Kristić uručit će im i njihovu nagradu. Tako ste vi ovdje na trgu, draga naše publiko, putem ovoga našeg QR koda odlučili da je treće mjesto publike Kas. Drugo mjesto, Nikola.
1: Drugo mjesto, Pauri klapa Sveti Florijan.
2: Tako
1: je glasala publika.
2: Pauri klapa Sveti Florijan, nada se da su ovdje
0: čekamo
2: blizu.
0: Čekamo ih na pozornici, puno ih je pa barem netko od njih, barem da pošalju predstavnika.
2: Da, znaš kako su se veselili tamo 2010. kad su na Splitskom festivalu pobjedili s pjesmom Kako ću joj reći da varin. E, a ove godine su došli ovdje...
0: A Tokarim, to je to sad,
2: tako, tako. A ove godine su zajedno s Paurima došli ovdje na pozornicu i dali sve od sebe i evo ga u ovome trenutku i nagrađeni su od naše publike. Dajte,
0: bravo, bravo, Pauri i klapa Sveti Florijan.
1: A sada...
2: I ostalo nam je, Nikola, ono prvo mjesto od publike. Što publika kaže?
1: Publika ima... isti ukus kao i naš žiri, gazde su ukupni pobjednici festivala Zlatne žice Slavonije. Hvala publici.
2: Hvala lijepa svima vama koji ste glasali. Evo, gradonačelnik će uručiti, dakle, i ovo priznanje, uručit će i ovu statu, a ima onaj neki stari dobri običaj po kojem damo i riječ malo i gradonačelniku u svoje pjesme ovdje i svoje note, pa da i on kaže nekoliko riječi.
0: Riječi može. Da podijelite s nama malo svoje dojmove na kraju ove večeri.
3: Ajoj. Ova je večer uistinu večer tambure i vina. Zahvaljujem svim izvođačima, ali i vama, dragi sugrađani, koji ste ispunili ovaj trg Svete Terezije. Hvala vam još jednom što smo ovdje posvjedočili ljubav prema tamburi i tamburaškoj glazbi i vidimo se sutra na glavnoj večeri, je li tako?
0: Hvala vam najljepša.
2: Hvala lijepo. Ja mislim da bi bilo lijepo i čuti još jednom tu pjesmu, je li tako, ha?
0: Pobjednička pjesma i to po procjeni ocjenjivačkog suda i po vašoj procjeni, draga publiko, ovdje na trgu Svete Terezije Avilske u Požegi.
2: Tako je, hvala vam lijepo što ste večeras bili s nama, ovdje će fešta trajati i kad se ugase kamere u ovome našem televizijskom prijenosu. Hvala vam, bili ste divna publika večeras, hvala svim našim izvođačima, vidimo se i sutra.
0: I zapamtite, danas jesi, sutra nisi, ali sutra ćemo i dalje biti ovdje.
2: Sutra ćemo i dalje
0: biti ovdje. Slušamo Gazde, uživajte i laka vam noć.
2: Uživajte.

Da, zasluženi pljesak za pobjednike ove prve natjecateljske večeri ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije, dakle 2026. Danas jesi, sutra nisi, pjevale su gazde i osvojile naklonost publike, ali ne samo njih, nego i stručnog žirija, pa onda možemo reći s pravom da su zaslužili tu prvu nagradu i zasluženo su i izveli tu svoju pobjedničku pjesmu. Na kraju ove večeri pjesme i vina, pop tamburaške večeri Zlatnih žica Slavonije. Evo, nadam se da ste uživali u ovih 19 izvedbi koliko smo ih čuli večeras, ali isto tako da ćete biti sutra uz nas na frekvencijama i Radio Osijeka i Glasa Hrvatske i prvog programa Hrvatskog radija, kada ćemo izravno prenositi tu finalnu tamburašku večer sa 17 novih tamburaških pjesama koje će se predstaviti publici i ovdje na pozornici, ali imali ste ih prilike svakako i čuti već i u vašem programu, jer su već neko vrijeme i vani i u eteru i publika se već mogla upoznati s njima i sigurni smo da i imaju neke svoje favorite. Sa ovom izvedbom gazda ovdje se ne završava zabava što se tiče publike i svih gostiju koji su na trgu Svete Terezije ovdje u Požegi, jer za nekih 10-15 minuta započet će veliki koncert Doris Dragović, a recimo da će i sutra nakon te finalne tamburaške večeri također biti jedan koncert. Žak Houdek pjeva i u sklopu festivala, ali nakon toga nastupit će i uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije na svom solističkom koncertu. Evo, ovdje će se ljudi zabavljati do dugo u noć. Nadam se da je vama bilo zanimljivo i zabavno tijekom ove večeri. Kao što sam već spomenuo, da ćete nam se pridružiti i sutra u isto vrijeme, negdje oko 20 sati, kada ćemo se ponovo javiti i prenositi tu finalnu tamburašku večer. Meni samo još preostaje odjaviti ekipu Hrvatskog radija koja je ostvarila ovaj prijenos. Tonski Zoran Urojić, Daniel Gajdek i Dario Vračević. Ton majstori bili su Božidar Pandurić, Robert Anasković i Josip Tomazetić, glazbena producentica Margareta Mihalić, ja sam Robert Turlić. Do sutra, srdačan pozdrav. Radio.

0: 102 MHz. Radio Osijek.
1: Studio DD uz Radio Osijek.
0: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Evo, dragi slušatelji, čuli smo festivalsku pop tamburašku večer sa 57. festivala Zlatne žice Slavonije. Ovaj prinos omogućila nam je programsko-tehnička ekipa HRT-a, a mi ćemo našu emisiju nastaviti do 22 sata sa našim dance glazbom, a nakon kronike dana nastavit ćemo studio DD sve do ponoći. Ostanite s nama.

0: Osijek.
1: Su sata. Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči prosvjeda u Zagrebu, organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada.
1: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu, građanska inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi. Među ostalim traže da se u roku od 20 dana objavi detaljan plan sanacije ilegalnog odlagališta, te da se u roku od 3 mjeseca ukloni 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Što se samog prosvjeda tiče, organizatori su poručili kako na njemu neće dopustiti iskazivanje ideoloških uvjerenja, te da će glavnu riječ imati građani, a ne političari. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
3: Večer uoči prosvjeda u Zagrebu, inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve vladi slijedom najava organizatora prosvjeda Vjekoslava Bušića.
4: Vidimo da imamo velikih problema sa gospodarenjem otpada, pogotovo sa kontrolom, da tako kažem, uveženog otpada, opasnog otpada, ilegalnog otpada, i zapravo će dio zahtjeva ići u tom smjeru da se sustav mora promijeniti kako bi mogli uvijek znati što uvozimo, sljedivost tog otpada i da se sve crne točke čim prije riješe u Hrvatskoj. Bez toga nema niti ovaj prosvjed, a i svaka druga akcija nemaju smisla.
3: U Facebook objavi inicijativa od vlade, kada je riječ o gospićkom slučaju, zahtjeva da u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije gospićkog otpada s obvezujućim rokovima. Uklanjanje 33 tisuća tona zakopanog opasnog otpada u roku od 3 mjeseca. Uvrštavanje gradskog komunalnog odlagališta Rakitovac u plan gospodarenja otpadom, kao i dugoročan, sveobuhvatan, stručan i neovisan nadzor. Na nacionalnom nivou inicijativa od vlade zahtjeva trenutačnu privremenu zabranu uvoza otpada, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša, te uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Iz vlade ponavljaju kako razumiju zabrinutost građana, smatrajući prosvjed u Zagrebu nepotrebnim. U uvodnom govoru s današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković je poručio:
5: prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
3: Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je kako će poslušati poruke s prosvjeda, kojega su, smatra, pojedine političke stranke ispolitizirale.
6: Mislim da je svima jasno na koga mislim, mislim prije svega na SDP, mislim da Možemo, mislim na MOST i određene druge, ja bih rekao, političke pijune koji su ovdje vidjeli svoju priliku da ostvare određeni politički bod.
3: Prosvjed je izrekom podupro predsjednik Republike Zoran Milanović, kao i sindikati, brojne osobe iz javnog života, očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije 3 dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
7: Vidjeli ste kako su se, možemo reći, digli na zadnje noge, pokušali ovaj prosvjed ideološki obojiti, prikazati ga kao nekakav ljevičarski prosvjed, iako prosvjed organizira građanska inicijativa iz Gospića, ali ta se strategija Plenkovićevih poslušnika raspala kao kula od karata.
3: A organizatori prosvjeda, koji počinju u 11 sati na Tomislavovu trgu, istaknuli su kako se ograđuju od bilo kakve instrumentalizacije i politizacije okupljanja, dok je policija najavila kako će i ovaj skup poslovično snimati.
2: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina.
1: U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poslao poruku je o utjecaju na rijeku Gacku. Kaže da ne treba paničariti jer bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi za cijelo bilo ispod granica u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera.
2: Kronika dana. Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se večeras povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
0: Znači, nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu. Ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
2: Cijene goriva u Hrvatskoj mogle bi znatno porasti od utorka, pritome se očekuje najveće poskupljenje dizelskih goriva, neslužbeno doznaje RTL.
1: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena eurodizela mogla bi porasti za 15 centi na euro 94 eura po litri. Plavi dizel porastao bi za 14 centi na euro 35, dok bi euro super poskupio za 5 centi i stajao euro i 72. Hoće li takve cijene i biti, odlučit će vlada na sjednici u ponedjeljak.
2: Hrvatska nastavlja opremati i modernizirati vojsku. Vlada je naime odlučila nabaviti 18 južnokorejskih samohodnih raketnih sustava, ali i dodatno opremiti borbene zrakoplove Rafale te nadograditi radarske sustave Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ukupna vrijednost nabave je gotovo 700 milijuna eura. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Hrvatska nastavlja snažno ulagati u svoje oružane snage kako bi bile jama sigurnosti u vrijeme kada su Europa i cijeli svijet suočeni s najozbiljnijim sigurnosnim prijetnjama posljednjih nekoliko desetljeća. Premijer Andrej Plenković.
9: Hrvatska ulaže u svoje obrambene sposobnosti ne da bi bilo kome prijetila, već kako bi smo odvratili svaku prijetnju, zajamčili sigurnost hrvatskih građana, teritorija i nacionalnih interesa, a time pridonijeli i kolektivnoj sigurnosti i obrani Europe.
8: U paketu ulaganja najvažnija je nabava 18 južnokorejskih samohodnih višecjevnih raketnih bacača Chunmoo K-239 s pripadajućim raketama. Premijer napominje kako je nakon Rafala to jedna od najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
9: Chunmoo je sustav koji precizno djeluje po ciljevima malim, srednjim i velikim udaljenostima te tipom lansera koji pokriva domete od 30 pa do više stotina kilometara ovisno o vrsti raketnog streljiva.
8: Ukupna vrijednost cijelog sustava je 435 milijuna eura. Jedan je od najboljih na tržištu, ističe ministar obrane Ivan Anušić.
10: Radi se naravno o sustavu koji, kao što se rekao, 300 plus kilometara ima domet, velike razorne moći i koji u ovom trenutku jamči sigurnost Republici Hrvatskoj, jamči sigurnost našim interesima, jamči sigurnost svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj i uzimajući u obzir geopolitičku situaciju i određene situacije, naoružanje koje se pojavilo kod nas u našem

0: Trošak njegovih posmrtnih ostataka u Srbiji osudila je Europska unija, a povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu koji je bio planiran za sljedeći tjedan. Kritikama se pridružio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, dok u Srbiji ustraju na tome da će osigurati miran i dostojanstven pokop generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
1: Stotine građana s transparentima zahvale i zapaljenim bakljama koji su jučer stvarali heroja od ratnog zločinca Ratka Mladića duž trase prijevoza lijesa od zračne luke do središta Beograda uznemirile su regiju i Europsku uniju. Povjerenica za proširenje Marta Kos je prije toga izjavila da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
2: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. Znate, dovođenje posmrtnih ostataka Ratka Mladića u Beograd bit će vrlo važan test. Što će se dogoditi u sljedećim danima? I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
1: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, te da put prema članstvu u Uniji zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo šta. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
1: Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj.
4: Ratnog zločina, zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
1: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti.
0: Pilotna letjelica pogodila je poslijepodne sjedište Ukrajinske obavještajne službe u središtu Kijeva, potvrdio je predsjednik Zelenski. Ranjeno je najmanje 9 ljudi. Udar na Kijev nastavak je međusobnih napada Kijeva i Moskve na civilnu i vojnu infrastrukturu. Dok Zelenski najavljuje skori posjet američkih izaslanika Kijevu, predsjednik Trump ponovno je poručio kako je nužno da rat što prije završi zbog mnogo poginulih vojnika na objema stranama.
5: 5 europskih država do kraja godine potpisat će sporazume o slanju migranata bez prava na boravak u države izvan Europske unije. Njemačka, Austrija, Grčka, Danska i Nizozemska uskladile su konkretne mjere kako bi s državom izvan Europske unije dogovorile uspostavu centra za povratak, no nisu objavile o kojoj je zemlji riječ. Europski parlament u lipnju je odobrio reformu migracijske politike kako bi se ubrzala deportacija. Ona uključuje mogućnost uspostave centara za povratak migranata u inozemstvu. Kritičari tog plana ističu da bi mogao oslabiti zaštitne mehanizme za osobe u potrazi za azilom.
0: U Španjolskoj je jučer izmjerena najviša temperatura od početka godine, 45,7 stupnjeva. Živa u termometru toliko se popela u gradiću El Granadu u južnoj Andaluziji na granici s Portugalom. Time je srušen i dosadašnji rekord za rujan postavljen prije 10 godina, također u Andaluziji. Ekstremno vruće bit će i sljedećih dana.
5: Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju o promicanju realnije karte svijeta. Prikaz bi trebao vjernije prikazati veličinu kontinenata, posebice povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Rezoluciju su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je Francuska. Donesena je sa 164 glasa za i 6 suzdržanih, a samo je SAD bio protiv.

0: Kronika dana.
1: Na Osječkom općinskom sudu nastavljeno je suđenje Josipu Dabri, bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta. Osječko državno odvjetništvo tereti ga za povredu djetetovih prava, te nedopušteno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari. Prema optužnici, Dabro je od 2020. do 2024. maloljetniku omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, te rukovanje eksplozivnom napravom sličnom ručnoj bombi. Tereti ga se i da je neovlašteno držao automatsku pušku vojnog podrijetla i iz nje pucao na poljoprivrednom zemljištu. Dabro je u istrazi odbacio krivnju.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić odgovorio je na prozivanja roditelja djece s teškoćama u razvoju koji su vladinu naknadu od 3 eura po satu za neiskorištenu osobnu asistenciju proglasili sramotnom cijenom roditeljskog rada. Ministar poručuje da se stvara potpuno pogrešan dojam. Tvrdi da ta 3 eura nisu nikakva plaća za roditelje, nego isključivo materijalno pravo korisnika, a odbacio je i optužbe da država rad asistenata cijeni samo 11 eura po satu.
3: Sjetimo se da je 19.12.2025. donesena presuda Ustavnog suda, da je u tom mjesecu donesena i uredba Vlade Republike Hrvatske i da od tada pa sve do početka ostvarivanja usluge za one koji nisu primali pravo na uslugu osobne asistencije, za 3 eura na sat dajemo naknadu za neostvarenu uslugu osobne asistencije unazad i zbog toga ne možemo reći da je 3 eura cijena roditeljskog rada. Isto tako 11 eura nije cijena satnice za osobnog asistenta, 11 eura dobiva poslodavac za sat usluge, u tu cijenu je i plaća osobnog asistenta i njegovi doprinosi i najamnina i troškovi režija, idu troškovi goriva, prijevoza, osiguranja.
1: Vlada je u Sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrtu. Prema riječima ministra gospodarstva Ante Šušnjara, njime se obrtnicima olakšava poslovanje i daje veća potpora u prilagodbi suvremenom tržištu.
4: Smanjuju se komorski doprinosi sa 2 na 1,5% osobnog odbitka, čime se obrtnike financijski rasterećuje. Dodatno se uređuje majstorska škola koja će omogućiti kvalitetnije i modernije obrazovanje i osposobljavanje za obrtnička zanimanja. Uvodi se institut obiteljskog obrta kojim se članovima kućanstva omogućuje pomaganje obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Olakšava se nastavak poslovanja nakon smrti obrtnika jer se nasljednicima omogućuje jednostavno nastavak rada uz jasno propisane uvjete i rokove za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija. Jedna od krucijalnih promjena, obrtnicima se omogućuje nastavak obavljanja registrirane djelatnosti i nakon ostvarivanja prava na mirovinu bez isplate mirovine, što znači da će oni naši najiskusniji obrtnici moći nastaviti raditi bez da im se uskraćuje pravo na mirovinu.
2: Predstavnici regionalnih razvojnih agencija iz svih hrvatskih županija okupili su se na konferenciji u Iloku kako bi definirali prioritete za povlačenje novca iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2028. do 2034. godine. Prema trenutačnim prijedlozima Europske komisije o kojima se raspravlja u Briselu, Hrvatskoj bi u novoj financijskoj perspektivi moglo pripasti gotovo 17 milijardi eura. Izvijestit će Neven Knežević.
5: U Iloškom hotelu Dunav godišnji susret je bio prigoda da se predstavnici regionalnih razvojnih agencija upoznaju s aktualnostima i mogućnostima koje se nude u financiranju projekata u lokalnim sredinama. Hrvatska, odnosno resorno ministarstvo, krenulo je s pripremama nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi se definirali strateški prioriteti koji će biti uključeni u budući program financiran iz zajedničkog europskog proračuna.
6: U ovom trenutku prijedlog koji je na stolu od strane Europske komisije je financijski težak 16,8 milijardi eura i mi smo krenuli sa pripremom programa koji će uključiti onda i ovu teritorijalnu dimenziju, znači podršku našim gradovima, podršku područjima koji imaju neke posebne razvojne specifičnosti u smislu demografskih izazova, razvojnih izazova, isto tako podršku našim otocima koji također imaju posebne razvojne potrebe i to sve želimo u stvari uključiti u buduće financiranje iz europskog proračuna.
5: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman, te zahvalila predstavnicima regionalnih agencija, kako je rekla, produljenoj ruci ministarstva, te ih izvijestila da će se iz aktualnog proračuna za tehničku podršku u njihovu radu izdvojiti 6,5 milijuna eura.
2: Državni zavod za statistiku objavio je da se broj stanovnika u prošloj godini povećao za 8760 osoba ili za 0,2%, no nastavlja se starenje stanovništva. Prosječna dob iznosi gotovo 45 godina, što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.
1: Najviše stanovnika starijih od 65 godina u usporedbi s ukupnim stanovništvom bilo je u Šibensko-kninskoj županiji, a najmanje u gradu Zagrebu. Mladih do 19 godina manje je od 1/5, to jest 18,7%. Najveći porast broja stanovnika je u Istarskoj županiji, a najveći relativni pad u Sisačko-moslavačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. U 2025. rođeno je gotovo 32.500 djece, no umrlo je 50.000 ljudi. Lani se u Hrvatsku doselilo oko 19.000 ljudi više nego što ih se odselilo, ali to je gotovo upola manje nego 2024. godine.
2: U Zagreb je sletio prvi zrakoplov kineskog prijevoznika na letu iz Pekinga preko Bukurešta. U njemu je bilo 120 putnika iz Kine i Rumunjske, a na toj će liniji letjeti 3 puta na tjedan, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Kineski veleposlanik Qi Qianjin ocijenio je da je to još jedna povijesna prekretnica u prijateljskoj suradnji dviju zemalja, koje se ponose dugom poviješću kulturnih razmjena, gospodarskih i trgovinskih veza, koje potječu još iz drevnog puta svile u doba Marka Pola. Hrvatska je inače jedno od omiljenih odredišta kineskih turista, podsjetila je državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić.
0: Ovo je više od zrakoplovne linije između Kine i Hrvatske. To je most prijateljstva koji povezuje naše narode i razvija potencijale za daljnju bilateralnu suradnju.
7: Hrvatski turizam će i ove godine završiti jako dobrim turističkim rezultatima što se tiče i dolaska i noćenja, ali ono što je još važnije, značajno ulažemo napore u održiv turizam. Mislim da je to nešto što će na kineskom... Glavni motiv dolaska nije samo sunce i more, nego uistinu naše prirodne ljepote.
2: Na mjesnom groblju u Četekovcu u Virovitičko-podravskoj županiji održana je komemoracija za žrtve masovnog zločina nad civilima. Prije 35 godina u trima selima na sjevernim obroncima Papuka, Četekovcu, Balincima i Čojlugu, susjedi Srbi iz okolnih sela uz pomoć JNA ubili su 24 Hrvata, a sela spalili i opljačkali. Krivci za te zločine su poznati, ali su u Srbiji. Govore Slavko Košarog, otac ubijenog Duška, i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić.
8: Bilo je kritično, šta da vam kažem, bili smo napadnuti, nismo ni imali, niko nije ni nadao se da će to biti, eto samo jutro počelo pucati, šta, bješ kud ko može i spašavaj glavu.
9: I dalje ćemo nastojati da u diplomatskom pokušaju dođemo do zlikovaca i da budu privedeni pravdi. No to je težak put i gotovo za sada nemoguće. Dok je ovako stanje kod komšija, nemaš ima nikakvoga napretka.
2: U ispunjenoj kinodvorani stadiona Poljud održana je komemoracija za jednog od najvećih hrvatskih nogometaša Ivana Gudelja. Umro je prije 2 dana u 67. godini, a pogreb je sutra u Zmijavcima, govori Srđan Fabijanac.
10: Hajdukova kinosala pretjesna za sve one igrače svih generacija, suigrače, prijatelje koji su se još jednom došli oprostiti od Ivana Gudelja, izraziti sućut obitelji. U ime Hajduka od Gudelja se oprostio predsjednik Ivan Bilić, potom ministar sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Tomislav Šuta, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, gdje je također ostavio neizbrisiv trag Marijan Kustić, u ime veterana Hajduka Vedran Rožić. Emocija ogromna, svi u velikom šoku, slažu se, otišao je veliki igrač i čovjek. Njegov dugogodišnji suigrač Zoran Vujović.
11: Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
10: Biranim riječima o Gudelju govori još jedan legendarni kapetan Ivica Šurjak.
12: Odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam, Miljanić ga je obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkač, jer kupuje igrača koji znaju igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove.
10: Suze nije skrivao ni Goran Vučević.
13: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu, jednostavno otišao je preran, Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
10: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja sutra je u 16.30 u njegovim rodnim Zmijavcima. Sve utakmice šestog kola Supersport HNL-a ovog vikenda počinju minutom šutnje za Gudelja.
2: Ida Meo Ramić Kovačić.
14: Dobro večer. Varaždin Istra 0-0 na otvaranju šestoga kola Supersport HNL-a, javlja Vladimir Horvat.
15: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadoknade, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
14: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Jedna od najboljih hrvatskih odbojkašica, 34-godišnja Samantha Fabris, po završetku nastupa na Europskom prvenstvu objavila je oproštaj od dresa reprezentacije, koji je prvi put obukla prije čak 17 godina i bila dugogodišnja kapetanica.
16: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. Želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti i želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, da se bore, jer sigurno sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
14: Favoriti sigurni u dosadašnjem tijeku trećega kola na teniskom US Openu, gdje kreću i nadmetanja u igri parova uz nekoliko naših predstavnika. Naših nema na završnici Atletske dijamantne lige u Briselu, gdje se između ostalih rezultata ističu nastavak serije Emanuela Vanjonija na 800 metara te Fejt Čerotić na 3000 zapreke, oboje s rekordima mitinga, kao i Kristijan Čeh u disku te Chase Jackson u bacanju kugle. Oblik Sevilj bio je najbrži na stotki, a u izostanku Monda Duplantisa zbog lakše ozljede pobjedu u skoku s motkom odnio je Emanuel Karalis, također s rekordom do mitinga 6 metara 12 centimetara.
17: Vremenska prognoza.
2: O vremenu Josipa Kuzmić.
18: Sutra će još u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, zatim se u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru očekuje porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu će zapuhati bura i postupno jačati. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U nedjelju i početkom novog tjedna ponovno sunčano te danju vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati bura koja će u prvom dijelu dana pod Nove Lebita mjestimice biti jaka s olujnim udarima, a poslije podne će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka na Jadranu bez znatnije promjene, pa i dalje na snazi upozorenje na umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje. A u unutrašnjosti u nedjelju malo niža temperatura zraka, ali početkom novog tjedna ponovno će blago rasti.
17: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Uoči prosvjeda u Zagrebu organizatori vladi uputili zahtjeve. Traže hitno uklanjanje 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću.
2: Hrvatska kupuje moćan južnokorejski raketni sustav dometa većeg od 300 km.
1: Zbog veličanja ratnog zločinca Mladića, europska povjerenica Marta Kos otkazala posjet Beogradu.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
17: Studio DD uz Radio Osijek.
19: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

0: valjda ne.
1: Baš pravi, onaj ortodoksni dance, odnosno prekrasno, ali ne mogu se reći kako se zove. Zasko, nema me, molim te, uvijek zvaš da se javljam.
0: Kada me?
1: Tu sam.

Četiri desetljeća ritma, strasti i glazbene čarolije DJ-inga. Prisjetimo se još nekih pjesama.

0: pivo je dosta jako bitno, da vam kažem, ja ga čak zadnje vrijeme imao sam problema sa probavom, ali ja sada, evo, kod nas nefiltrirano pivo svaki dan po pola litre piva popijemo, dakle, mlako piva i mogu vam reći da dolazim k sebi.
1: Hvala Bogu. 22.43 slušate studio DD Radio Osijek. Evo, nadam se da ste slušali iz Požege ove pjesme pop tambure i da ste uživali ako bar malo volite ovakvu vrstu glazbe. Ali sada u nastavku ćemo baš svirati dance, no prije nego što nastavimo sa glazbom, ja u studiju pozdravljam našeg gosta. Dobro večer.
2: Hello, how are you?
1: And very well, thanks. And how are you?
2: I'm excellent.
1: Oh, very well. please
2: introduce yourself.
1: Yes, of course.
2: Okay, my name is Jerry Rupero, middle name Mijagus.
1: Mijagus? I don't know this DJ.
2: You know very well.
1: Yeah?
2: Oh, I know you do.
1: I remember, yes, of course.
2: You don't remember the very big hit, Mijagus?
1: Yes. Evo, malo smo popričali, s obzirom da nam je direktno iz Edmontona stigao naš gost. On se predstavio, no ja ipak moram reći da nije Mijagus, nego je s nama naš Nenad Topić, naš suradnik koji je dugi niz godina bio suradnik u našim emisijama i nakon što je otišao u Kanadu, evo sada nam se ponovno malo vratio u Hrvatsku. Pa evo, kako se osjećaš kod kuće sa svojima?
2: Pop, za početak, hvala svima i jako mi je drago biti viđan gost ovdje u studiju. Pozdrav svim slušateljima Studio DD-a i bivše emisije Disco Focus i nadam se da ćete uživati ovoj maloj zavrzlami što vam spremamo do kraja emisije.
1: Da, pa Zdenka je tvoja supruga ovdje, pa hoćemo je pozvati da nam dođe, možda malo da je čuje.
2: A Zdenka je malo stidljiva, jedino ako je ti ne pozoveš, ali moraš klapkat, to smo dogovorili.
1: A klap?
3: Dobro večer! Ja sam Stenka.
1: Malo se javila.
3: Dobro večer.
2: How are you?
1: Ne znam, je li nas čula Zdenka, aj molim te dođi malo, samo da ti čujemo glas, kako to zvučiš u eteru, može?

0: Evo, ne znam koliko je u stvari otišao u eter ili nije, ja sam u stvari pozdravio Zdenku. Zdenka, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Kako si?
1: Dobro.
0: E, to je lijepo. Nadam se da ovdje u Hrvatskoj kad ste došli, kad ste se vratili, da ste se malo prisjetili onih lijepih dana iz prošlosti.
1: Malo, da.
0: Jel da je? Uh-huh. Vratilo vas je malo ono 80-te kada smo se zajedno...
1: Dobro, 80-te su baš bile kad smo bili mali, ali dobro. Možda zapravo neki.
0: Pa da, neki.
2: Neki koji su gurali kolica sa pločama.
1: Da.
2: To se ja sjedim.
0: Da.
2: Ona malo manje.
0: Dobro, vi ste mlađi, pa ja... Sve prema sebi, ravnama, nije istina tako baš tako.
1: Dobro, nismo baš...
0: Evo, da... Možda nam kaži, s obzirom da su vaši i kćerka, a i potomci u Kanadi, možda im možemo poslati pozdrave odavde, pa će mi to poslati snimku kada završimo ovaj razgovor.
1: Ok.
0: Možeš na engleskom lijepo reći.
1: Oh, my dear lovelies, mom and dad are saying... Hi babies, how you doing?
2: Hello grandsons.
0: Hey, krasno. Lijepo, evo, pozdravljamo ih mi iz naše emisije. Nadam se da ćete se ovdje u Hrvatskoj lijepo osjećati, da ćete se lijepo provesti, da ćemo zajedno provesti ugodne trenutke. I da... ćete se opet vratiti. Nije to baš Kanada tako daleko kako se čini, jel tako?
1: Pa nije više toliko, no.
0: Da. Kaži.
2: Ništa, ja ću sebi sam najaviti pjesmu za svoj rođendan koji je prošao prije 4 dana, tako to. Daniel, znaš šta ide? Garcia i Bamboleo i Osječka ljetna noć kreće od sada.
0: Da, uz čestitke za tvoj rođendan.
2: Hvala svima.
0: Evo, i hvala Zdenki što se malo eto javio.

danas i na našoj top listi čućemo kako ona izgleda ovog tjedna. Na broj 10 je pjesma Motera Terezion koju izvodi Axwell featuring Bon. Meduza i Rani su na broju 9 sa pjesmom Silence. Na 8 mjestu Lucas and Sea, All I Know. Na 7. Bibi Rexa and David Guetta, Sad Girls. Broj 6. Armin Van Buren, Silver Panda, pjesma Here in my arms, Enjoy the Silence. A kad dođemo do broja 5, onda ću vam reći kako izgleda i gornji dio top liste.

emisiju, u boljem dijelu naše top liste. Dakle, broj 5, pjesma koju smo započeli slušati, zove se Ricochet, a izvode Salvatore Mancuso i Fry Schwimmer. Irene, broj 4, Dead Guetta, Third Party, John Martin, Human. Na trećem mjestu Huel, Ultra Nate i Emil Angel, Moment of the Sun. Broj 2, Swedish House Mafia i Licky Lee, Happiness is So Sad. A na vrhu i ovog jednako je prije tjedan dana pjesma Talk to You, No Art.

Evo nas na samom kraju naše emisije, nadam se da ste bili uz radio koliko ste mogli. Lijepo ste čuli u ovom prvom dijelu naše emisije lijepi pjesama koje su izvedene u Požegi na polufinalnoj večeri na pop tamburaškim pjesmama. A sada evo u ovom drugom dijelu ste slušali i stranu top listu, a i naše goste koji su nam stigli iz Kanade. Pa evo sada na kraju samo par riječi o prognozi vremena. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim porast na oblake i mjesenice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, sredinom danas će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Evo na ovih 23 stupnja koliko je sada, lijepo vas pozdravljamo. S vama su večeras bili Karlo Poljak, Daniel Kojsak i Dragan Lendac. Lijepo vas pozdravljamo, želim vam ugodnu i laku noć i za tjedan dana pozdravljamo vas na novi sastanak.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traži da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Na probleme u Lici osvrnuo se Hrvatski geološki institut. U dugačkom priopćenju institut je među ostalim poručio da je onečišćenje izvora i smjera odlagališta nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Inicijativa iz Gospića poručila je da prosvjed u Zagrebu neće biti mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja i da će riječ imati građani, a ne političari. Kažu da će Hrvatska pokazati zajedništvo i zamolili su sve koji dolaze da se potrude kako bi prosvjed bio dostojanstven. U programu na Trgu bana Jelačića sudjelovat će građanske inicijative koje se bore s problemima zbog otpada iz cijele Hrvatske. Siska, Benkovca, Poznanovca, Splita, Rijeke, Pazina i još mnogih gradova. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka ići na glavni zagrebački trg.
2: Vijesti.
0: Šibenski vatrogasci cijelu će noć biti na požarištu u Slivnom kod Perkovića. Vatra je planula poslije podne i zahvatila 70 hektara površine te još nije lokalizirana. U gašenju su do noći sudjelovale i zračne snage, a u požaru je uništen dio pruge. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
3: Znači nemamo ga po kontrolom, on je otišao visoko gore u brdo. Trenutno na terenu imamo 60 vatrogasaca i 20 vozila i pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren, užasan, težak. Objekti nisu, međutim ugrožena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novoga protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava iz Južne Koreje u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
4: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet Čulmua inače generalno može biti i do 500 km. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najubojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Zanimanje građana za ugradnju dizala, uređenje pročelja i energetsku obnovu javnih zgrada nadmašilo je sva očekivanja. Na javne pozive stiglo je oko 600 prijava. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novi javni poziv već za iduću godinu.
2: Uplatit ćemo odmah te iznose zgradama za koje imamo osigurana sredstva u proračunu. Kada nam se povećaju proračunska sredstva i osiguraju sredstva u proračunu za 2027. godinu, onda ćemo ići za sve one zgrade u ugradnju dizala i vrženje pročelja koji su ispunili A, ispunili uvjete, B, za koje smo mi osigurali sredstva. Ja se nadam i vjerujem da će svi projekti koji su ispunili kriterije biti sufinancirani tijekom 27. godine.
0: Vijesti. Europska unija osudila je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji. Povjerenica za proširenje otkazala je planirani posjet Beogradu i rekla da ju je to podsjetilo na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je oštro i grubo odgovorio srbijanski predsjednik. Prilog Gorana Ivanovića.
5: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
6: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom.
5: Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
7: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića, samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
5: Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je tijekom radnog posjeta Ljubljani izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije osuđen i za ratne zločine u Hrvatskoj.
8: Glorificiranje ratnog zločinca koji je presuđen odgovarajućim odlukama, presudama Međunarodnog suda za počinjenje utvrđene zločine genocida u Srebrenici i diljem Bosne i Hercegovine potkopava i pomirenje, a isto tako i daljne napore koje idu u smjeru stabilnosti, sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana.
5: No u Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika. I od Moskve je to zatražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
10: Puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv. Znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve svemo zadovoljan sa prikazanim danas.
11: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
9: Subotnji program nosi mečeve Dinama i Gorice te Rijeke i Osijeka, dok će u nedjelju igrati Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva.

0: 1 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu, rekao je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević.
1: Pokušavamo dovesti nekako požar pod kontrolu, ne ugrožava objekte, međutim je daleko nama gore u brdu, neprohodan je taj teren. Užasan, težak, pa objekti nisu, međutim ugrađena je pruga, željeznička pruga, jer su neki pragovi izgorili, tako da su angažirani djelatnici željeznica i oni će pokušati sanirati to. Imali smo 4 kanadera i 2 traktora, međutim oni su zbog toga što je pao mrak morali se povući.
0: O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog djela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden Višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijest. Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Požar u Slivnom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. O situaciji na požarištu oglasio se DVD Perković, poručivši da su sve kuće obrenjene i kako nema mjesta panici. Na požaru ostajemo do daljnjega i zajedničkim ćemo se snagama potruditi da se svaki plamen što prije ugasi, poručili su u Facebook objavi vatrogasci iz Perkovića. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni